0: Allt sem þú þarft fyrir útileguna. Ellingsen.
1: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan. Spjótlyftur, skæralyftur og skotbómulyftarar. Öruggar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 4646. Armar.

0: sko.
1: Ég man alltaf hvað ég gerði síðast ekki en ég held ég verð að segja bara já, við hlýt einhvern tíðan að vera í sleik í stúdíónu sko.
0: Okay.
1: Já, bara þú veist, stúdíó FM 957 getur beðið sem betur fyrir ekki tala, svona með við sögurnar að vinum okkar. Ef stúdíó FM 957, hljóðverið, gæti talað 40 ára eftir í tíman, það bara guð hjálpi fólki.
0: Já, ég segi nei, hart nei.
2: FM 95 Blö, í samstarfi við Blið Zero og CPT Reykjavík.

FM 957. FM 957 gefur nokkrum heppnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktu á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, ferskar tannheilsuvörur frá Colgate og after party til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.

0: mánudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart.

0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndirðu gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég er eindar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: heldur þú að, ok, ef
2: ég
3: mætti,
2: ég ætla alveg að segja 5.000, veist.
3: Ertu orðin að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég finn nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.

0: Hefur verið kvarta undið þér á hótelgestum klukka 16.00 yfir hábjartan dag því að þú varst á baki að gefa hann?
1: Ekki horf á mig.
2: Hvað?
1: Ekki einu sinni reyna að horfa hinga. Það kvartar enginn yfir mér á hótelgestum.
2: Akkur kemur gilsan með þetta bara og enn á segðis fyrir því, sko.
3: FM 95 Blö í samstarfi við Keilu

0: 7-10.
1: Herðu,
2: já.
1: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laus

0: 5-7.
1: Við erum ekki fyrir sömu tífuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tífuna. Þú vilt eitthvað lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið, sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Off.

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég er eindar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: Heldur þú að, ok, ef að ég mætti,
2: ég ætla að ég alveg að segja 5.000, veist.
3: Ertu orðið að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fyrir nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara að borga 5.000.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport. Hey,

0: sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson Klettálsi.
1: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
2: Annars er þetta líka bara svitningum að mæta í réttu partíin.
1: En þegar það bregst, er nógum að vera inni á Sýn Plus.
3: Mamma mia.
4: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
5: Það er insane!
1: Er gítargutlið og trúnóið úr næsta tjaldi að gera út af við þig? Þá er gott að vita að Sýn Plus. Hljóma vel í hljóðanangriði heyrnartólum. Sýn Plus. Kemur með sumarið til þín.
4: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416 3900 eða á húsjóðurinn.is.

0: Egill Plóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Já, heldur betur. Það er brennslan sem að vakna með þér. En að sjálfsögðu í nýjum búning. Það er sumar hamur á okkur. Bóti Már heiti ég og ætla að vera með þér þessa viku og næstu í sumar brennslunni. Á meðan þeir félagar eru náttúrulega úti að njóta, þú veist, á Ítalíu. Og maður sér að, það er heldur betur góður andi yfir íslenska hópnum þar. Plöturinn mættur, sko, það er byrjað að búa til veitingar upp á 10,5. Og ég er spenntur að fylgjast með þeim að núti. Þeir voru búin að lofa mér að hafa þetta almennilegt þegar kemur að kontenti og gríni. Og þetta er í rauninni framhald af Rikki fer til Ameríku, en nú er það Rikki fer til Ítalíu. Og tökumaðurinn í því verkefni verður engin annar heldur en Egill Plóter. Það er gaman að fylgjast með því. En annars er ég bara rættur, lent í gær frá Spáni. Búin að vera síðustu daga bæði Barcelona og Sitges. Og það var hrikalega næs, var þar í hérna, náttúrulega allt og heitt, sko, hvað þá fyrir rauðara mann. En ánægilegt að komast aðeins í sólina. Var þar í brúðkaupi, hrikalega gaman, já, góðu fólki, 120 íslendingar. Og óhætt að segja það að andinn hafi verið hrikalega góður þarna út á Spáni. En þú veist, Barcelona, ég var að viðkynna það, ég var að koma í fyrst skipti til Barcelona. Þetta er alveg, þetta er frábær staður. Ég hef bara, vinur minn hefur búið henni 10 ár og búin að vera lengi hissa á kallinum að vera ekki löngu mættu til sín. Þannig ég nýtti tækifærið, fór aðeins fyrr út, tók 2 daga í Barcelona. Var þar að gera og græja og lappa um og jú, þetta voru Ölsen og tapas og allt þetta. En mikið labbað, mikið skoðað, farið upp í fjall þarna og skoðað eitthvað gamla ólympíulaug og svo tók maður einhvern kláf niður og ég held ég reyndar að það erði mitt síðasta þessi kláfur en það bjargaðist nú allt saman. Svo bara borðað paella og drukki gott vín, sko. Yndislegt. Svo gær, Jesus Christ, þá hérna heldum við að við værum ansi tímalega, ég og kona mín. Ætluðum að taka lestin og fara bara í flug. Og voru bara, þú veist, á topp tíma að við heldum. En það var eitthvað sérstakur dagur, ekki, þú veist, eitthvað svona hálgerðu frídagur. Og við, eitthvað sem við heldum að taka 37 mínútur, tók 2 klukkutíma. Og við vorum orðin, sko, tæp að ná fluginu. Það hefði verið helvítið lélegt, hafa 4 tíma til að koma sér út á völl. Nei, 2 tíma meina ég til að koma sér út á völl og klikka á því, sko. Þannig að það var komið smá stress í okkur hjónið þá. Ansi mikið stress, jafnvel aðeins farin að rífast, en það gekk allt upp. Og ég settist niður á flugvöllunum og fekk mér Burger King. Double Whopper. Það var alveg gott, en svona tímundu setna var það ekki gott. Það er bara svo það er. Herðu, líf og fjör, það verður gaman hjá okkur í dag út þessa vikuna. Við ætlum að fá góða gesti í vikunni. Það var að fátum gesti. Maður er svo nýlendur í dag.

en við þurfum að hringja í menn og opna fyrir síman og gera allt þetta helsta svo í vikunum fer ég að fá alls konar meistari hérna til mín, ekki þú hafa áhyggjur af því, kerum við í gang líf og fjör

0: þetta er Elvars, lagið miklu betri einn. Og það er komið að þessu hér.
1: Línurnar eru rauðglóandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
0: Já, komið að þessu fyrsti hlustandi dagsins. Og nú þarf að vera góðu við bolla og hringja og spjalla og auðvitað. Eins og alltaf vinningur í boði. Og ég var alveg hreinskilin, ég ekki með á reynu hvað það hvort það var Subway og World Class og allur pakkin, við gerum eitthvað frábært, mikilvægt að hringja og heyri kallinum aðeins að spjalla fari yfir hlutina og líka bara verið fínt að fá hugmyndið svona að viðmælindum, hvað við eigum að gera þessar tvær vikur, þetta verða stórkostlega vikur og aðeins svona að fara yfir landsleið. Látum okkur sjá, hvað að gerast hérna? Já, eitthvað lítið að gerast. Síminn 511-0957, fyrsti hlustandi dagsins. Ætlum að lofa ekki ykkur bara, þú veist, ég verð bara að lofa ykkur risa vinning, þú veist. Það bara þannig, ykkur kæliboksi og ykkur dóti nú náttúrulega hringi allar línur, sko. Hvort að ég verð að lofa of miklu með Kæliboksi, það verður komið ljós, já, góð og blessan daginn, hver á línni?
2: Góðan daginn, Július ekki ég.
0: Það Július, hvað segir kallinn? Ja,
2: bara fína.
0: Er það ekki?
2: Jú.
0: Hvað ertu að bralla?
2: Ég er bara að fara í vinnu.
0: Þú ert að fara í vinnu?
2: Já.
0: Hvað vinnur við?
2: Ég er að keyra trukk.
0: Þú ert að keyra trukkinn, góða maður.
2: Já.
0: Jú, þetta er gott. Og hvað hérna, hvað er það í dag? Hvað er verður í dag á truknum?
2: Mosó og eitthvað stað þar í kring og þrengslum.
0: Það bara svo leðis. Segðu mér eitt, fórst þú á hérna Kaljó á Þingvöll?
2: Nei, hafði öðrum hnöppum að hneppa en það.
0: Já, ég skildi. Hvað hérna, ég fór eiginlega svona misvið þetta, ég var úti og meðan hérna, þessi tónleika voru, ég sá þetta bara á Instagram.
2: Já, ég sá þetta mikið á snappinu, ég heila þurfti ekki að fara á þetta, því að maður sá þetta bara snappinu á sjónpinu.
0: Já, einmitt, svo að fólk að tala að fólk var eitthvað væla, þú veist, og kvarta og kveina, varst þú eitthvað var við það?
2: Ég bara, nenni ekki að hlusta svo liðins væl.
0: Nei.
2: Bara svo einfalls.
0: Nei, ég skilði vel, sko.
2: Læt það bara vera.
0: Nei, ég var eitthvað að leita af, svo ég fann ekki þetta væl, sko. Kannski þetta bara kommenta kerfuna.
2: Já, maður bara á ekkert að horfa að hlusta á svoleiðis eða lesa.
0: Nei, ég sammála því. Maður ekki hleypi sinn. Hvað gerir helgina, Július?
2: Ég var bara róluð með dóttur minni.
0: Á.
2: Svoleiðis.
0: Horfa á fótbolta?
2: Nei.
0: Og lætur það eiga sig?
2: Já. En það finnst mér leiðilegt að Egill Plótur og Richard er alltaf að tala fótbolta. Ég bara, en það mín skoðun. Ég ætla ekki að taka yfir alla. En mér finnst bara, mér finnst þetta stundum á öllum útvarstöðum einum og mikið.
0: Á, já, ég skildi.
2: Mikið bolta dótt.
0: Ef þú þyrftir að velja þjóð til að halda með, hvaða þjóð er þið fyrir valinu?
2: Að sjálfsögða er annarkvort Argentína eða Portugal. Já, England, það er, þú veist, þetta eru, já, þessar tvær þjóðir.
0: Já.
2: Jú, Frakkar eru góðir og svona, Þýskalan.
0: Já, Þýskalan eru góðir, sko, ég var
2: að Bæ munhinn.
0: Já, það er náttúrulega, hörkulega, ég var út á Spáni, var að horfa á leik með hérna, hitti þjóðveri á bar.
2: Já. Ég var einu sinn til Þýskalands.
0: Já.
2: Og einu sinn til Spánar.
0: Hvernig varst að fíla Þýskaland?
2: Það var 38. hitti, það var svolítið heitt, sko.
0: Það er rosalegt.
2: Já.
0: Ég er eftir 30 gráður.
2: Ég var á þeim tíma bara að vera á gelginni, sko. Maður nefndi ekkert að spá einu en einu, sko.
0: Nei, ég tengi við það. Ég maður eftir að vera í Króatíu með fóreldrum mínum sem úlingur, sko. Þá var maður bara í Iron Maiden ból og svörtum buxum, sko. Og ég fór ekkert úr því, þó að það væri 30 plus, þá var ég bara í svörtum ból og svörtum buxum og leit drullu illa allan tíma.
2: Já, ég svolítið er með eitt sem þú ert ekki með. Ég þarf ekki að bera á mig sólavörn móti því ég er með dökka húð.
0: Nú?
2: Ég brenn ekki.
0: Það er geðvikt. Ég er nefnilega alveg andstæðan við það, sko. Ég er bara með 50. Ég keypti með svona rúllustifti svona 50 plus eins og fyrir börn. Nei, það er bara ekkert eins og fyrir börn, það stendur kids á þessu. Og svo bara er ég með þetta á mér allan tíma, sko. Algjör veistla.
2: Mjög fyndi að sjá alla á Íslandi verið að fara í sund og leður sólin er og tana svo horfum maður sjálfum sem maður þarf ekkert að tana.
0: Nei, þægilegt. Það er mjög þægilegt. Herðu, Július.
2: Já.
0: Ég ætla að taka niður númerið eitt.
2: Já.
0: Og ég verði bandið við þig. Ég þarf aðeins að...
2: Það er ástæðan eitthvað í hringi. Það er alltaf gaman að fá velun.
0: Já, er það ekki?
2: Jú, það er alltaf gaman að hringja.
0: Maður verði aldrei fóð gaman fyrir góð velun. Ég ég læti vita hvað verður. Ég er svo nýlendur. Ég lendi bara í gærkvöldi. Að ég er bara með að reyna.
2: Rappið þetta úti á Ítalíu, helvítis að rassvæsar.
0: Herðu, já, þetta er rassvæsar, jöldur í samlæðir. Það er bara þannig.
2: Það er bara úti á sama tíma, þetta er ekki tækt, sko.
0: Nei, þetta er ekki tækt. En við vonum að það komi nú eitthvað gott svona content frá þeim, eitthvað gott efni. Vengjum það skil.
2: Já, ég vona það.
0: Þú ætla rétt
2: þú mátt öndilega að stríða þeim bara svona fyrir mig.
0: Já.
2: Ef þú ert með þeim í setti.
0: Já.
2: Þá mátt endilega að skjóta inn ykkur í
0: Ég þyrfti að gera Ég þyrfti að gera eitthvað síma sko, ég gæti
2: Já, eða eitthvað bara
0: Já, já Ég finn út úr því Herra Július, gott að heyri þér, hafa gott í dag sumleit. Og gott í vel, bye bye
2: Takk, sumleit, bye
0: Já, það, Július kall Gott að heyri, honum þetta var fyrsti hlustandi dagsins Og við höldum bara áfram, komum að tilbaka það vörmu spori Þetta er Calvin Harris Like how deep is your love?

0: samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
1: Útilegubox FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
2: Þjóðhátíð er hluti af Pepsi sumrunum mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðhátíð í eigum er betri með Pepsi.
3: Að eignast barn er ekki sjálfgefið. Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
4: Hvað segirðu? Langar því bíó? Aha, kvikmyndahaldið. Sko, Cannes er búinn og næst er Karlovy Vary í Tékklandi. En veistu, ég mæli með gylltu aprikósunni í Armeníu. Hún að byrja bráðum. Frábær hátíð, fullt af góðum myndum í ár. Ok, ég bóka mér það. Já, og á Cannes á næsta ári. Viltu verið í dómnefndinni?
5: Nei, nú stefnir hann í 10,7 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Sko, ég lýsi því sem við láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir um. Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
7: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
8: Útsalan er hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
9: Capri Sun Plus Electrolytes er frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
10: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
11: Ég ætla ekki að segja að þetta sé eins og íslenska Uber, en ég meina hopp, leigubílar.
12: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
13: Allir rauðarir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólbast og Smart.

Já, þetta er kongurinn Aron Khan og lagið popstyrni. Það er komið að heila brotinu og þetta er fyrsta heila brot sem ég kem með. Það er náttúrulega stórt. Það er ríkalega stórt. Og það hljómar cirka svona 20% fólks hefur lendið þessu á opinberum stað. Og þegar ég segi opinberum stað, þú veist, þá eru að tala Kringluna eða þú veist bara niður í bæ eitthvað þannig. 20% fólks hefur lendið þessu á opinberum stað og við ætlum að fá tölu og svo bara opnum fyrir síman, heila brot dagsins. Kanvi. Það fyrst aðeins Eikon, Snoop Dogg, þetta er klassik.

0: Já, geðvægt lag. Herra Nýðismör myndi líka hata mig. En við vorum í heilabrotinu og heilabrotinu er svona 20% fólks hefur lent í þessu á opinberu stað. Og þetta er heilabrot dagsins og opinber staður, þú veist, Kringlan, Glæsibær Ingolstorg, bara einhver staðar, out and about, það sem er mikið á fólki. Og allan að 20% fólks hefur lent í þessu á opinberu stað. Þetta er heilabrot dagsins. Og það var gaman að fá rétt svar. Í mínu fyrsta heilabrotið, þetta er stórt, þetta er hennarblá frekar stórt. Það er spurning hvort það kom ekki bara fljótlega, ég held að það sé ekkert mjög flókið, ekkert mjög erfitt. Það er spurning sko, ég man að plotinu þegar ég var með honum hérna daginn að leysa rikkan af, þá var þetta sko, það var þetta, hann gerði þetta stundu svolítið auðvelt sko. Þannig að ég held að þetta eftir að taka eitthvað tíma að koma. 20% fólks hefur lent í þessu á opinberum stað. Og þetta er svona, ég hef 100% lent í þessu. Síminn er 511-0957 og sjálfsögðu vinningur í boði fyrir þann sem gískar rétt. 20% fólks á opinberu stað hefur lent í þessu og það má vera að skýrðu hvar sem er, hvenær sem er, í búðinni, þetta er klassísti búðinni, maður nú lent í því sjálfur þar. En nú er síminn eitthvað feiminn, nú er ég að fá brennslu fólki til að ringja, það er nú brennslu þannig. Annars seti ég reyðipóstin og brennsna krúf á Facebook. Má að sjá, látum okkur sjá. 511-0957 heilabrot dagsins. Nú er ég farin að halda að syngkerfi segja eitthvað, það segja eitthvað að því sko. Þetta er bara, það er þarna dettur inn, djöðu dettur inn. Má að sjá, látum okkur sjá. Góður blessaðan.
1: Já, góðan daginn.
0: Ertu með þetta?
1: Hvað maður að segja, bara svona óvart reka við eitthvað.
0: Það er geðveggi sko, það er ekki óvart reka við, það er vissulega mjög vandralegt. Takk fyrir að ringja. FM, ertu með þetta?
2: Já, góðan daginn. Ég ekki hugmynd þetta. Ég fann bara það til með þeir að vera ekki að hringja, ég er bara...
0: Já, ég er ánað með.
2: ...reif upp tólið.
0: Já, ánað með, það var ymmið það sem ég var að reyna að fá fram hjá fólki. Og það er að virka, nú hringja allir. En þú gískaði endilega, hvort er með...
2: 20% fólks lendir í þessu almannafæri, eða eitthvað, já. Á. Það er bara... Jésus, það er hins að reka við, þá segi ég bara... Þurfa að fara að klóstið.
0: Já, ekki rétt, takk fyrir að hringja, meistari. Veistu svarið?
3: Er það krakki fyrir að há skæla?
0: Nei, það er ekki krakki fyrir að há skæla. Takk fyrir að hringja. FM.
4: FM. Já, alveg.
0: Ertu með svarið þessu?
4: Já, ég held það. Það er sem sagt að
0: Það er ekki, það er ekki svarið, það er helviti gott gíst, takk fyrir að hringja. FM.
5: Takk fyrir að hringja.
6: Góðan daginn.
0: Ertu með svarið þessu?
6: Það er ekki bara rasa eða þessu?
0: Rasa, það er ekki rasa, en mjög gott gísk. Látum við sjá, Rólu, alltaf gerist hérna. FM.
7: Blæsar!
0: Blæsar, vinur! Ertu mér svarið?
7: Er þetta að vera sköllóttur?
0: Nei, það er ekki... Nei, það er ekki að vera sköllóttur. En gott gísk!
7: Alltilega,
0: þetta... Takk fyrir! Já, FM, ertu mér svarið?
8: Já, ekki komið heimild að kortið?
0: Nei, það er nú ekki það. Það er gott gísk! Það er ekki gott en maður lendir því. Takk fyrir að hengja! FM, ertu mér svarið þessu?
9: Ég er að hugsa okkur tveið, þetta ég ákvæmst
0: þegar neikvæð. Sko, það er ekkert hægt að segja þetta sem neikvæð, þetta er, þú veist, það er ekkert að því að lenda í þessu, þetta er bara svona smá vandrarlegt, en þú veist, það er ekkert að því.
9: Já, ok, ég var með tvö gísk, fyrst var það sem þetta bara að fá hrós frókunum, eða þá að það sé verið að spurja þau um eitthvað, pening eða sígartu eða eitthvað.
0: Ógísk, ekki svarið. Ég ætla að koma með smá, smá hérna fyrir næstu hlustendur. Takk fyrir hringja. Að þetta er sko eitthvað sem þú heldur kannski að snúa þér en svo snýrða ekki að þér. FM.
10: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn.
10: Hæðu, er þið ekki, snýst ekki bara hérna að lappa inn þegar eitthvað er svona kynlið?
0: Nei, það er ekki það. Það er illa vandræðalegt, ég sammála því.
10: Já, nei, ok.
0: Takk, bæ. Ertu með þetta?
11: Er þetta snýst að þér ekki þér? Er þetta svaraðundar vill snafni, halda þess að kalla þig?
0: Nei, það er ekki það. Mjög gott gísk. Sko, þetta er, þú heldur að eitthvað sé kannski að beina þess að þér en svo er það kannski eitthvað fyrir aftan því þetta er mjög gott mjög góð vísbending
11: Sælir ég er þetta að labbarinn í búð og það er verið að veifa einhverjum og þú heldur að sem er verið að veifa þér
0: sko ég verð bara að segja til það mikið meistari ekki bara á rétt hjá þér til það er ég ánægði með því það er hlaut að koma
11: ég er búin að hugsa þetta alveg séð að maður byrjaði þær á þessu og ég var svo hissa að enginn hafi þetta þeim og ég ákvað að prófa að hringja þetta er fyrst að geta sem ég hringi út á stöð
0: það vekkert ánægði með því það hringi alla línu sko ég var farin að halda þetta myndi ekki koma ég held samt fyrst þetta kæmi strax sko
11: já ég mjög hissa að þetta sé ekki löngu komið sko
0: hvað heitir þú?
11: Herru, Sigurður Ívar
0: þú kongurinn til hamingju þetta var hárrétt og líka mínu fyrsta heilabroti sem ég sem sjálfur og ég segi bara líf og fjór þetta var mjög skemmtilegt það byrjaði hægt ég held að enginn ætla að hringja svo hringdu bara allir ég segi bara takk Förum aðeins í þetta hérna, þetta er Júli Heiðar, lagið Farfuglar. Hrikalega gott.

það er komið að því að fara aðeins inn á vísi.is, sjá hvað í gangi þar og það svona fyrsta sem vakti athygli mína er fyrirsögnin Gugga, gestur í afmælisboði Kanye West. Við erum að tala það að Gugga í Gúmibát, sem er náttúrulega bara starfsmaður hér á FN7, hún fekk boði afmæli hjá mínu manni, Kanye West. Það er að gerast þér. Og hér stendur, ég bara panikaði og vissi ekki hvað ég ætti að segja við hann. Hann er algjör dúlla, segir áhrifavaldurinn og þáttastjórnirinn Guðrún Svava rappara Kanye West, en hún var gestur í afmælisveislu hans í Holland og dögur. Þetta er ótrúlegt, sko. Hún sést að fer okkur tónleika í Arnhem og fer með Ylfu Margréti vinkonu sinni og henni var boðið eftir partí sem voru sömulega afmælisveislan hans. Allir símar voru teknar og gestum á henni gengið var inn og þeir settir í plastpoka þannig að enginn gat verið að taka myndir. Og svo spyr blaðamaður Vísis hvernig í fjandarum hún fekk boðið þetta teiti. Þá svarar okkar kona, ég þekki bara rétt á fólkið. Það er náttúrulega oft sterkt, það er langar að fá boðið eitthvað svona. Ég þekki gæja sem þekki gæja sem þekkir hann. Þetta er þetta geðvik setning. Ég þekki gæja sem þekki gæja sem þekkir hann. Þetta kemur raun frá sama manni og skátaði mig á dreigtólingunum. Ég er búin að vera í sambandi við hann og hans fólk og þau rettuðu mér í þetta partí. Sko, málið er að þetta eru mínir menn, dreigarinn og Kanye og mér veist nú, minnsta sem Guggan getur gert er að fara að bjóða bollarunum með sér í þessi partí. Ekki það að þeir eru klekkt eitthvað, geðast peppar að fá mig. Hver er þessi litli rauðhæri gæði bara og hvað í fokkanum er hann að gera hana? hún segir hérna, nú finnst mér heimurinn bara orðið svo lítill og mér líður eins og ég geti komið mér inn í hvaða herbyggi sem er. Ég heldur þetta að það sé að sirka bótt rétt hjá hann. Hún er helviti góð í þessu. Það er nú bara þannig. Guggaði Gúmbótt, engri lík og hún verður auðvitað hér á föstudaginn með þáttið sinn milli 2 og 4. Með pata hæmi. Það er alltaf góða veisla. Höldum áfram. Þetta er eins og Gauti og Króli. Ég hlustaði þetta í gær. Ég var að keyra, þeir lent að kepla þegar, var að keyra Reykjanesbrautina til að 10.000. Ég peppa svo mikið að ég verða að henda þig í gang. Fylg veisla. Hækka græjunum.

0: samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
1: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar. Helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem að framkoma meðal annars.

0: XXX Rottweiler og allt hitt gengið mætir. Vert á svæðinu. Bóli. Léttöl.
1: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
2: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
3: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnafull, dót,

0: 5 punkta skoðun. Riki G og Egill Plóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Já, þetta er brennslan. Heldur betur með þér, klukkan rétt yfir átta á þessu fína þriðjudegi. Og eins og blöður myndi segja, það er 23. júní 2026. Það er gott að hafa það á hreinu, hvaða mánaðardagur er. Ef þetta fyrir á neti, þá er bara, það er það næs. Ég tóki mitt í fluginu gær, FN95 blöðþátt, eitt gamlan. Og september 2024 og það var þá einmitt komin inn á það hvaða mánaðardagur var og mér þótti bara væntu, með hlýnaði bara hjarta rætur en núna framöndan er ég að fara hlaði svaklega símtal það var kona á línni, ég ætla ekki að gefa alveg strax sem var að, er að koma ótrúlegri ferð og við þurfum bara að fá faglega skýrslu Já, þegar stóru hluti gerast þá þarf maður bara að fá faglega skýrslu og vita svona 360 gráðu mekanisman. Við fáum hann beint í æð, þannig að ekki skiptustuð. Annars kem ég heim til hann og lenni í haus. Það nú bara einu sinni þannig. Ég grínast ekki eins og með það. Herðu,

0: Þetta eru þetta Flóræta, það er good feeling og ég sagði við ykkur að ég ætla að heyri góður konu og það er engin undur en Eva Rúsa sem varð þetta úti á Bruno Mars tónlingum og hún er hér á línunni, Eva, ertu hana?
1: Já, ég er hérna, elsku kallinn minn.
0: Hvað segirðu?
1: Ég segi allt, við það, post-concert depression is real.
0: Já, ég veit það.
1: Oh my god, sko, ertu, litli skellur.
0: Sko, nú bara þriðjudagur, eitthvað neginn, það ekkit sól, þú veist, þú að vera gott viður gær, en að þú, þú veist, það svona, það kannski svolítið láskíða hjá þér.
1: Já, það, við komum heim bara í gær, þannig að það helvíti láskíða. Það helvíti láskíða.
0: Andskotin.
1: Já, en það var náttúrulega, sko, ég kem, í París er hitabylgja núna.
0: Já, hvað var heitt?
1: En sko það var á, við settum sniður á einn veitingastað og þjóttin eitthvað, ó, er ykkur ekki heitt, það er alveg 40 instigs hiti og við vorum eitthvað, við vorum mökk svo hittar, en samt var maður einhvern veginn ekki að pæla í eða væri svona heitt og hann eitthvað, já, ákvært í sólinni núna, þá er svona 44 stegi hiti og við erum svona, ok, það er útskýrðið að það dropar niður bakið á okkur.
0: En byrði það er svolítið, en er það ekki bara hættulegt, ég var sko, það fór í 34 gráðu það sem ég var.
1: Já.
0: Og ég var bara í vesinni.
1: Sko, þetta er ógæslega skrítið samt, út af því að þú veist, við vorum í, síðasti dagur er maður vestur og þú veist, það er núna mjög heitt í París, ákvært núna, sko. En sko, þetta er ógæslega skrítið hvað maður líkaminn einhvern veginn bara stillist inn á þetta. Við fórum alveg stundum út í, þú veist, 38 stegi hita og við vorum bara eitthvað, ó, veitir það nú ekkert svo heitt núna? Þú veist, það, svona, það kom bara svona momenti, maður er búin að vera að labba þeim sem að allt í einu svona þyrmir yfir mann hiti, en maður er ótrúlega, svona, maður er ótrúlega fljótur að einhvern veginn svona stilla sig inn á hann hita.
0: Og svo er líka, sko, ekki það, þegar við vorum allir í París, þannig við vorum ekkert með hafgóluna, þú veist, ég var alveg 34 gráður hjá mér, það var bara, þú veist, það voru bara öldugangur og vindur á kallinu, það var geggja, sko.
1: Já, nei, það er engin vindur, en París er orðin mín uppáhalds.
0: Hún er beautiful.
1: Oh my god, og að vera á Bruno Mars í París, veistu það, Bolli, Bruno Mars tónleikarnir, ég hef aldrei, ég er búin að fara að Bruno einu sinni, og það var 2016, núna, nei, 2017 segi ég, núna, nýjarum setna, ég bara, það er enginn sem toppar hennar mann, þetta er svo the greatest showman, sko.
0: Já, og sko, þú veist þetta, hvar var þetta á Stade France, eða?
1: Stade France, og svo, sko, tónleikarnir voru bara trilltir, bara geðveikir, hann bara mætti right on time og það var, en sko áður en tónleikarnir byrjaði, þá var bara svona medical alert, bara út allt stadium að bera fólk og börum út, af því það var svo heitt.
0: Og var svo heitt inni, var það ekki opið?
1: Nei, það ekki var opið, en það var bara, þú veist, það var bara heitt, skilur, og sólin skein inn og eitthvað svona, þú veist, svona fyrsta tónleikarnir voru að byrja. Svo náttúrulega fór sólin og þá var það allt í lagi. Ég sagði við vinkonum mína, stelpur, ef ég fell hérna niður í hitakófi, þið skulu ekki vofið að elta mig út af leitvanginum, þið klárið þessa tónleika, svo finnið mig bara okkur spítala.
0: En var ekkit erfitt að dansa og hoppa út að ég veit hvernig þú verður á svona tónleikum og fólk sem fylgist með þér á samfélagsmiðlum og veit að þetta er náttúrulega yfir öll mörg. Þú veist, var það ekkit erfitt í þessum hita?
1: Nei, veistu að mann var eiginlega fólk sama.
0: Á, ok.
1: Nú veit ég hvernig fólki líður sem að ég er bara ölvað. Það er bara grípur, maður kæruleysi og mann er bara alveg sama.
0: Jú.
1: Fötin límdust við okkur, það var svo heitt, en manni var alveg sama, það voru allir bara í fötum sem var límt utan á það og það voru bara allir, þetta var geðsjúkt. Svo eftir tónleikana voru við ógeðslega heppnar, það voru bara labb út í leikvanginum, það var bara DJ booth á stað sem var bara beint, sem er eiginlega svona inn á hennar Stade France, skilur bara alveg við leikvangin, bara upp á svona trönu, þannig hann svona gnæfði yfir allt og það var bara klikkaðast að útipartí. Þannig að þú veist, við komum út á tónleikunum High on Life í bara einhverja þvögu af fólki sem var bara hoppandi, bara einhverja Freed from Desire.
0: og þú tókst virka þátt í því líka?
1: Já, sjálfsög, ég tók virkan þátt á hvernig lögreglum kom og stoppaði partí.
0: Já, nú var þetta ekki, byrju, var það ólulegt götupartí?
1: Nei, ég held þetta hafi verið, þeir hafa bara verið komnir yfir, þú veist, klukkan var miðnætti og ég held þetta hafi verið svona á miðnætti þá eigið að slökkva, skilur við?
0: Já, ég skilur.
1: En þetta var bara geðvægt að koma út high on life í svona partí sem var bara eitthvað 1.5 tíma að klikkast, þangað til löggan kom og slökkti.
0: Geðvitt. Og eftir það, var, þú veist, var þá ekki allir vindur úr ykkur, var ekki farið upp að herbyggja bara að sofa?
1: Herðu, nei, þá pöntum við okkur Uber Eats upp í íbúð sem var bæði og ekki með aircondition.
0: Það ég hefði þetta skipta.
1: Ég hugsaði líka, Siggi hefði farið heim, sko, á því momenti.
0: Ég bara, en, þú veist hvernig má það vera?
1: En það voru sko viftur út um allt. Og, hérna, og þetta, eins og ég segi, þú veist, maður fá bara ískalda sturtu, svo bara lágu við þarna nærbug sem að brjóstum bara í sófa borða McDonalds.
0: Fyrir veistla.
1: Já, þetta var bara veistla, þetta var bara brjósta veistla þarna uppi, bara allar berur ofan, bara ískaldar úr sturtu að borða að Big Mac.
0: Og myndirnar frá því partíum að sjá inn á að það er linkur.
1: Jú, það er inn á Eva Rósa, að hæta það eins og það sendi mig DM svo ég sendi ykkur password. Nei, þetta var sturlað og ég er bara þeir sem ég eftir að fara á Bruno, ég er bara... Ég öfunda þið svo mikið.
0: En hvað er svona helst, þú ferð mikið á tónleika, eða eftir að setja svona top 3, best, hvernig væri það?
1: Sko.
0: Það var þetta nummer 1.
1: Ég held ég myndi setja Bruno nummer 1 og Backstreet Boys nummer 2.
0: Og Backstreet Boys hérna á Íslandi þá?
1: Nei, alls ekki á Íslandi.
0: Nú?
1: Nei, ég fór náttúrulega í Barcelona og þá fyrst.
0: Já.
1: Og það er bara ekki sama dæmi, sko, þetta er ekki sama giggið á Íslandi.
0: Nei, hvað veldur því?
1: Og svona út í stadiums. Ég held að sé, þú veist, eins og þetta verið lögatarsöll, maður bara allir standandi á flötu gólfi og eitthvað svona, og þú veist, en út er þetta náttúrulega, þú veist, þá ertu náttúrulega getur valið alls konar sætaræðar upp í stúku og eitthvað svona skilur hvað það ert. Og ég segi, fólk er að fara tónleika hjá okkur svona uppáhalds, veist, kaupiði miðana sem kosta aðeins meira.
0: Já.
1: Veist, við keyptum platinum með það sem kostu, þú veist, ég held ég að borga 65.000 skall fyrir með
0: það
1: en ég meina, hvað er því að borga fyrir hérna fótboltaferðis?
0: Jú, alveg helling.
1: Já, einmitt, hvað kostar einu svona leikung í fótboltaleik?
0: Þú veist, það kostaði einu sinni ekki það mikið en þú ert ofta að kaupa með það á Anfield og Old Trafford og þess að velli einmitt á eitthvað 50-60 getur alveg keyptað á 100 líka.
1: Já, þannig ég segi bara ef þið er að fara svo tónleika þá kaupi dýrari með hana. Það er worth it, sko.
0: Auðvitað. Nú er okkar maður Hjálmar Örn Jóhannsson, skemmtikrafturinn Geðvi, hann er mættur til Miami.
1: Hann er mættur til Miami.
0: Hjámi Miami, mér er það ekki mikið sens.
1: Þetta er svo random, því ég er svo sammálaðir. En veistu hvað, ég segir þetta skemmtilegt, að því Hjálmar er sko emergency contact í Uber appinu mínu, að því við ferðumst svo mikið saman. Þannig, og ég gleym alltaf að taka hann út af hérna, emergency contact, þannig að hann og Siggi eru þarna saman, mennirni mínir tveir.
0: Ælilega.
1: Og alltaf þegar við vorum í Uber út og við tókum mjög mikið Uber í hvert einasta skipti og það var náttúrulega okkar maður var komin í galsa með þetta sko, hann var fann að hringja okkur á FaceTime, hvert einasta skipti sem við vorum í Uber, þá hringd hann, sendi skilaboð, hann var búin að búti safe word fyrir okkur.
0: Það er hann fallegt.
1: Já, þetta var mjög fallegt og hérna, þannig að hann var alveg á vaktin en ég get sett í það að minn einmaðurinn minn, hann hringdi ekki eitt einasta skipti þegar hann fekk skilaboð,
0: hann var bara
1: engar ágjur að
0: þessu. Segir hvað var rólegt heima og var að njóta þess.
1: Hann sagði það enda þegar ég kom heim í gær. Mér munnræði bara að segja sögur frá París og hann var að horfa Messi spil. Hann er eitthvað í alvörni núna.
0: En heldur þú að, ef við svona rétt í lokinn bælum í Hamma eins í Miami, heldur þú að, þú veist, þetta er ekki mikið latínu stemning í Miami?
1: Jú.
0: Ég myndi halda að svona latínu konur myndi laðast svolítið að Hamma.
1: Ég held það líka. Hann líka segir alltaf, hann segir líka alltaf, hann segir með svona latínó blóð í sér sem mér fyndi það þegar hann er mest ólatínó gaur í útliti sem ég nokkuð tíma í lífinni kynst. En hann er náttúrulega með en hann sjarma, sko.
0: Jú, og sem ég að mér.
1: Það sem ég að mér. En að Hjálmar í Miami er mest eitthvað sem ég hef heyrt í lífinu og það er mjög skrítið akkur eftir hann ekki geta farið til Miami eins og hver annar,
0: já.
1: En bara ímyndi sér hann í Miami, þetta er eitthvað rosa skrítið.
0: Þetta var alltaf að menn eru, þú veist, hann er bara tekin til Miami, þetta er alltaf að hann hefði aldrei ákveðið sjálfur að fara þóka.
1: Aldrei, þetta er hans val, en það er samt svo geggja með hann, þegar maður að, nú er hann að leiðin til Parísar, af því ég er búin að voru að París, ég á sendan allar veitingastæði sem ég fór á og svona, alltaf þegar maður er eitthvað staðar þá var hann bara, hefði ég ætla að fara þarna, en svo veit maður að hann er ekkert að fara
0: þarna. Nei, þú fyrir bara Five Guys og
1: eitthvað,
0: eitthvað sportbari, herðu Eva,
1: já,
0: takk fyrir að vera línunni.
1: Horfðu ekki allt tónleikastórið mitt, by the way?
0: Yeah, þú veist.
1: Æ, Bolli, þetta er allt komið í highlight svo getur horta
0: það. Ég get sagt það að ég allan að þú veist, vjúaði hvert stóri. Vá, hvað ertu
1: hikandi núna?
0: Þetta var svolítið langt.
1: Heyrðu, já, ég segi hvað það var langt. Ég let Sigga hérna horfa á þrjú highlights í gær þegar ég kom heim, let hann horfa. Það tók 25 minútur.
0: Já, það ekki eðlilegt.
1: En honum fannst þetta skemmtilegt.
0: Já,
1: þannig að það væri kannski aðeins og mikið í tónleikastóri en ég sagði Siggi, heldur þú að mér sé ekki sama hvað þú segir? Það er það sem ég sagði
0: það. Það er geðvik loka orð. Heldur þú að þér, mér sé ekki sama hvað þú segir? Eva, takk fyrir á línunni, hafa hrikalega gott. Og myndu að það koma tónleikar, aðri tónleikar eftir þessa.
1: Maður segir setningu ferðarinnar hjá okkur.
0: Þú veit það.
1: Lífið er það besta. Þetta er mjög tilfinninga þrungin setning, finnst það ekki?
0: Mér finnst það bara óþægileg. Lífið er það besta. Lífið er
1: það besta svo það hefur en lífið.
0: Já, það
1: alveg, þú voru að hugsa.
0: Ég veit alveg að það rétt en það samt óþægilegt. Eva, takk fyrir á línunni.
1: Lífið, love you.
0: Er það besta. Eva Rúsa, alltaf skemmtileg. Þetta er aðalagið komin heim.

0: Já, alltaf gaman að heyra í Evu Rúsu, þakka henni kærlega fyrir að vera á línunni. Ég ætlum að fara að hjóli í stutt skilabóð og auðlýsingar, en það vakti áhuga minn, hún var að tala með ykkur 44 gráður. Ég var nú bara í 34, sem, þeir eru mest létt sko, en oftast var það bara í kringu 30 og mér fannst það alveg nóg. Þetta heyrum að það, það er bara fólk á meilandum, það er fólk er að deyja og það hittin er slíkur og þú veist, ég hugsa eitthvað neginn, það er alltaf að hækka hitti allstæðar í heiminum, mætti við ekki fá 3-4 gráður, við getum tekið eitthvað af þessum gráðum, aðeins létt álæðið annars staðar, það er bara hugmynd, herðu, auðlýsingar og skilabóð, svo höldum við áfram.
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
2: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class.
1: Body Fuel fæðubótrefni, fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Body Fuel, fylltu á líkamann. Gull áfengislaus kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar, helgina 10. til 12. júli. Forsölu líkur, 18. júni. Tryggðu þér miða á besta verðinu á kótelettan.is. Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
4: Spjótlyftur, skæralyftur og skotbómulyftarar. Örugar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
5: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7 Up Pink.
6: Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
7: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
8: Afmælistilboð af öllum rafhjólum í Ellingsen. Komdu að prófa. Ellingsen.
9: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.

Þetta lag algjörlega trillt LXS Birnir. Þetta var eitt af þeim lögum sem var tekið á Reykjanesbrautinni gær. Og jú, maður gíraðist heldur betur. Heldur betur, herðu, þú ert að hlusta á brennsluna Bolli með þér. Og verð það alla þessa viku. Og þá næstu að sumar brennsla í gangi Bakkabræður, Halló Latti, Gunni og Felix skoppa á skrýtla Egill og Rikki, þeir eru farnir til Ítalíu og eru þar hvert að leik komu að garda vatni eða eitthvað og það ég sé strax sko að þeir munu náttúrulega fitna vel að úti sem er ágætt og þeir eru orðin svo grannir báði tveir fínt að þeir bæti aðeins á sig ég sé að það er voða mikið brauðmeti og svona eitthvað unna kjötvörur og eitthvað jemmelaði með og ekki láta ykkur bregða ef að það var að tenni 2-3 rölsinn með þessu öllu saman það var engi sjokkir allavega það lítur að vera illa heitt já. Ég ætla sko kannski að gefa þeim frí í dag en á morgun þá verður vel að fá skýrslu svona hvernig fyrstu dagarnir eru hvernig andin yfir íslenska hóptum er og hvort að þeir séu ekki bara, þú veist, vinir ennþá það, þú veist, það er voða góð hugmynd eitthvað svona ferða saman og fara eitthvað út saman en eins og við öll vitum að það að vera, þú veist, með fólki þú veist, það er eitt að hittast í vinnunni og eitthvað svona og fyrir utan vinnu en að bara búa í sama húsi og eitthvað það er annar leikur, sko það er allt annar leikur og hvað þá þegar það eru bara rauðar viðvaranir allan heim út og hitta sé til dæmis hérin og vísi.is rauðar viðvaranir í Bretlandi vegna hitta það er nú gott að sjá að það séu fleiri lönd með svona litakóðakerfi, heldurum við ég heldur við varum eina landið með þetta og það fer yfir 35 gráður og þá er gefin út svona rauð viðvörun sko þannig að þetta er vandamál eins og ég sagði, þú veist, fyrir rétt á þannig fólk er að deyja úr hita og það er bara bókstæla. Svo rækki ég augunni aðra fréttina á vísi.is fjölskyldu ferði skemmtikar, tók óvænta stefni í hitabylginni og fréttamaður sínar er stödd í Fraklandi, hún Hólmfríði Gísladóttir og stödd í La Rochelle á vestuströnd Fraklands, hún segir að heimafólk kvíða því að hitabylgja sé aðeins merkjum það sem koma skulunastu árum. Rauð viðvörun er í gildi þar sem Hólmfríður er stödd á fjölskyldu sinni í sumarleyfi. Hún segir hittin í dag náði 39 gráðum sem er 16 gráðum yfir meðalhitta fyrir þennan árstíma. Það er helvítið mikið. Við sjáum mjög vel að þetta veður sem ég langar að kalla óbærilegt hefur ekki aðeins áhrif að ferðamenn heldur líka frakkana sjálfa. Miðbærinni tómur, verslani lokar og fólk fer bara valla út sko. Og ferð fjölskyldunni skemmtikar í vikunni eins og ég sagði áður, tók óvænta stefnu fyrir vikunni fórum við í skemmtikar þar sem við þurftum að koma frönskum hjónu til aðstoðar eldra fólki sem fekk hitaslag það er augljóst að þessi hiti er að hafa mikil áhrif á þitt daglega líf og eins og Evrúsa sagði áður, hún var á þessum Bruno Mars tónlingum í París þar var fólk bara það var að vera að bera út fólk hægri vinstri sko. Það er alltaf svakalegt Ég lenti einu momenti, þetta var dagur 2 í Barcelona og vorum búin að vera lapp út um allt, við fórum upp í fjall, tókum hérna svona létta lest þangað, þá erum við komin upp í fjall og þar er svona guðmjöl ólipíulög, þegar ólipíulegina voru í Barcelona, það sem var reyndar ekki verið að synda, heldur svona sund, dans og dývingar og eitthvað og það er þetta að sitja og fá þessi bjór og njóta lífsins. Og svo fórum við hérna niður aftur með einhverjum kláf sem við þótti ansi og óþægilega hann var svo gamal. Svo erum við að labba, svona erum ekki alveg við sjóin og allt í henni skellur á einni götu og bara verður svo mikill hiti. Að ég bara svona, ég bókstall, ég bara stoppi sem við herðum. Við verð bara að finna skugga og setjast. Og ansi hent út að það var þetta setjast og fá sér bara eitt gin og tónik. Vel kaldan, jafnvel tvöfaldan. Og satt á kröftum maður maður ekki held áfram, það var illa þægilegt þetta er ekkit grín það er nú bara þannig það er vonandi að okkar menn úti Rikki og Egil þeir höndlið þetta vel ég er svona líklega þetta Rikkin sem sko samt, sko Rikkin er og sem vel dökkarður og ég held að vera ekkit mjög brút sko, þannig ekki og líka hann er alltaf vel hvítu þar, kallinn
Ég vona að segja ekki að hlusta En ég vona að þeir höndlið þetta vel Eina sé á ykkur afi Kannski hárið á agli sko. Að þetta sé það heitt Að hárið eitthvað bara bráðinni af sko, Nýja stöfið sko, Sem var að koma upp Það væri skellur Að kemi heim bara heru, Shit, það búið að eðilega geta dæmi Það eru áfram með þetta Þetta er Þormóður Og leið stoppa tíman

0: Já, ég var einmitt að tala um það rétt á þann að það væri svona smá áhyggjur. Ég var að tala um þannig að meginlands hita sem er í gangi og þeir eru náttúrulega hall og laddi út á Ítalíu, Ríkard Guðnason og Egill Plóter. Ég kom með sérlegan sérfræðing í sko hárígræðslu og svona umhirðu og hvernig maður á að dýla við þetta. Svo mikli meistari og sérfræðingur heiti Tómas Steindórsson, veistu hjartalega velkomin.
1: Já, takk fyrir það. Ég heyrði að þú kallar það Halló Latta.
0: Já,
1: það fjölega...
0: skoppa skrýtlu, Gunna og Felix.
1: Ég er alltaf Rökkvi og Beggi.
0: Já, á.
1: Rökkvi og Beggi. Rökkvi Vésteins og Beggi Blíður. Þeir náttúrulega myndu rosalegt komið í dúo.
0: Ég heldur ári, betur.
1: Þannig ég er svona meira kannski, ég set þá þar.
0: Já.
1: En jú, ég er vissulega mikill sérfræðingur.
0: Þú hefur kynnt þér þetta svolítið. Þú hefur svona hefur, út af því að sko, nú ert þú með dökkt þykkt hár.
1: Já, svona.
0: Já, já, en þú veist, það mun aldrei komið til þess að þú verðir eitthvað sköllóttur.
1: Já, er ekki svona smá reyður að mynda svona.
0: Já, sko, en það, þú
1: ert... Er það bara sveipur?
0: Ég myndi halda
1: það... Sveipar myndi þér alltaf að ljúga að því að mér. Nei, þetta er bara sveip, eða svona...
0: Já, þetta er ekki bara sveipur, þetta er bara sveipur. Þú erum að segja það?
1: Allir að gaslýsa mig með...
0: Já, ég er líka bara með sveip hérna. Helviti öflugan sveip. Nei, en svona út af því að ég veit að auðvitað er fólki umhugað þetta, hlustendur brennslunar og brennslan krú. Eru þetta umhugað Egill Plóter þegar þeim þykir væntum drengin og það langar öllum að þetta heppnist. Við náttúrulega rættum það hér á X-inu á sínu tíma áður en að koma svona aðeins meiri spretti þetta líkamann að segði bara einfallega hafna hárinu.
1: Já, ég heldur en að það hafa alveg verið staðan svona til að byrja með að líkamann hafi hafnað hárinu, en svona ég tek nú alveg smá á mig.
0: Já.
1: Ég tók hann í smá meðferð.
0: Eru.
1: Og ég svona, það var hérna alltaf í hádeginu.
0: Já.
1: Svona settist hann í fangið á mér og ég nuddaði hársvörin alltaf í kortir 20 mín til að örfa.
0: Einmitt. Það voru nokkar hérna í mannustildir sem spurði mig svona, þorði ekki að spurja.
1: Já,
0: sko.
1: Já.
0: Hvað er Tómas að gera? Eitthvað neginn svona, sko.
1: Já, en þá
0: ég, þá sagði þannig að örfa hársvörin.
1: Og þá einmitt kom þessi mikla spretta. En þetta er greinlega viðkvæmara hjá honum en mörgum öðrum.
0: Ég talsvært.
1: Og þegar ég frétti að hann var að fara í mikla sól, þá var í kvíðin, alveg leið.
0: Sko. Ég nefnilega, sko, ég var kvíðin. Ég hugsaði samt, sko, að hann myndi hafi vitað að vera mikið í skugga.
1: Já.
0: Út af því að það er náttúrulega helst ef að það skín mjög sterk sól, þessi meginlandssól, sem er náttúrulega, er annars skrýmsli. En svo þegar ég sé hann út að hann er, þú veist, maður sé hann talsvöld ölvaður í svo húsi, það er með ríka.
1: Já, mjög.
0: Og er að borða alltaf, maður sé það mikið unna kjötvörur og brauðmitti.
1: Já.
0: Þá fekk ég áhyggjur því að, þú veist, talsvöld ölvaður, ert að borða þetta og svona næringa snauða fæðu og í þessari sól. Ég myndi halda þenni kemur tilbaka að þetta voru óaftur kreft skilur.
1: Sko, þetta, þú ert að telja upp hann að 5 áhættufaktora.
0: Já.
1: Yfir hárigræsluna. Vín, unnarkjöt, verður mikil sól og alltaf fleira.
0: Og brauðmeti.
1: Já, brauðmeti. Og þeir vilja nú helst hafa brauðu hvítt, sko.
0: Þeir brennslubræður.
1: Þeir brennslubræður.
0: Já, við getum alveg orðað að þannig.
1: Vilja nú helst hafa sitt fransbrauð, sko. Þannig að mér finnst alveg líklegt að, já, ekki, það er einhver óaftur kræfur skaði sem hefur áttu stað og ég þurfi mögulega að taka hann aftur í þessa meðferð sem ég tók hann í núna í apríl-mæ.
0: Já, og svo hefur við verið að búið til sápu eða sjampó sem á að örfa líka.
1: Sérstakt örfunar sjampó, já, en mér finnst þetta svona daltið óvirðing við mig og það verk sem ég vann hérna með honum allir eftir að líkamann var búin að hafna þá er einhvern veginn. Er því bara skellt í ruslið, sko?
0: Já, þetta er svona skammsýni og kannski svona stundar brjálaði að fara hann út og taka þess á þetta.
1: En, og sérstaklega með að taka Ríkka með sér.
0: Já.
1: Og hann hefði vissi alveg í hvað stemdi þá, sko.
0: Já, og Ríkki, sko,
1: það er... Ríkki drikja, sko.
0: Já, já, já. Það er bara svo það er, þetta er menn sem kannski höndla svona aðstæður, þeir vilja meina áður en fara út bara, já, þetta verður náttúrulega bara með fjölskyldun og svona, en svona náttúrulega þeir kemur á daginn og þeir mættir í þessar aðstæður, þetta er aðstæður sem svona menn ráð ekki við.
1: Já, það er bara rétt, þannig að já, ég er bara miklar áhyggjur á honum og kannski ég komið þetta til þín á morgun á milli laga hjá mér og við ringjum í hann.
0: Já, ég held að það væri bara mjög upplagt að heyri í honum og líka bara til að bara sem aðhald.
1: Já.
0: og því að við erum traustir vinir.
1: Ég veit alveg, þetta eru allt í áfólkarni kringum að núti, sko. Það er enginn sem veitur hann um aðhald.
0: Og bara, Riki, hvernig er það núna? Sérðu eitthvað, þú veist, finnst þér þetta vera eitthvað bráðna? Út af því að það sem gerist er að það er ekki kannski hári sér bráðnar.
1: Nei,
0: heldur hár sekkinir, það eru sekkinir.
1: Lokast,
0: svona, lokast
1: bráðna og bráðna og lokast.
0: Og það, þeir sjúga í sig líka sérstaklega er að setja náttúrulega sólavörn og svona.
1: Já, já.
0: Það var náttúrulega eitur efni því.
1: Og fransbrauðið, það er nú sérstaklega slæmt, sko.
0: Það er sérstaklega slæmt. Tómas Steindórsson, sérlegur sérfræðingur þegar kemur að hár umhirðu, hár ígræðslu og hvernig á að haga sér eftir slíka aðgerð, það er kærlega fyrir að koma og við munum sjá til þess að við munum fylgja þessu vel á eftir.
1: Við höfum miklar áhyggjur.
0: Og ekki láta ykkur bregða að það verður sérstaklega horn hér alla þessa viku um þetta mál.

Já, veist ekki ólíklegt að Eva okkar rúsa hafi trillst þegar þetta lag kom á tólugunum þannig í París og ég hveti ykkur til að skoða eða þú veist, það er ekki tægt að fara í gegnum út allt en skoðið samt stórið hjá henni hún kom með hana highlights þetta er, maður myndi halda eitthvað svona djöfull er hún eitthvað, þú veist að brjálu, þannig þetta er alveg bara alvöru ástriða og þetta er ótrúlegt, ég var til að hafa ástriðu fyrir ykkur, jafn mikið og þessu hjá henni, hér er þetta smá stund, þá erum við að fara í auglýsingar og stutt skilaboð, en fyrst ætli ég að senda það aðeins í mjúka heiminn, og ég ætla að gera það með þessu lagi hérna. Þetta er 50

0: samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Steingráar með mörg horn. Segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
3: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskýlum. Steypustöðin.
2: Við elskum þessar hellur.
4: Góða ferð í sumar. Þú finnur ýmislegt sniðugt fyrir ferðalagið í úrvalinu okkar. IKEA.

0: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? Eða eru það ekki bara ice? Nikótínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
1: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
2: Skemmtilegt, ekki endilega, bráðnauðsynlegt. Mjög líklega. Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
3: Gagnameistarinn er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
4: Góðan og blísaðan dag.

móður mín er alltaf að setja út á og á fleiri en það er bara eins og það er við ætlum að vera saman þessa viku næstu og við ætlum að gera þetta vel og gera þetta saman og það er ríkalega gaman í dag gaman að heyri hlustendum áðan ég ætti ég tekið inn svona 25 símtöl í heilabrotinu og maður þarf að fara að hugsa heilabrotið fyrir morgundaginn hafa það vel erfitt það nú alltaf skemmtilega þannig en við ætlum að fá góða gesti næstu daga ég var nýlendur í gær og var ekki búin að hugsa marga gesti en settin spurningu á Instagram á hann var á auðlýsettir gestum og það koma mikið á góðum hugmyndum þetta verður nefnilega þetta verður ansi sterkt þannig bara þannig heyrum svo í brennslubræðurum á morgun til að reyna að hringja hann út vita hvernig staðan hvernig hitinn að fara í þá en við verum saman til klukkan 10 dags og tekur út á Jóhanna Helga við Já, bara ég lokkin aðeins inn, sko, við þurfum að ná smá spjalli, við höfum aldrei verið saman í loftinu, við ætlum að reyna að gera meira því í þessari viku.

það er náttúrulega HM í fullum gangi og leikir náttúrulega bara endalaust, þú getur hóst að leikja alltaf daginn og nóttunni og þetta er náttúrulega bara ein stór hátíð, við getum alveg orðað þannig. Hörðu, en svo er náttúrulega fréttinnar í kringumundar sem eru stundum svona aðeins öðru sem vekja áhuga. Ég er mitt með eina ansi góða hérna. Það er einhver meistari, ganverskur prestur, eða prestur frá Ghana, Nana Kwaku Bonsam, okkar maður. Hann segist alltaf beita svartagaldir gegn fyrirlega Englands Harry Kane til að hjálpa landsliði Ghana fyrir leik þegar á móti Englandi og háum í fótbolta. Og ég stendur, eða segir hann, okkar maður, ég er að vinna í Harry Kane. Menn að tala, ég er búin að vera að vinna í þessari gælu. Ég er að vinna í Harry Kane, ég hef sýnt áður hvers ég er megnur. Svo ég veit hvað að vinna ég þarf að innan hendi til að stöðva. Ég ósku honum ekki alvarlega meðsla, það er nú fallegt hjá honum Nana Kwaku Bonsam. Það verður bara nóg til að stöðva hann gegn landi mínu. Ég mun vinna mína vinnu, svo hún geti hjálpa Ghana, sagði presturinn geðu ég. Og þessi yfirlýsing vakti þetta fljótt mikil viðbrögðu netinu. Og fólk, þetta margir og fótbolta áhuga mann sem tjá sig þessa óvenjulegu þróun fyrir leikinn. Og ég er orðan sem spenntur að sjá hvort að Bonsam standi við stóru orðin. Það væri svakalegt að myndi bara, þú veist, ég veit ekki, slíta hamstringa eitthvað, tókna létt eða bara eitthvað að fá að hýta strók. Hann er reynda sko, þetta er engin, þetta er alveg gaur hann í Ghana sko. Hún er með lísti fréttu sem einum af áhrifamestu hefðar prestum Ghana hefur áður sett fram svipaðar fullinningar. Hann hefur til að mynda haldið fram að hann hafi átt þátt í hnémeiðslum Cristiano Ronaldo og heimsmeistaramótinu 2014 þegar Portugal mætti Ghana. Það eru þetta þægilegt eftir og bara maður náttúrulega hafi sitt að segja í þessum hnémeiðslum. Þetta er áhugavert. Það er spurning hvort að sko málið er svartigaldur, þú veist, það hljómar ekki vel sko, það var það ekki á Afrikumótinu núna síðast, það var það allt vitlaust á hliðalínunni því að ég man ekki hvaða liða voru, hvort það hefur Ghana Senegal eða eitthvað og þá var sem sagt liðstjórn eða sjúkaþjálfarin sko var verið að saka að vera á bekknum að aðeins að vera að myndla með eitthvað svartagaldur og menna eitthvað hjól í hann sko og saka að vera hendi góða galdur. Þetta er kosturlegt, þetta er svona kannski einhver heimur sem við þekkjum ekki alveg. Galdramenn hér á Íslandi, það er nú bara Lalli Töframaður og Helgi Mikael og þannig meistarar, þeir eru ekki kannski að vinna með svarta galdur, það er svona aðeins léttvægari galdrar, málið samt með mig og svona galdragöra sko. Þegar ég fór á svona galdrasýningu hérna, ég er alltaf bara, ég skil ekki neitt hvernig þeir gera þetta sko, mér er alltaf fyrir eitthvað blown away, mér er þetta bara magnað. Það er eins og það er, höldum áfram músík, þetta er Sabrina Carpenter, lagið Man Child.

0: Gleimdu mér hér eppi.
1: Á, þvíli klassik, Kanye West, lagði Goldegger. Það minnir mig á það að maður þyrfti nú að fara í Gleimdu ekki grafið á morgun. Ég er náttúrulega, eins og menn segja, sérfræðingur í þeim lið. Held að ég hafi nú bara valla klikkað á lagi þegar ég verið hann að leysa af annarkvortur ykka eða plötter. Þannig að ég kem með eitthvað ansi gott Gleimdu ekki grafið á morgun, það er 100%. Hörðu, við ætlum að fara í örstutt skilabu auðlýsingar, svo kláraðu þetta með stæl. Það er nóg eftir, þó að það sé nú ekki mikið tími eftir, þá er samt nóg eftir, það er nú bara þannig.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class.
4: Kristall, það sést. Að eignast barn er ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
5: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
6: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
5: Nú flott þessi.
6: Það
5: er alvöru guggamaður.
6: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
7: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Útsalan er í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
9: Lúkkið er ekki klárt fyrir en skattið er komið. Sæn, sæn.is.

Já, þetta er gamalt og gott. Þetta er Steinar og lagið Up. Og ég er búin að gleyma þess. Þetta er mjög skemmtilegt lag. Heyrið þið? Ég ætla að segja ykkur þess frá. Ég var náttúrulega út á Spáni. Byrjaði Barcelona og fór svo yfir til Sitges, sem er þarna ekkit langt frá, snotur strandbær, og tók þangað lest. Og ég er búin að heyra að þetta væri svona, þetta væri hinnar ekki fyrir homma. Þarna væri gott að koma og hérna það er mikið homma samfélag. Það er svona bara, þú veist, fánar út allt og maður sér bara, það eru pör út allt og svona góðu gír, sko, og mjög vinilegt umhverfi. Og ég hef nú búin að segja, sko, ef að maður fengi ekki auga að núti, þá þyrfti maður að fara í smá naflaskoðun, segið það reyndir að fara í, en bursi frá því, þá hérna þá langaði mann náttúrulega að maður fá smá athygli, eðlilega, maður er bara þannig gerður. Og það var nú ekkert mikið að frétta, en svo heyrðum við af götu, smá aðalgötu, það sem er sko allir stólarnir snúa eitthvað neginn, sko, þetta er svona eins og stúka, bara sikkur megin. Og það er svona staður, við getum bara settið með drikk og eitthvað mat og horfir þetta, það er snúa allir í sömu átt og þetta er bara svona eins og a runway. Og ég er náttúrulega sá tækifæri því, þannig ég fer þannig að við förum okkur og ég byrði að stoppa, þú veist, ekki, ég ætla að labba hérna einn yfir. Og þetta var upplifun, sko. Þetta var svona að koma aðeins í fólkana og þetta var svona eftir mat, þetta var kvöldi til. Og ég byrja að ganga hérna einn og þetta er svolítið langt, sko, þú veist, og ég var aldrei upplifað þetta áður. Veist, það er bara, þetta er raunverulega, það er bara vera að horfa og fylgjast með þarna. Og maður lifandi, þarna fekk maður nokkur augur, sko. Það var svakalegt, sko. Ég byrjaði svona konfidentin einhvern veginn að sveifla mjöðmunum, sko, ekkert mikið, ekkert áberandi eins og ég var eitthvað að reyna, en bara svona, þú sjáum mig, og ég held að ég hef nú bara verið nokkuð vinsællana, sko. Ég held það. Maður líka einhvern veginn á þröngum stuttbuxum og stuttermaskyrtum, að leita ákveld lútanum, maður getur alveg viðkjönd það. Maður fer ekkert inn eina grafkötu með það. En þetta er mjög sérstök stemning, og svona skrítið að upplega og svona að vera að labba og á svona runway. Ég mæli með þess að þau færdi sitt þess að prófa að taka stróliðan í gegn. Það var ríkilega gaman. En mæli með sitt þess bara yfir höfuð, ótrúlega ná rólegur og þægilegur staður. Það er náttúrulega vel heittana, en það er rosa mikill svona breeze, þétt sjávar góla, sko. Þannig að það var alltaf hægt að leita í góluna góðu eða skuggan góða og þetta var ekkit vesen. En ég er samt þannig, ég svitna bara viðstöðulaust þegar ég er í svona hitt og það er bara alveg viðstöðulaust, það er bara eins og það er. Sitges, Barcelona, langar að fara með dóttur mína til Sitges. Það sé, og það, svo er það sko skemmtileg staðir en í kring, sko. Maður getur verið að taka lestin á daginn eitthvað svona, það kíkja eitthvað dagatúra eða svona fleiri lítið þorp, eitthvað geggjaða strendur og bátar út allt. Þetta er askoti næs. Ég viðurkenna það. Ég var ekkert alveg tilbúin að fara heim, en það er gott að vera að mættur og komin í rytma strax. Rífa sig upp klukka 6 í morgun, engin miskun, bara harka. Þetta er Klara Einars og lagði komin heim.

0: En það var þetta mikið dýrðir á Þingvöllum helgina, ég mista því. Það var Kaljó. Verkinni hétt Bergmál og þarna vorum 20.000 manns og öllu tjálda til og ég komið góða mann, Júlían, starfsmann hér á Suðurlandsbrautinni, producent og ég myndi segja lífskúnstner. Þú varst á svæðinu?
1: Já.
0: Það bara þannig.
1: Þetta var rosaleg kynning.
0: Það ekki?
1: Það gaf fyrir hana.
0: Já, þetta er bara þannig. Ég var að reyna að vara faglegur.
1: Já, veist ekki ekki að. En nei, þetta voru geggjaði tónleikar.
0: Já, og maður sá það, svona þetta lúkaði helviti vel.
1: Já, og sérstaklega sko með umræðuna og okkar þannig og var maður eitthvað, maður getur alveg viðkenn það að maður var svona, ok, verður þetta eitthvað, fer eitthvað úrskeiðis.
0: Já.
1: Svo bara mætti maður þarna geggja viður, allir stuði og hefnaðast allt bara eins og í sögu.
0: Já, ég trúi því.
1: Og þetta, gott line-up og alveg ríkala flotti tónlistamenn.
0: Að byrja, hverju voru hittu?
1: Það voru þarna...
0: Það var Helgi Björs
1: Svo var Múkisson GTRN og þetta
0: Salka
1: og, já, Salka mætti með stuðmönum.
0: Já og það var þjóðbúning.
1: Já, svakalegt. Það var svakalegt.
0: Og hver var svona hver var síðastur hitt upp á þannig að Kalli á mætti?
1: Það var minnir mig Emilino Torrini.
0: Já, stórt.
1: Jungle Drum, takk.
0: En þú veist hvernig var að koma sér hana og hvernig var að köpa sér bjór og var gekk allt bara smurt?
1: Ég nefnilega, ég var í Vaglaskói í fyrra og hefna, það var bara geðvægt líka og það var maður meira með svona, því ég var í tjaldi, það var maður með samlugun í tjaldinu og bara bjórin þar og okkar. Það var átti það til að vera smá raðir þar sko.
0: Já.
1: En
0: það máttu vera maður eigi áfengi þar?
1: Já, svona
0: kind of, en þarna?
1: Það mátti ekki fara meira áfengið sko. En það var bara, þetta var einhvern veginn bara miklu smörðar sko. Það voru alveg raðir í
0: matarvagnana
1: sko, eðlilega, ég meina 20.000 manns rúlega þarna. En þarna minna það, þú veist að þú ert að bíða eftir ykkur. Þannig þú bara já, rúlaðir inn, fækstu bjór, svo bara, já. Allt klárt. Já.
0: Og það, sko, veðri var gott.
1: Já.
0: Og maður sá að það voru margir með hatt, sumarkonur út um allt.
1: þessi sumarkona.
0: Er, og sko, þú veist, hvað myndir segja, af þessi 20.000 manns, það hafi verið svona 5.000 hattar að?
1: Örgulega meira.
0: Já.
1: Örgulega svona helmingurinn.
0: Já.
1: Var með hatt. Nú 10.000 manns var með hatt.
0: Varst þú ekki með hatt?
1: Ég var þetta ekki með hatt í þess skipti.
0: En þú átt hatt?
1: Jú, auðvitað ég hatt.
0: En hvernig svo koma Kaljós við, hvernig voru þeir?
1: Jesús, það var rosalegt.
0: Það er svo leis.
1: Já, það er bara, og líka bara, þetta var bara miklu meira enn í Vaglaskói.
0: Já.
1: Í Vaglaskói, hvað, það var eitthvað 6, 7, 8.000 manns eða
0: eitthvað. Það var bara svo stórt.
1: Þetta voru, já, eins og ég sagði, rúmlega 20.000 manns. Geðbilað sko.
0: Og þú veist, væntalega allir sem voru þannig sem voru að elska þetta.
1: Já. Maður bara, það voru allir í góðum gír. Ég sá ekki eina skeifu á svæðinu. Það voru allir með brosofur.
0: Og hvernig var, þú veist, sko, lagði maður langt, labbaði maður ekki eitthvað niður þarna?
1: Jú, þetta var sem sagt, ég tók rútuna sem að bara það gekk líka ógeðslega vel. Þá stoppaði maður aðeins fyrir ofan, þetta var bara kortir slapp, maður labbaði þarna niður gjána, horfði á svæði svona bara svona taka móti sér og ég bara maður var bara, wow, hörðu, þetta er eitthvað nýtt sko.
0: Þetta er nefnilega eitthvað, svona, já, þetta er náttúrulega trillt hugmynd að gera þetta sko.
1: Já, og svo ég var einmitt að skoða vísi og ég sá spurningu þarna, á að leifa fleiri tónleika og maður setja bara spurningamarki, hverjir geta gert svona?
0: Já, og þú veist, það er ekki hægt að hleypa hverjir sem er í þetta.
1: Nei.
0: Að það er að vera svolítið sérstætt og viðeigandi.
1: Alltaf.
0: Já.
1: Þannig,
0: en þeir eru svona kannski fullkomna band fyrir þetta. Og maður sá þetta var svolítið svona, það var svolítið þjóðatíða stemning. Íslenski fáninn var áberandi og...
1: Já, þeir eru náttúrulega hljómsveitin er náttúrulega rosalega, þeir eru stoltir Íslendingar sko. Og þannig auðvitað var mikið það og þeir með kór og jökull alltaf með sko í pontsjói með íslenska fána litunum og með íslenska fána gítar.
0: En hvernig var sound?
1: Það er bara upp á tíu sko. Hljóma hryggilega vel. Ég var þetta frekar framalega og þá bara náðum við öllu. En svo var, fór maður aðeins aftar að sem að matafagnanir og svoleiðis. Það var bara, maður heyrði bara svona í bakgrunna og maður bara spjallaði ykkur annan ekki alveg fylgjast með þeim. Maður heyrði alltaf.
0: En svo var eitthvað svona rísa dæmi í miðjunni, svona svo öllu stórtónleikum, svona já, skjár.
1: Já, það er náttúrulega þurfti þess sko, þetta er bara það stórt svæði. Þetta er svona dóldi bara eins og, bara ég minna þegar við horfum bara á stadium tónleika erlendis, já. Þá var alltaf einhverju skjáir aðeins út fyrir svo fólk getur séð sko.
0: Ég var í, sko, það lítur að, þú veist, ég var til að sjá upptöku að þessu.
1: Já, það lítur að detta inn.
0: Já. Maður getið leikt þetta og sín plus eða eitthvað,
1: sko.
0: Var ekki verra.
1: Jú, mér minnum, það var eitthvað streymi á þessu eða ekki.
0: Var þetta eitthvað streymi?
1: Já, ég held það.
0: Já.
1: Ég var nú ekki að bæla mikið í því, sko.
0: Nei, nei, ég var alltaf bara að drekka sangri á spánið, þannig að ég var ekkert að velta því fyrir mér, sko. Herðu, Julian, eða Julio, eða bara Julian.
1: Sí.
0: Takk fyrir spjallið.
1: Sömleis.

Já, þú ert að hlusta á brennsluna, sumar brennsluna, bolli með þér, verð út þessa viku og næstu. Við vorum að ræða bergmál tónleikana á Þingvöllum með Kaljó og því viðeigandi að setja smá Kaljó í gang. Og ég var að fara yfir lagalistan og ég hugsaði að það er þriðjudagur, það er 23. júní, hvaða lag væri viðeigandi? Það var eiginlega þetta sem kom til greina. Þetta er Hey Gringo, þetta er Kaljó og þeir voru að gera eitthvað lettindir. Ég maður heyri það öllu fólkinu sem ég búin að hitta sem voru þarna. Bæði Ívar Guðmunds og Júlían og fleiri henni kring ansi glaði með þetta.

Ná, eitt gamalt og gott, heldur betur. Herðu, komið að tími fyrir mig að kveðja. Það bara þannig, fyrsti dagur hjá mér í sumarbrennslunni á meðan Salkera brósar sleika sóluna út á Ítalíu. Takk fyrir daginn, við verum auðvitað aftur saman hér á morgun milli 7 og 10 og það verður flugeldasýning, ekki þú verður að hafa áhyggjur á neinu öðrum. Jóhann Helga, hér eftir augnablik, hafa gott í dag, bye bye.

þegar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is. Whey próteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu, súkkulaði, vanilu og jarðarberjabrauð. Prófaðu það í Ninja Creamy, algjör negla. Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Nau, nú stefnir hann í 10,7 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku. Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Við erum betri saman. Landsbankinn.

Góðan daginn og gleðilegan þriðjudagurinn 23. júní og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þið til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Herðu, þriðjudagar hjá okkur, við ætlum að sjálfsögðu að henda okkur í nokkuð góð þriðjudags ykk. Við ætlum að fara í TikTok Tuesday, bara hvað búið að vera á mínu TikTok for you page þessa vikuna og hver veit nema, sko, finnst trendi Tuesday svolítið erfiðu liður, sko, því stundum eitthvað að tala og stundum ekki. En ég hlýt að geta fundið allána eitthvað eitt í trendi Tuesday. Við ætlum líka að hlusta saman á Top Tónlist og bara ég peppa okkur vel inn í hennan þriðju dag. Samkvært sért í sumafríi í vinnunni eða, úst, ég veit ekki, fæðingarólafi, venjulegu fríi. Skiptir ekki máli, við ætlum að njóta saman til klukkan 2 í dag. Og já, eigum ekki bara að byrja á tónlistinni. Framöndan hjá okkur, það eitt gamalt og gott með Justin Bieber, eitt af mínum allra uppáhalds, gamla og góða með Justin Bieber. Það eru Frame, en við ætlum að byrja fyrst á drottningunni Söru Larsson, þetta Stateside.

Justin Bieber með Sorry hér á FM 957. Herði, ég held að þetta með halda aðeins áfram í topp tónlistinnar við ferum í ammælisbarnið þennan þriðju daginn. Framundan hjá okkur, við erum að tala Black Eyed Peas. Það Tate McRae, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Huginn með Hætt ekki.

Black Eyed Peas, I Got a Feeling hér á 957. Herri, við ætlum að henda okkur í ammæli spannið þennan þriðju daginn, þriðju dagurinn 23. júní og ég, þú veist hvernig þetta er annarkvort eða og í dag bara eða af því að ég þekki ekki eitt nafn á þessum lista en já, fyrir mig yfir þetta efstur á lista hérna Kevin Lang, hann 33 YouTube stjarna Númer 2, Kate Marie Baker, 22 á TikTok stjarna ég veit ekki hvað fólkið er, en kannski veist þú það Og ef þú átt ammæli í dag, þá voni ég að dagurðin hafi byrjað frábælega. Þú ætlar að gera eitthvað skemmtilegt í dag og svo fagnir vel í kvöld. Ég minni á að maður á alltaf að halda upp á ammæli sitt, sama á hvaða vikudegi það lendir. Framöndan hjá okkur í tónlistinni, við erum að tala Tame Impala og Jenny. Það eru Maroon 5, en við ætlum að byrja fyrst á þessum hérna. Þetta er Alex Warren með Fever Dream.

0: Tame Impala og Jenny með Dracula Remix hér á FM 957. Herri klukkan orðin, hálf 11 hjá okkur þennan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þið til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Ég held að sé bara, ég held sér komin tími á fyrsta ykkið okkar þennan þriðju daginn. En áður en við förum í það, þá ætlum við að fá örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: FM 95 Alla föstu daga á FM 957
3: Ég man nú alla hvað ég gerði í síðastar ekki, en ég held ég verð að segja bara já, við erum ekki lítið einhvern tíðan að vera í sleik í stúdiónu, sko. Já, bara þú veist, stúdió FM 957 getur beðið sem betur fyrir ekki tala, svona með við sögurnar að vinum okkar. Ef að stúdió FM 957, hljóðverið, geti talað 40 ára eftir í tíman, það var bara guð hjálpi fólki.
4: Já, ég segi nei, hart nei.
1: FM 95 Blö í samstarfi við Blizzero og CBD Reykjavík.
5: Appelsín kynir ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Versló á einni með öllu.
6: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
7: Húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
8: Nú krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilboði. Hagkaup.
9: Nei! Nú stefnir hann í 10,7 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Þetta hefði geta verið flóknara. Blizz Zero.
11: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.

Chris Brown með Forever hér á 5957. Herri, við ætlum að henda okkur í fyrsta ykk dagsins og sko, ég ennþá á listanum góða sem ég búin að vinna með núna hvað bara seinustu fjórar, fimm vikurnar. En þetta bara weirdest things that gave people the ick. Og hérna kemur eitt, þetta er svolítið skemmtlegt. Hann hélt að allar konur í heiminum færu á túr á sama tíma. Þetta er enda geggjur pæling, sko. En ég held ég myndi alveg fá svona, ég myndi fá lúmstikk ef að hérna, ef maður væri að deyta gæja og hann myndi halda þetta, þú veist, maður væri alveg svona, já, nei, þetta virkar ekki alveg svona. En hvað veit ég? Ég meina kannski bara eðlilegt að fólk haldi það, ég veit ekki. Er þetta á fyrsta ykkið og já, ég skil það alveg. Við ætlum að halda áfram í tónlistinni, framöndan hjá okkur Sabrina Carpenter. Það Ariana Grande með eitt gamalt gott en við ætlum að byrja fyrst á Bruno Mars, þetta Risk It All.

Sabrina Carpenter, please, please, please. Ég hef talað það hérna áður að ég fór á tónleika með Sabrina Carpenter í fyrra og ég gæti alveg farað aftur. Hún ekkert eðlilega góð á sviði. Mæli með að fara ef þér býðist tækifæri til að gera það. Herðu, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Maron Birnir. Það eru GTRN og Birnir en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Þetta Sara Bareilles.

0: Jón Birnir, hvað ertu nú hér á FM 957? Herðu, klukkan orðin 11 hjá okkur þennan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að vera með þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Herðu, við verðum að henda okkur í TikTok Tuesday hér eftir smá stund en áður en við förum í það, þá ætlum við að fá örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Útilegubox FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, Noam Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannhilsu vörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
2: Gulléttöl kynir Tónlistarhátíð Kótilettunar Helgina 10. til 11. júlí Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars FM 95 Blö Papar Sigga Beintins Tónhylur DJ Gugga Birnir og Nussun X-Hú

0: 6
1: Kokkarnir veisluþjónusta Fermingarveislur Farðin á kokkarnir.is Happy Hour alla daga milli 4 og 7 Lebowski bar
2: Nom nom nom Kröns frá omnom Þetta gott

Eilis, Therefore I Am hér á 5957. Herri, við ætlum að henda okkur í fyrsta í TikTok Tuesday og það er smá svona creepy þema í þessu í dag. En hér er stelpa sem að setja inn mynd af sér og skrifar Hey, sorry I look so exhausted. My boyfriend sat up in his sleep last night to point at her open closet and said Who is that? Sorry, ég myndi fríka ef að ég myndi lenda í þessum. Ég væri samt mjög líklegt til að lenda í þessu að setjast upp og segja eitthvað svona í svefni. Ég nefnilega að tala svolítið mikið upp á svefni. En kommentin eitt undir, þetta bara fólk að deila svipum reynslum. Og hérna, efsta kommenti sko kærasti minn snýri sér einu sinni að mér miðjanótt og sagði Líst er á það sem þú sérð, þetta er allt fyrir þig, mister. Ég sko, ég myndi deyja ef ég myndi lenda í þessu. Ég bara, ég meika ekki neitt svona neitt svona eitthvað drauga dæmi og sérstaklega ekki nóttinni, mista alveg bara ég could never, sko en hérna, mér langs að fara svona yfir nokkur af kommentunum hérna yfir þáttin í dag þannig að ég alveg einu, sko og ég sá þetta auðvitað kvöld, þannig að ég svaf náttúrulega ekki nóttina sem ég fann þetta en segja þetta, svo ég geti rætt þetta hérna í útvarpinu Förum betur yfir meira af þessu hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist framöndan hjá okkur, Daniel og Hipsum Haps Bubi Martins og Friðrik Dór en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér þetta David Guetta og Sia

fólk segir upp á svefni og þetta er alveg ógæslegt. Hér er ein hérna, maður minn sagði einu sinni, það er ykkur undir rúminu og sofnaði svo strax aftur. Og ég þurfti bara að full on vekjan og láta hann tjekka undir rúm og vissulega var enginn þar. Þetta er svo óþægilegt, þú veist, hvernig bregst maður við? Ég bara, ég veist, ég ekkert vissum ég myndi sofa aftur. Tökum eitt hérna, þetta aðeins skára. Minn sagði einu sinni, það einhver bak við okkur ástu mín. Og ég þurfti bara að fúli veggjan, en í draumnum hans vorum við bara í röð og það var einhver á eðast fyrir aftan okkur í röðinni. Ég sko, ég meikit ekki. En hérna, já, gæti haldið áfram að fara yfir þetta, en ég samt, ég held ég sé að ræða sjálf með smá líka með þessu. Herði, höldum áfram í tónlistinni, framöndan hjá okkur Post Malone, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

Post Malone með Circles hér á 5957 Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Pitbull og Neyo En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér Þetta Splunkunýtt með Dyljá, lagið Ó Rómeó

0: og Neo Time of Our Lives hér á FM 957. Herri klukkan orðin, 11:30 hjá okkur þennan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag. Og það allt saman í samstarfi við Slytti lagið og Vörð. Herri, ég held ég komin tími á annað ykkið okkar þennan þriðju daginn en áður en við förum í það. Það ætlum að fá örstnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Trafíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það 250 heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég reyndar ég þarf að eiga þetta fyrir mig
2: Ég ætla að segja 50.000, veist
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jú, ég
3: heldur þú að, ok ef að
2: ég
3: mætti
2: Ég ætla að segja 5.000, veist
3: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fyrir nú Ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað Ekki fyrir nú bara borga 5.000
1: Trafíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport
4: Queens of the Stone Age með sérstaka tónleika á Íslandi Hallinn, laugardaginn 24. oktober Virgin Orchestra hitta upp Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11 Í bóði Heineken 0,0% Sena Life
5: Pinotex hefur verndað norræna sólpalla í áratugi Traust gæðavara sem fæst í bíkó
6: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
7: Nei
6: Frábært, ég var að spá í hvort að geta skutla okkur upp á völlin Hún myndi bara pika okkur upp á þrjúleiti
7: Já, jú
8: Er það? Það eru aðrar leiðir Flugrútan.is
9: Kristall, það sést
10: Gaspumpur á lok og hlera Gott úrval á góðu verði Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16 Bílasmiðurinn.is
11: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur Stilling
10: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á The Irishman

Þetta er The Script, The Man Who Can't Be Moved hér á FM 957. Herra, ætlum að henda okkur í annað ykkið okkar þennan þriðju daginn og sorry, það er ekkert sem að mér finnst meira pirrandi heldur en að sjá þegar fólk skrifar annarkvort ógísla vitlaust og ég ekki að tala þú veist, ég skil alveg að það eru ástæður fyrir því að fólk getur skrifa vitlaust en þú veist, ég að tala bara þegar fólk skrifa bara ógísla vitlaust eða styttingar eins og NNEK nenni ekki Mér finnst þetta galið, kannski ég bara gömul fyrir þetta, ég veit það ekki, en mér finnst þetta bara, ég bara svona, þú skrifa bara nennig ekki, nennig, er þetta rétt, nennig, ég veit það ekki, allan að ég meikið ekki, mér finnst þetta alveg bara, já, herri, við ætlum að halda áfram í tónlistinni, framöndan hjá okkur, það eru Þormóður, Maron Birnir og Alaska, eitt gamalt gott með One Direction, en við ætlum að byrja fyrst á þessari hér, þetta er Miley Cyrus með Splunkunýtt, þetta er Younger You.

Stormóður, Maron Birnir og Alaska með stoppa tíman hér á 5957. Herri, við ætlum að halda áfram að keira okkur vel inn í innan þriðju dag framundan hjá okkur herra Netismjör með splunkun ít af nýju plötunni sinni tónlist til að sigra við. Það eru Gwen Stefani og Akon en við ætlum að byrja fyrst á Ice Guys.

0: Hann heitir smér, myndi líka hata mig hér á FM 957. Það við erum hálfnir saman þennan þriðju daginn. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í góðu samstarfi við Slippi lagið og Vörð. Herðu og talandi Vörð, ert þú ekki örgla búin að tryggja þér sjúkdómatrygginguna hjá Verði? Málið sko, við vitum náttúrulega ekki hvort eða þá hvenær við veikjumst og hvort það sé alvarlegt eða ekki. En þetta snýst ekki bara það, það líka meðgöngu og foreldravernd innifalin í tryggingunni. Og eins og það sé ekki nóg að þá var frjósemisverndin núna nýlega líka að bætast við. Þannig að þú ert að borga fyrir sjúkdómatryggingu, en þú ert að fá tvær aðrar auka tryggingar basically fríar með. Þannig að mér er þetta algjör no-brainer, skelltu þér inn á vörður.is, fáðu tilbúið í tryggingu, tekuð þér svona eina mínútu. Og ég mæli svo með bara að tryggja þér tilbúið af því að ég held þetta sé líka ódýrari en þú heldir.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza. Shaken Pizza Egilsson. Shakenpizza.is
3: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótel.

0: tvisvar í viku.
1: Er komin tími á húsið? Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
2: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilboði. Hagkaup.
3: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðinir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
5: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi. Með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið. Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
6: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
8: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.

Noisette með Never Forget You hér á FM 957. Lag sem kom út árið 2009 og var á plötinni Wild Young Hearts og já, varð mjög fljótt bara eitt þekktasta lag Noisette. Kom mér samt á óvart að það var eða komst í 20. sæti á breska vinsældalistanum. Ég hefði haldið að það hefði komist óvart. En lagið fekk svo sem engin velun en fekk mikla spilun í útvarpi, var í sjónvarsþáttum kvikmyndum og eins og ég segi bara eitt þekktasta lag Noisette. Þannig að já, þetta var svona smá fun facts þetta lag. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur eitt glænýtt með Miles Smith, eitt gamalt gott með Eminem og Rihanna. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta nýtt í spilun. Damiano, David, Tyla og Nile Rodgers með lagið sitt

með Drive Safe hér á FM 957. Við ætlum að halda áfram að keyra okkur vel inn í hennan þriðju dag. Framöndan hjá okkur, það Gnarls Barkley. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Þetta Kristmund Axel og Friðrik Dór með lagi sitt 1800 mílur. Ég vildi

0: Gnarl Sparkly með Crazy hér á FM 957. Herðu klukkan orðin hálf eitt hjá okkur þennan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan tvö í dag og það allt saman í góðu samstarfi við Slippilagið og Vörð. Herðu, ég held sér komin tími á fyrsta í Trendy Tuesday en áður en við förum í það, þá ætlum við að fá örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippilagið og Vörð.
2: Hæme og Gúmmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei,
4: við erum alls ekki með sömu tímuna.
3: Þú vilt sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég vil hann ekki, ég ekkert eitthvað, ef hann hærri niður á degi.
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Í samstarfi við Sænskart og

Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresku nautaloka og meðlæti á 1895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur.

0: Hvað er planið í sumar? Heltuður í yngjæsluna. Þú fær sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur. Netöryggi, diplómanám, spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum. NTF Promet.
2: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
3: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
4: Góð hús eiga gott skilið. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. PM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
5: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
7: Ætlar þú að elta sólina? Við sendum þig af stað með allt sem þú þart. Ellingsen.
8: Þú veist hvað það langt í hann, þú veist hvað hann kostar og þú veist hvað það leiðan fer. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu. Hopp leigubílar.
9: Lífgaðu upp á pallin.

Harry með Firework hér á 5957 Herðu, fyrst í trendi Tuesday sko, það sem að ég er að elska núna eða trend sem að ég er að elska núna er svona poncho Minnst það geggja, þú veist, þú getur verið í prjónuði poncho eða þarf að kaupa líka bara svona alls konar útfærtir af þessu en minnst það mjög gjalló ég verð að segja það og já, ég sé bara svona alls konar eins og ég segi útfærslegur, þú veist prjónað, svo hérna, ég sé mikið af svona glimmer poncho líka, minnst þau ógisla sæt geta límið að þau geta verið sæt veist, við bara gallabuxur, kapribuxur jafnvel pils, þú veist Það bara, já, þú getur stæla þetta við rauninni hvað sem er. Þannig að poncho, ef þú ætlar að vera on trend í sumar, þá það klálega the way to go. Þetta var fyrsti í trendi Tuesday hjá okkur. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur, eitt gamalt og gott með Sean Kingston, Sabrina Carpenter. En við ætlum að byrja fyrst á þessari hér. Þetta Doja Cat með lagi sitt, Jealous Type.

Sebastian Kingston, Take You There hér af 5957. Herri, við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur Lost Frequencies. Það einn af mínum allra uppáhalds, The Weeknd. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, glænýtt með Luigi og Maroni Birni. Þetta lagið Berdrimi.

0: Lost Frequencies hér á 5957 með lagið sitt Reality. Herri, klukkan að detta í eitt hjá okkur sem að því er bara eitt. Við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verð áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippi lagið og Vörð. Og já, ég segi þetta nú mjög reglulega en ég mæli með að vera að followa Slippfélagið á Instagram af því að já, þau posta bara svo fallegu myndum, það er svo auðvelt að fá inspo þarna og eða, svona, ef þú ert komin með leið á litarum á veggjunum heima hjá þér þá geti lofað því að þú færð bestu hugmyndirnar þarna inni Slippfélagið á Instagram, tjekka þau á þessu
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð Loksins, loksins, loksins Nýr traksút mættur á erasport.is og í verslun okkar Holta Smára 1
2: Hvað segirðu, guðubad? Aha, nú minnstamáli Já, þessi klassíska finnska best Pláss fyrir 20 manns og líka innröða 20 manns, aha Og blautguðu og tyrkneska Veitú, hvað minn eru? Já, svona marmarafestival Hljótum að græja það Og svona tjött við hliðina til að hafa bóni Minnstamál
3: Nau, nú stefnir hann í 10,7 miljardar Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
5: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
6: Búkollur, gröfur, jarðítur og valtarar. Öflugu vélarnar færðu hjá okkur. Hringdu í síma 565 46 46 eða kíktu inn á armar.is. Armar.
7: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
8: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
9: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
10: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

Spilun, þetta Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me hér á F957. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni, framundan hjá okkur Olivia Dean, Justin Bieber og Nicki Minaj, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Party Next Door og Drake með Die Try.

Dean, þetta Man I Need hér á 5957 Herra, við ætlum að henda okkur í hvað, þriðja eða fjórða ekki okkar þennan þriðju daginn og það sko þegar fólk rækir á gangstjætt Akkuru, þú veist, akkuru Ég veit ekki sem hvað ég að spyrja af hverju Ég skil bara ekki af hverju Finnst það ógíslegt og svona, veist, alveg svona ræskisilla Herði, allavega, þetta var þriðja mögulega fjórða ekki Ég bara manna ekki Við ætlum að halda áfram í tónlistinni Framöndan hjá okkur, það Somber En við ætlum að byrja fyrst

Glænýtt í spilin, þetta Samfer með Homewrecker hér á F957. Við ætlum að halda áfram að keyra okkur vel inn í innan þriðju dag, framöndan hjá okkur splunkunýtt með Bruno Mars. En við ætlum að byrja fyrsta og þessari hér, þetta Jasklin með Take.

0: Bruno Mars, Risk It All hér á FM 95.7. Herðu klukkan orðin, hálf tvö hjá okkur, tíminn hann gjörsamlega flýgur eins og svo sem alla daga hérna hjá mér á FM 95.7. Ekki nema hálf tíma eftir af okkar tíma hérna saman. Þannig að ég held að sé bara komið tími á að vind okkur yfir í örsnögg skilaboð. Halda svona sáfram í topp tónlistinu við eftir að kíkja á alþjóðlega daginn og margt fleira skemmtlegt, þannig að ekki fara langt.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: FM 95 Blöð. Alla föstu daga á FM 957.
3: Hefur verið kvarta undir á hótelgestum klukka 16.00 yfir hábjartan dag því að þú varst á baki að gefa hann.
4: Ekki horf á mig.
3: Hvað?
4: Ekki einu sinni reyna að horfa hinga. Það kvartar enginn yfir mér á hótelgestum.
3: Akkur kemur gilsan með þetta bara en á segðis fyrir því, sko.
1: FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina og Pepsi Max.
5: Áttu eftir að fara á St. Lawrence markaðinn í Toronto? Áttu eftir að smakka nýtíndu hindberinn, bleika kavíarinn eða elgspökuna? Áttu eftir að kaupa miða? Potturinn stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
6: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
7: Happy Hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski Bar.
8: Þú fært bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
9: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan við drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
10: Á American Bar happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
11: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
12: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign.is.
13: Spíran. Take away, take away, take away. Spíran. Heiðarlegur matur.
14: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
15: Sko, ef þú vilt bóka eitthvað alveg sérstakt fyrir fyrsta deyti með henni, þá er þetta borða inn í eldsfjalli á Lanzarote. Og svo er einn á Filippseyjum, þar sem að apar þjónandi borðs. Ég, svo er alltaf neðan sjávastaðurinn á Maldivegjum. Ok, ég bóka það. Borð fyrir tvo. Romo.
16: Nau, nú stefnir hann í 10,7 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

Ricky Della Rosa með Ferrari hér á FM 957. Herra, við ætlum að halda aðeins áfram í topp tónlistin áður en við förum í alþjóðlega daginn framöndan hjá okkur Maroon 5. En við ætlum að byrja fyrst á þessari hérna, þetta Kelly.

California. Herðu, þú þekkir þetta, það er ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á FM 95.7 nema kíkja á alþjóðlega daginn. Þriðji dagurinn er 23. júní og já, það er brjálega að gera í dag. Það er National Porridge Day, hvað það er bara svona hafragrautu með alls konar einhverju dóti áná síns mér. Herðu, það er Let It Go Day, þannig að ef þú ert að... Það voru að haldið eitthvað svona uppsatna reyði eða eitthvað svona bara let it go. Let it go all away. Herðu, svo hérna National Pink Day, þannig að alþjóðlegi bleiki dagurinn. Og hvað ég var enda á? Jú, National Hydration Day. Stay hydrated, extra mikilvægt í dag. Herðu, við ætlum að halda þess áfram í topp tónlistin og svo bara komið að kveðjistund hjá okkur þannan þriðju dag.

0: Klukkan að þetta í tvö hjá okkur þennan þriðju daginn sem að því er bara eitt að þið komið að kveðju stund. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Og vera bara þéttur solid þriðjudagsþáttir hjá okkur, við búin að fara í ykkin. Við búin að fara í trend og við líka búin að fara í TikTok. Allt eins og á að vera. Ég minni á traffíkina sem að tekur við hér strax eftir örsnögg skilaboð því Jóna Margrét og Guðjón Smári sem ætla að fylgja til klukkan 6 í dag. Það svo okkar allra besti bolli sem að með sumarbrennsluna. Mist opportunity, kallir þetta samt morgunbollin eða morgunbollin í brennslunni eða eitthvað svona. En það má nú alltaf breyta því. Herri bolli, hann verið með þér 7-10 í fyrramálið og svo tek ég við á slæginu 10 og fylgið til 2. Allt svo á að vera bara hér á FM 957. Miðvikudagur hjá okkur morgun, við ætlum að henda okkur í hot takes, við ætlum að fara yfir hluti sem að flesti gera en kannski færri vilja viðurkenna og svo hendum við okkur að sjálfsögðu líka í nokkur góð girl math dæmi. Ég þakka hans bara kella fyrir samfylgdin í dag og við heyrumst aftur hress á morgun, þangu til þá.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Útilegubox FM 957 FM 957 gefur nokkrum heppnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktu inn á Instagram síðu FM 957, merktu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
2: Gull léttöl kynnir Tónlistarhátíð Kótelettunar Helgina 10. til 11. júli Yfir 30 atriði þar sem að framkoma meðal annars FM 95 Blö Aron Khan Selma Björs Birnir Retro Starson GTRN og Páll Óskar Miðasala á kótelettan.is
3: Áttu eftir að sjá André Ríu, áttu eftir að fljúa til Prag, kaupa platinum með á besta stað, sjá gæjan fara hamförum á fiðluna og fá gæsa húð á eyrnasneplana. Áttu eftir að kaupa miða, potturinn stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
4: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is
5: Í sumar erum við öll í sjöunda himni með ísköldu og sykurlausu 7up Pink. Alveg á bleiku skýi. 7up Pink.
6: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýliðið pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is
7: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
8: Loksins, loksins, loksins. Nýr tracksuit mættur á erasport.is og í verslun okkar Holtasmára 1.
9: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
10: Nau! Nú stefnir hann í 10,7 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
11: Núna tími til að skella sér á bekkinn og undirbúa húðuna fyrir sumari. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
1: Guðjón Smári og Jóna Margrét Traffíkin á FM 957.
12: Ég alveg eftir að segja þér söguna hérna. Ég eftir að fara yfir hvað gerðist hérna á þriðjudaginn í síðustu viku.
13: Heyrðu, segðu mér.
12: Þá hérna rættu við þetta í gerð, skipt, tjekkum á því. Það sem að við vorum að gefa út lagið burta klúbnum á miðvikudaginn 17. júni.
13: Já.
12: Þá varst þú búin að bóka okkur svona í eldhúsið.
13: Já.
12: Og þetta gert stundum kannski einhver að hætta eða byrja með nýjan sjónvarpsþátt. Þá
13: eins
12: og Eva Laufey og hérna Eva Laufey og Gummi Ben sjá kannski matinn ef það koma ný sería af ískapastríð og svona.
13: Já, þau líka eru bara góð að elda
12: og
13: svona.
12: Já, eins og við. Þannig að Jóna Margrét og meðan ég var í sumarfrí fór upp og tala við kokkana, spurði hvort að við tvö mættum sjá matinn á þriðjudeginum til að fagna því að við værum að fara gefa út lag og fá frumsýna líka tónlistamöndbandi. Og svo fattaru að þú ert einmitt í sumafrí á Akureyri.
13: Já.
12: Þetta örlega ríka kokka date átt að eiga sér stað.
13: Já.
12: En þú bókaðir mig sem kokk á mest busy degi sem ég hef átt á þessari stöð.
13: Já, alveg.
12: Það þurfti ég að fara í 90 mínútur, 2 tíma í burtu þess að fara upp á elda.
13: Og hvernig gekk það? Elda?
12: Bara vel, ég menna, ég vinn
13: í elda. Varstu bara að setja parmesan og eitthvað? Það var hakku spagetti.
12: Ég gerði drullu lítið, sko.
13: Er það?
12: Já, ég sagði bara hvernig get ég verið kakk. Til gags, veist, ég var líka bara að þrýfa og skera papriku og hérna.
13: Í alvöru?
12: Já, já, veist, þeir elduðu matinn. Ég var að baka brauð.
13: Já, bara sem setja í opnin kannski.
12: Ég setja hann í opn og skera papriku og fara með það fram og stóð ég svona yfir fólki og sagði, er þetta ekki gott, er þetta ekki gott?
13: Með hatt?
12: Já, með hatt, sko.
13: Þú veist hvítan ílangan hatt?
12: Ég fekk hvítan ílangan kokka hatt.
13: Já.
12: Þannig að þú bókaðir mig í eldhúsið í 2 tíma á mínu mest busy degi, það var...
13: Já, ég fatt að náttúrulega geta þú ert í loftinu, varst í loftinu hennan dag.
12: Já, og gott betur en það, þá hérna sagður þú sem sagt, já, djók, ég verður náttúrulega í fríi, þannig að Andri Björs kemur bara og verður með þér.
13: Já.
12: Hann var líka í fríi.
13: Alveg rétt, ég og Andri voru saman í fríi. Já,
12: þannig þú bókaðir mig.
13: Fyrir norðan.
12: Þú bókaðir mig bara upp í eldhúsinu einn daginn.
13: Út að engu.
12: Jú, bara það við erum að gefa út lag og gaman að segja frá því að loksins þegar ég er búin að elda og fer fram, þá er allir búinir að borða. Ég held að ég hefði kannski frumsýn tónlistamyndbandi okkar fyrir kannski góðum 9 manns. Þetta er svona
13: sérði,
12: ég held smá ræðu og sagði það sem er að gerast núna er það Jónu Margrétalegasta sem ég veit í heiminum. Ég stend hérna í kokkabúning með hatt að kynna tónlistamyndband fyrir einhver nokkrum fræðum. Þannig að enginn að horfa á þetta. Fólk var bara að éta.
13: Já, það voru allir einir á borði.
12: Allir einir á borði.
13: Allir löngu farnir.
12: Já, já, ég.
13: Og það var 17. júni daginn eftir þannig að fólk var snemma heim og innu.
12: Já, löngu, það var allir fríi. Og ég stend einhvern veginn, komiði sæl, heyrðu, ég ætla að fá orðið. Ég ætla að fá að tala. Ég hélt ræðu og kynntum. Það er bara gett að tala. Þú veist, þú ert ekki svona að hlæja. Þú ert bara aaaaaa. Menn ég er að reyna að tala. Hvað er það? Því líka rugli, maður. Það er bara talandi að bóka sig og fund og mæti ekki.
13: Ég veit að vá hvað þið fyndi. Nei, líka út af því að þú hefur verið sko í 90 mínútur inn að elda á fullu elda
12: á
13: elda
12: og elda og
13: netla. Svo náttúrulega einmitt fattaði ekki sko. En Jóna Margrét Excel, hún hefði fattað þetta.
12: Hvað?
13: Að fólki náttúrulega þegar þú ert búin að elda og ber allt fram og svona og búin að vera í 90 mínútur í eldhúsi.
12: Ég vissi það alveg.
13: Að þá eru allir farnir
12: sem. Ég vissi það alveg.
13: Þú voru að ná þessu í hitanum.
12: Ég veit það.
13: Já,
12: þú veist það bara.
13: En þú gleymdir.
12: Já, en það er bara svo ógæslega auðvelt að segja eftir á.
13: Ég veit en þú gleymdir.
12: Ég veit að ég er að segja það svo auðvelt að sitja og vera, já, en ef þú hefðir farið fyrr, það hefur náð fleira fólki. Heyrðu,
13: ég veit
12: að það er góður punktur.
13: Já, ég veit að, en þetta er munurinn á mér og þér.
12: Þannig, ég er á þessu.
13: Já, og gleymin. Og fattar ekki alveg svona momentum hvað þessi niður að gera. En þessum eru við svo gott heimi. Því þú ert mjög flinkur í öðru.
12: Greinlega ekki, þú ert annar staðar.
13: Já, nei, ég er
12: ekki bóka mig í eldhúsi.

0: Grafíkinn í fullum gangi hér á FM 957. Ég er hérna með tvær klippur fyrir fram með og ég veit við ætlum að fara yfir hérna dómaran sem á að reka sko.
1: Já, við ætlum að ræða það eftir bara. Dómaran á háum sem á að reka.
0: Já, þarf hvort að reka hana en áður við förum út í það þá er ég með hérna fyrir fram með smá trailer úr hérna símaðunum okkar í dag.
1: Nei, ég trúi ekki.
0: Voða, ekki þjóma.
1: Sorry, ég grínast, ok, veistu geðvegt.
0: Sko, við tókum símat í dag. Það sem að við hringjum í fólk. Þetta er eins og gamli góði hérna gátur fyrir glögga.
1: Já, nema þá, já.
0: Nema það heitir brandarar fyrir börn.
1: Já, þetta er bók sem við erum að selja sem heitir sko brandarar fyrir börn, já.
0: Já, og það sem við erum að reyna svona að fá, finnst ykkur þetta fyndið eins og hér spurð þú þennan brandara?
1: Sko, það sem ég finnst vera, þú veist, við erum að hylja alltaf mikið fyrir börnunum bara svona, þú veist, bæði með enskuna og með átök í lífinu. Hérna til þess næsta sem er svona smá ádeila á lífið, tveir strákar voru í vastrið sem endaði nú ekki vel, þeir rugluðust og tóku vart haglabyssur en ekki vatnsbyssur. Fattaðu þennan?
2: Já.
0: Fattaðu þennan? Það var svolítið dark
1: þeirra, sko. Já, hann sagði, þetta er kannski ekki fyrir börn.
0: Já.
1: Já, þetta var sko, já, mér finnst það alveg margir góðir sem komað inn, sko.
0: Sko, ég verða viðkjönd að þú komst og inn í klippin og varst eitthvað svona, já, þessi, ég er bara ekki alveg með nóg góða brandara í dag.
1: Já.
0: Svo hendur ég hérna eitt besta brandara sem ég bara heyrt á æði minni.
1: Veistu, hérna, ég verð, minnstu, mér svo gaman, sko. Veistu hvað finnst hann maður að þetta?
2: Hva?
1: Rass.
2: Já, já.
1: Ég er þetta eitthvað í 12.
0: Gjörsamlega, hvað, pældi, þú hendi bara í hvað er fyndnara en maður að detta? Rass. Það er trafíki með þér í fullum gangi til klukkan 6 í dag. Hvað segirðu?
1: Ha, ég sagði ekkert.
0: Sagðirðu rass?
1: Nei.

0: frétta í traffíkinni?
1: Það nefnilega stóra spurningin, hvað að frétta í traffíkinni? Og það mitt dómari sem á að reka á HM. No. Eða fótboltadómarin og áhrifavaldurinn Claudia Romani hefur vakið mikla athygli á samfélagsmiðlum eftir hún birti mynd af sér í bikini á ströndinni. Það sem hefur þó valdið mesta fjaðrafókinni er ekki bikini myndina sjálfar, heldur bandaríski fáninn sem á myndinni.
2: Já.
1: Hún sérst í svona bikini Já. Sem bandaríski fáninn.
2: Já.
1: Og fjöldi netverja hafa gagnrýnt hana harðlega og sumir ganga svo langt að krefjast þess að hún verði rekin úr störfum sínu sem dómari. Hún sérst á HM sem í bandaríkjunum.
2: Já.
1: Og þess vegna er hún í sérst bikini í svona bandaríkja logo.
2: Einmitt.
1: Svona hey, ég í bandaríkjunum að hafa næs.
2: Já.
1: En fólk er að ásaka hana að sína stuðning til bandaríkjuna.
2: Jíminn. Einasti Pældu í því hvað lífi væri þægilegt án þess fólks án þess að hafa
1: fólk Þau eru að segja sko að hún þá að reka hana út því að hún greinilega að fara að gefa bandaríkjamönnum betri sjens á mótinu heldur en öðru mótum út af því að hún í bikini Já. Með sem sagt bandaríska fánunum
2: Einmitt Hvaða gangi, ja, er það bara fólk sem á ekki vinnu og hefur ekkert að gera við tíma sinn
1: Nei, það er paldið, bara fólk sem með kostningarétt og bara fyrir sokkanin sína sjálf sko.
2: Já, þetta ekki hérna ég velti svo oft fyrir mér hérna með svona Þú krefjast þess að einhver skvísa í bikini rekin og starfin á því hún í fána
1: Hún í bandaríkjunum núna og hún er dómari á HM
2: Einmitt. Ég svona hérna hefur fólk ekki, þú veist skatta til að borga og,
1: Nei, veist,
2: og bara, þú veist
1: gaggrinendur
2: segja hvað er að talja eitthvað, þú veist, hefur fólk ekki bara nóg að gera hvað er þetta?
1: Gaggrinendur segja myndirna að vera pólitíska yfirlýsingu og saka hann að styðja bandaríkin á tímum þar sem umræða alþjóðamál sérstaklega viðkvæm Aðri telja að gaggrina hins vegar valda algjörlega úr takti við raunveruleikan og benda á að hún hafi einfaldlega verið á ströndinni með fána sem tengist landi sem hún hefur sterk tengsl við Málið hefur skipt net heimum í tvær fylkingar, annars vegar eru þeir sem telja að opinbera persónur eigi að forðast öll pólitískt tákn og hins vegar þeir sem segja að það sé galið að fólk sé farið að missa sig yfir bikini myndum á Instagram.
2: Auðvitað, hversu langt ætlum að fara með þessa heldsvitsu?
1: Langt.
2: Hversu langt?
1: En svo er líka...
2: Þú veist, málið það sem fyrir megs í töðundar á mér, það er þegar þetta er svo... ótrúlega langdreið og að það er verið að fara svo ótrúlega langt sko með einhverja pælingar
1: Já.
2: Að hérna þú eiginlega ángríns mátt ekki verið í bikini skipta ekki lengur máli eftir svona tvo mánuð mun ekki skipta máli hvort þessi fána á sig bikini ekki það eru til bikini með fánum á að þú mátt ekki verið í bikini Æ, skilur, þetta verður alltaf svo langsótt
1: Þetta
2: verður alltaf svo bara mikið bull
1: Og líka þú veist út
2: af því að Fyrir ekki, ertu að borða veitingast það sem er að flagga hérna bandarska fánanum Þetta verður svo
1: Þú ert rasisti
2: Já, þú veist, eða bara þú hérna, þú ert að styðja við þau og þá ert þú ekki hlutlaus dómari
1: Já, ég meina þau eru að segja að hún sé hérna einmitt að sína bara stuðning sínum bara við Ísrael því að hún í stendur með bandaríkjunum í bandarísku bikini
2: Ha?
1: Já
2: En er þetta ekki tengt fótboltamótinu?
1: Jú, það gaggrindur segja myndin að vera pólitíska yfirlýsingu
2: Er það ekki meina að það sé pólitísk yfirlýsing út af því Já, er það ekki meina að hún muni gefa þá
1: Á fótboltaleiknum
2: Já,
1: bandaríkjunum Og aðrir segja gaggrinendur, horf á hana og segja hún greinilega sína bandaríkjum alþjóðlegan stuðning Bæði í sínum
2: alþjóð
1: Bara ykkur litla göggen síð bara mætti hérna Litla gællan bara gælla sig á bikini Það bara fólk að kommenta á netinu Hún sýnur bandaríkjamönnum alþjóðlegan stuðning Hvað finnst þér, Margrét?
2: Auðvitað, hvað meinaru?
1: Mér finnst galið af henni að vera sínanan stuðning
2: Ég bara hjartanlega sammála Nei, sko, þetta alltaf bara komið í rugl
1: Þetta heimurinn sem við búum í
2: Já, þetta það sem við þurfum að laga
1: Já, veistu, það eitthvað til í þessu
2: Já.
1: Enda Guðjón Smári og Jóna Margrét í traffíkinni til klukkan 6 í dag

0: Peptide, Jóna Margrét með þið til klukkan 6
1: Viltu
0: í dag.
1: Viltu gera svo vel og takk tilbaka? Viltu gera svo vel, takk tilbaka? Eitt fyrir núna. Guðjón, ekki ljúga, please.
0: Nei, ég veit, ég að grínast, þú ert ekki á Peptide. Mér finnst bara svona smá gamar stundum að það aðeins.
1: Já.
0: En hérna, ég sá einhvern orkudrykk á TikTok að það var að tala um að bara vera að auglýsa sér Peptide í hún.
1: Já, þetta er ekki... Þetta er bara svona...
0: Ég er að spurja hvað er það?
1: Já, þetta er bara, það er peptide í, þetta er ekki þetta sem fólk er að sprauta sig sko með.
0: Nei, út af því ég fekk bara sent frá vinkonu minni sem var bara, ég bara verið að auglýsa þetta í orkudrykkjum, ég sagði,
1: nei, peptide,
0: augljóslega ekki.
1: Peptide er, sko, held ég eitthvað svona efni, eitthvað svona tegunda prótíni, sko.
0: Já, ég elska góð prótín.
1: Sko, ekki, hérna, peptide er, sko, byrju.
0: Ég var alveg til ég að sprauta einhverju drasli í mig, ég, sko, þegar ég var yngri, þá voru einhverjir strákar sem voru reyndar í rugli sko. Þeir voru að sprauta í sig einhverju efni sem gerðu þá sko tana.
1: Þetta er, já, það er melatonin.
0: Já, ég til ég að sprauta því í mig.
1: Nei, stórhættulegt. Peptíð er sko í raunin bara keðja aminosýrum sem eru sko byggingarefni prótins. En svo ertu fann að sprauta sko, og það á ekki að gera það. Það á ekki að gera það.
0: Já, og hana nú
1: bara. Nei, veistu það? Ég veit það er einhverju hlustu núna sem er að sprauta sig með peptíð. Ekki gera það.
0: Já.
1: Þetta er ekki sniðugt.
0: Nei.
1: Það er fólk búið þurfa að fara að leita. Sérstaklega út að þetta er ekki gert. Þetta er gert á svona svörtu markaði sko. Og þetta er ekki eftir læknisráð. Já, þetta er ekki eftir læknisráð. Þannig þú veist ekki hvað er í þessu. Og hérna og fólk er fara sko þar er að leitast sko á eitrunardeild út af því að það er bara að fá eitrun í líkamann á sig.
0: Já, ekki skama mig.
1: Ég minnst bara svo mikilvægt að við séum hérna víti til varnar og við séum forvarnir.
0: Heldur þessi ein manneskja núti sem er bara með eina nál í bossanum núna sem hugsa með sér, veistu það er eitthvað til hjá þessar Jónu Margréti, ég ætla að sleppa þessu þetta geti.
1: Já, ég vona það.
0: Já, ég held bara lífið sé ekki svo einfalt sko.
1: Það ég myndi straffa barnið mitt í ár, ég myndi sjá að sprauta sem er peptíð.
0: Þekkir einhvern á peptides?
1: Já.
0: Ég líka.
1: Já.
0: Eigum að fara
1: og ég
0: að fólk að hringja og sjá FM, góðan dag, hvað finnst þér peptides?
2: Ég ætla bara leiðrétta að þetta er ekki melatonin eins og það er hérna til að hjálpa til með svepp. Þetta er melanín.
0: Melanín,
1: já, það er rétt. Já, sko, nei, þú, byttu aðeins, ég nefnilega hef skoðað þetta. Melanín, er það?
0: Ég held að segja ekki það hringin bara því að
1: það
0: er ekki
1: ska. Jó, nei, ég veit en það er einhver, þá eru allir að ruglast. Þetta ég er alltaf að heyra fólk bara að sprauta sig með melatonin. Það er melanín, það er
0: hárrétt. Já, bara sprauta sig með melatonin og fara bara að leggja sig.
2: Já, nákvæmlega.
0: Herðu, takk hérlega fyrir að leysa þennan
1: vísling. Spýtaðis, hefur þú verið að sprauta með melanín?
2: Nei.
0: Ertu að sprauta með
1: melanín? Þetta plata?
2: Nei.
1: Þetta plata?
2: Ertu
1: að sprauta með einhverju?
2: Ég bara drullu góður sér.
1: Já, er það ekki?
2: Jó.
0: Drekka nú af vatni og mjólk.
2: Já,
1: nákvæmlega. D-vitamínið.
0: Takk fyrir að leysa þennan misskilning. Ég kann að meta þig og ég elska þig.
1: Slaka.
0: Vertu blessaður.
1: Herðu, takk fyrir.
0: Herðu, við viljum að henda okkur yfir í Ösnögg skilaboð. Mæti tilbaka og henda okkur
1: yfir í... Þessari neyslu er að spreita melatonin.
0: Ska ég bara sofa þetta allan daginn, sko. Ó, veist það er alveg að fara með mér, maður.
1: Ég er bara að spreita með lýsi eða það.
0: Smænt okkur yfir í Ösnögg skilaboð og mæta svo tilbaka með fyrstu gullkistu minningana.
3: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðsskóana Smart.
4: FM 9, 5, blö. Alla föstu daga á FM 9, 5, 7.
5: Ég man nú alltaf hvað ég gerir síðast ekki, en ég held ég verð að segja bara já, við lít einhvern tíðan að vera í sleik í stúdjónu, sko.
0: Okay.
5: Já, bara þú veist, stúdjó FM 9, 5, 7 getur beðið sem betur fyrir ekki tala, svona með við sögum að vinum okkar. Ef að stúdjó FM 9, 5, 7 hljóðverið gæti talað 40 ára eftir í tíman, það er bara guð hjálpi fólki.
0: Já, ég segi nei, hart nei.
3: FM 9, 5, blö. Í samstarfi við Blé Zero og CPT Reykjavík.
6: Nei, nú stefnir hann í 10,7 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Gull áfengislaus kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 12. júlí. Forsölu líkur 18. júní. Tryggðir miða á besta verðinu á kótelettan.is.
8: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl.
9: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
10: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vélthindar.is.
11: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
12: Þetta verður góður dagur. Ég ætla að hanga með þér.
11: ekki örvænta. Sýn Plus er alveg til í að vera með.
12: Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina Hátíð fyrir alla fjölskylduna Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is Sjáumst á Akureyri Verslu Á einni með öllu
13: Egils Appelsín Þetta eina sanna
14: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 miljónir Víking Lottó alla miðvikudag
15: Hvað á ég að hlusta á leiðinni heim? Trafíkin

0: Gambalt og gott með MC Gauta og Frikka Dór og okkar leið hér í trafíkinu á FM 957 Það Guðjón Smárón og Jóna Margetin sem ætla að fylgja þér nú til klukkan 6 í dag í Erasport gallanum tunnu og sæti eftir sólbaðstofuna Smart Við erum einmitt búin að vera að fá okkur sko ég fór í hotpot í tóning í morgun og veistu hvað ég fyrir að nota?
1: Segðu mér
0: Ég byrja að nota pre-workout í hjá Bodyfuel
1: Já, ánum með þeg
0: Ég hef aldrei verið í því
1: Ekki.
0: En veistu, ég er hrifin
1: Já,
0: þetta er
1: Mjög duglegur
0: Erum við viljum að ræða þetta kannski betur á eftir Viljum að henda okkur í fyrstu gullkistu minningana hér í dag Það sko ég mjög hrifin af þessari Þarna í þessari klippu fatta ég að þú ert bara eldri kona
1: Nei, byrju segja mér
0: Þú, þetta klippan Þegar þú varst á móti því að fó, geta að fengi pítsu senda heim með dróna Þess að eyðilegg ekki útsýnið á Esjuna Einn bara alveg 98 ára sko
2: Gullkista minningana Gullkista minningana
0: Glænýtt með Kristmundagsel hér í trafíkinu FM 957 eftir miðnætti Það Guðjón Smárón og Jóna Margeti með þér Það komið þessu Jóna Ég kom með tvær ástæðar af hverju Ísland falling behind
1: Ok
0: Hvað var þetta? Heyrður þetta ekki?
1: Nei
0: Skiptir engu máli Númer eitt Skyndibiti á flugi Grubhub að prófa í fyrsta skiptið matarafendingu með drónum Í þriggja mánaða tilraunaverkefni sem hófst í síðustu viku í New Jersey Verkefnið staðsett hjá Wonder sem mathöll með mörgum veitingastöðum í Greenbrook. Þjónustan gerir viðskiptavinum innan 4 km radíus kleifta panta í appinu og velja dróna afhendingu án auka kostnar. Við höfum nú rætt þetta mikið drónar og svona og þetta að gerast núna. Þetta komið. Hvernig líst þér á?
1: Alveg ekki vel.
0: Af hverju? Jóna, ímyndaðir, þú ert heima. Skand ekki eftir lagi heima hjá þér. Myndurðu ekki vilja fá pítsunan að senda heim með dróna?
1: Nei.
0: Á 10 mínútum?
1: Nei.
0: Af hverju ekki?
1: Þetta er hérna, þetta skemmir útsýnið.
0: Yes. Nú ertu að grínast.
1: Nei.
0: Skemmir útsýnið? Mhm.
1: Þetta er, hvað heitir þetta? Þetta er
0: sjónmengun.
1: Já, þetta er sjónmengun.
0: Þetta er náttúrulega bara sko... Ég vona svo innilega innan við bara 6 mánaða að ég geti bara fengið hamborgar og nachos frá Amerikan bara sent heim með dróna mæti bara í kópóin Þú veist að hví ei?
1: Sjónmengun
0: Ertu áttræð? Þú ert á FM hérna að tala sjónmengun Þú veist þú ert mesta op og skella og svo ertu 12
1: Nei
0: Vilt ertu það?
1: Mér veist það bara ekki sniðut
0: Af hverju, hvað ekki sniðust við það? Sjónmengun
1: bara, Eigum bara hittast og bara fólk að mætast og eigum
0: Fyrst þið svona gaman að hitta pítsasendla?
1: Já
0: Nei, þið fyrst ekki gaman að hitta pítsasendla?
1: Jú, góðan daginn búið að brjála að gera
0: Fyrst þið svona gaman að segja góðan daginn búið að vera brjála að gera í dag við pítsasendla?
1: Já, þú veist þetta bara, þú veist, aðeins hérna face to face, mannli samskipt
0: Já
1: Mikilvægt fyrir okkur
0: Næsta Sko Amazon að rúlla út nýjum ofur hröðum afhendingar möguleikum að meðan fyrirtæki keppir við keppinu þetta eins og Instacart, DoorDash og Uber Eats Meira en 90.000 vörur í Bandaríkjunum verða nú gjaldgengar fyrir afhendingu innan einar klukkustundar
1: Einar
0: Hvað sagði ég? Einar?
1: Já
0: Bara eina bárða?
1: Já
0: Eða 3 klukkustund að þú færð að velja Og verða þær skýrtmerktar í Amazon appinu og hægt að finna þær með nýrri síu Jóna Margrét
1: Ég skil ekki
0: Þetta er ástæðan okkur við á Íslandi erum falling behind Ef þú ert í Bandaríkjunum og varst að pantaði nýju Nintendo Switch eða eitthvað Hvað ertu að gera? Ertu í símanum og tölvunni?
1: Nei, ég það ekki
0: Tók fyrir ekki Þú getur pantað eitthvað Það er bara komið heimtíðin á klukkutíma Nú ert þú mikið að þrifta á svona
1: Já
0: Á netinu, mér
1: sé Já, ég þrifta á netinu
0: Pældi myndi þrifta á netinu, það komið heimtíð eftir 40 mínútur
1: Það rosalegt, sko græðgin ekki komin í hámar þarna?
0: Jæja Nei, hvaða erfið að Jóna Margrét á móti öllu í heiminum
1: Nei, ég bara spyrja
0: Finnst þið bara ömulegt að fá góða þjónustu?
1: Nei, við höfum bara gott að því að hitta fólk og við höfum gott að ég að bíða
0: Ég veit
1: Og fáu gælt upp í hendurnar strax
0: Ég veit það
1: Og starta upp bara slökku ljósun okkur sjálf og þurfi ekki að
0: Veistu hver þú ert núna?
1: Nei, leið mér að klára
0: Nei?
1: Jú
0: Veistu hvað þú ert núna?
1: Leifðu mér að klára
0: Leifðu mér að tala Ég að tala og þú ert að grípa fram í
1: Ég ekki að grípa fram í, við erum eiga samræði hérna Frekja þinn
0: Þú ert frekja sjálf
1: En vinur minn
0: Vinur sjálf með leiðis
1: En hérna, ég held að við eigum, höfum gott að því að sko gera hlutina sko, við höfum gott að því að bíða eins Þetta er, samfélagi er byggt núna svolítið upp svona Það er bara, eins og TikTok Vídeó, nýtt vídeó Og það er að slökka ljósin, heyrðu, ég gera bara símanum Ný stattu upp og gerðu hlutin bara, gerðu þetta bara Og hittu fólk og eigðu hérna í mannlegum samskiptum face to face Þetta er bara bull.
0: Veistu hver
1: það
0: þú ert núna? Veistu hver þú ert núna?
1: Hver?
0: Þú ert típan þegar maður hérna ætla panta með pizzu, ætla panta með bara meat and cheese pönnu. Mm-hmm. Þá ert þú á hliðlínu.
3: Actually þá er alltaf mikið kaloríum og það er miklu betra bara að fá sér þunnbotna.
1: Já.
0: Þetta er þú núna.
1: Já.
0: Leif bara má vera gaman líka.
1: Nei, nei, ekki svona mikið. Þú veist, þetta við þurfum ekki svona meira að hringja lengur og panta, þetta bara komið í app.
0: Er snillt.
1: Nei.
0: Þetta bara þjónusta.
1: Þetta ekki þjónusta, það bara vera aumingjavæð okkur.
0: Nei, það ekkert verið aumingjavæða neitt. Þetta bara þægilegt fyrir alla. Þetta þægilegt fyrir fólki sem að framleiða pítsuna. Þetta þægilegt fyrir fólki sem að panta pítsuna. Svo getur bara fengið þetta með dróna.
1: In the end of the day þá munum við einangrast og verða ósjálfbjarga.
0: Og ég get ekki beðið og ég verð með svona 10 skjái fyrir fram að mig.
1: Já.
0: Það bara tölvuleikur og þáttur og podcast.
4: Mjög hálsun.
0: Nei, nei, auðvitað of mikil tækni ekkit góð, en það verður líka allt í lagi bara að fá góða þjónustu frá hlutum, sko. Bye, baby, dang fly, baby. Looking at the whip frame, that's a nice 80s. You should throw it to me, like Tom Brady. With that long blonde hair, that's Marshall Brady. I'm all about your lady, Chelsea, high handler, handler. Got your legs racing hard on vacation. No exaggeration, said you were.

0: FM 957 Guðjón Smárun og Jóna Margeitin og hvað segirðu gott í dag?
1: Herðu, mjög fínt en þú?
0: Herðu, bara, veistu, ég ekstra góður í dag, búin að fara í ræktina og búin að hafa gaman og borða nóga próteini og svona.
1: Gott með þig, ertu búin að heyra málið með hérna hvalaskipið?
2: Býttu nú við?
1: Maðurinn sem að já, ég má ekki segja braust inn í hvala. Hefur ekki heyrt um það?
0: Jú, það var
1: eitthvað sem að hvalaskip og hérna og neita að fara og hérna þeir var náttúrulega bara að fara í túr.
0: Já
1: og skráðan bara sem farði, hann fengum kennutölu, skráðan sem farði og fóru bara stað með hann borð. Ha, og ekkert svona eins og hann hefði bara sett inn á kaffistofu, sko. Hann satt upp í tunnu, upp í róðri bara.
0: En hvernig fór hann þangað upp?
1: Það er náttúrulega tröppur ánku, sko. En já, hann náttúrulega okay. Var búin að vera þar sko frá 3 degi til eitthvað. Eða hvort það hafði verið að báturinn fór sko 8 eitthvað. Og hann var búin að vera þarna frá 2 eitthvað. Þetta var eitthvað sem búin að vera þarna við daginn.
0: Já.
1: Svo mætir áhöfnin og hérna og já, þetta er náttúrulega mótmæli. Mótmæli og hérna.
0: Þetta er ákveðin gjörningur.
1: Þetta er ákveðin gjörningur, sjá til. Og þeir bara, þú veist, náttúrulega hafa bara ákveðin tímaramma til þess að vinna sína vinnu og hérna voru bara stað með hann.
0: Já, ég hefur þetta svolítið gaman að því.
1: Nei, er það?
0: Nei, ég segi mér þetta er alveg fyndið en ég er samt rosalega mótur. Hvað finnst þér hvað finnst þér hvalveiðar, Jóna Margrét?
1: Ég veist þetta, ég hef ekki skoðun á þessu.
0: Já, þetta segir alltaf Jóna Margrét þegar hún er laumu til í, hún er drullu til í hvalveiðar, þá segir hún eitthvað svona.
1: Nei, ég hérna
0: ekki.
1: Nei, ég hérna í alvörinu, ég veit að sko, ég hef í alvörinu enga skoðun á þessu. Ég þekki máli ekki neitt. Nei, ég veit ekki hvað máli varðar.
0: Ég verður að viðurkenna, ég hef enga skoðun og ég þekki ekki þetta náttúrulega hvalamál. Eina sem að ég sko, og ég veit ekki betur,
1: já,
0: þá spyr ég mig af hverju má ekki veiða hvali.
1: En það má veiða ísu.
0: Já, ég segi það. Já. En það er kannski út af því að hvalir eru í útrýmingahættu og ef einhver vill segja okkur frá því má hringi síma 511-0957 líka til að skamma okkur eða þau eru mjög ósammálega sem við segjum.
1: Já.
0: Ég væri alveg til í eitt lestur akkur núna.
1: Nei, þetta er eins og segi, ég hef bara ekki kynnt mér þetta mál, nóvel. Og, en málið er, þetta er sko það var karlmaður sem kom sér fyrir í mastri hvalveiðaskipsins Hvals HF við Reykjavíkurhöfn. Hólmsteinn Harðarsson heitir hann og hann er búin að koma sér fyrir í
0: hvalveiða. Hólmsteinn Harðarsson?
1: Já. Já, hann þetta er einhver aðgerð sem hann var að hérna
0: framkvæma
1: sem að var svona hans síðasta sko eina úrræði til þess að stöðva fyrir höfðu dráp og kvöl.
0: Já.
1: Og hérna og það kemur skýrt fram að þessi ekki á vegum hvala vina.
0: Nei.
1: Og hann kemur sér fyrir þarna upp í sko tunnu heitir þetta.
0: Já.
1: Sem að er bara marga metri upp í loftinu og neitar að fara niður.
0: Ég er náttúrulega hvala vinur sko.
1: Já, neitar að fara niður og þeir náttúrulega bara fá kennitölans og skráðan bara sem farð.
0: Er þetta ekkert flóknir það? Ef ég stjórna báti, má ég þá bara skrá kennitölan þín og þú ert farð þig?
1: Já, sko, hann, þvist, fólk vill meina sko, þeir hafa ekki fengið hérna leyfi til þess að skrá hann sem farð þig en þá er mitt spyrmaður aftur á móti
0: fekk hann leyfi
1: til þess að fara inn á einn annara, eða þú veist, ég meina þetta er innbrot og skjalafals. Þetta er svolítið stórt mál
0: þetta er stórt
1: sem
0: mál
1: er verið að rýna í og það er verið að skoða hvort þegar kæraður einn.

0: Nelly Furtado, I'm like a bird hér í trafíkinu á FM 957. Viljum að henda okkur yfir í örsnögg skilaboð og mæta hérna betur eftir 59 sekúndur. Fara betur yfir næsta klukkutíma okkar saman í dag. En ekki fara neitt og haltu það sjálfsög hér á topp tónlistastöðinni. Trafíkinu í fallegu samstarfi við Body Fuel.
1: America Mart.
0: Sólbaðstofuna Smart.
1: Og Erasport.
2: Í samstarfi við American Bar og Body Fuel.
3: Þjóðhátíð er hluti af Pepsi sumrunum mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðhátíð í eigum betri með Pepsi.
4: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
5: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sortuðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
6: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
7: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi. Með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið. Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
8: Sæll, Birgir hérna hjá umbásmönnum að list. Sko, málið að Hall & Oates eru alveg hættir að vinna saman. Já, það var eitthvað reyfilegt út af stefgjöldum, og að leiðilegt. En, þegar þeir heyrðu að tilbúinu þínu, þá bara, wow, ok, við erum game. Þannig að þeir koma í afmælið. Í sikvaru flugvélinni reyndarinn.
9: Nau, nú stefnir hann í 10,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Morgun blandan þín, hydration og kreatín. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
11: Á American Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
12: Kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður.
13: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
0: Þetta er sjálfsögðu, svona er þetta. Í alvörni, ég ætla að fá fatt ekki stemninguna sem einhvern veginn á þér bara.
1: Já.
0: Milli laga, þú veist
1: það
0: er bara milli innkoma, eins og til dæmis hérna núna bara hérna auglýsingar.
1: Já.

0: hætti ekki að þú bara mátt hafa ógja mér ég,
1: nei, þetta... nei, þá líka bara hendi þér í lofti.
0: Já, þetta er bara eitthvað sem er búið að fylgja mig frá ég á bat, sko.
1: Já, já, ég veit.
0: Þannig að hérna
1: ég er náttúrulega elska lagið sem þú samt er gæja þegar þú varst sjö ára sem er bara þú að æpa.
0: Ég veit.
1: Og það lag, lagið þarna sem að hætt mér, af hverju getur við spilað það lag? Og krufið þess, þetta er bara lagið það sem þú ert ég er fræk, ég er svo fræk.
0: Nei, ég er að segja, ég er komin heim, ég kom, ég ætla að koma tilbaka, mér líður svo vel þetta. Ég er að segja hæ, ég er eins og fræk. Og svo byrjar,
1: ég er svo fræk.
0: Í sjö, nei, ég er svo fræk. Og svo byrjar sjö mínútur. Og þú heldur alltaf að lægi sig að vera
1: búið. Já, svo aftur.
0: Og svo Nei, svo kemur kannski Og þannig myndur halda þessi búið. Svo kemur bara Og þú bara heldur endur stafram.
1: Hefur þið haldið dottið því að gefa þetta lag út?
0: Það getur þetta lag dottið, já.
1: Það er ekki?
0: Jú, það hérna er eru allir að gefa alls konar út í dag sko. En við ætlum að halda áfram og hér á milli 3 og 4 í dag ætlum að fara yfir gömulverð. Ég fann sjáðu til lítið bréfsnifsi frá verðum í Bónus árið 2000.
1: Ok.
0: 2000.
1: Ok, ég er til.
0: Og við ætlum að fara í gullkistu minningarna, við ætlum að fara í, já, hvað er skemmtilegasta og leiðinlegasta vinna sem þú er unnið við?
1: Já.
0: Við ætlum að fara, mér langar eins að við ræðum að því við tókum smá umræðin á hann. Þú veist, þú ungur í strákahóp, ég ung í stelpuhóp, mér langar eins að heyra munin á því hvernig þú leggst þú þér sem barn og með hvað og ég og ætlum að svona grína í þetta því að þú varst einhvern veginn bara kúk í flöskur og prumpi krukkur og bókaði okkur.
1: Það er ekki ég sem prumpaði í flöskuna.
0: Já, þú varst einhvern veginn sem þetta kúk í flösku.
1: Það var annan.
0: Það er verra, sko. Þú veist, ég er ekki alveg hvað að bæla að það, sko.
1: Nei, ég veit, ég var líka bara ungur og ég nenni ekki að þetta veri eitthvað svona nýtt át.
0: Finnst þetta eðlilegt? Finnst þetta eðlilegaðun?
1: Nei.
0: Nei.
1: Ég veit alveg þetta skrítið þess að sagði ég frá
0: þess. Skrítið?
1: Ég var líka, þú
0: veist. Ekki bara skrítið?
1: Ég var líka bara, þú veist.
0: Þetta er bara bilun.
1: Ég held ég að við nú alla verið fermdur, sko.
0: Ég, það er bara, þú veist, þetta er bara steikt.
1: Ég veit það, það er málið. Þetta er ástæðan hverju við gerðum þetta. Við fórum í keppni.
0: Þetta er einhvern veginn hvernig þú...
1: Einn strákurinn setti hérna...
0: Nei, við langar ekki hérna.
1: Ok, nei, þú vil, ekki...
0: Nei, ætla að segja við hérna að, sko, það kemur, þetta kemur stökkit óvart, þú veist.
1: Hvað?
0: Á meðan þú varst einhvern veginn að kúki flösk og safna mánaskít og hérna
1: drífa
0: klósettbustan í sturtu og ekki busta þig og svona og meira. Þá var ég sko að læra businessin. Þá var ég að stopna hjólafyrirtæki og var að fá borga fyrir að laga hjólin hjá krökkunum í hverfinu og ég var bara að sitta sjampo hornaring og keðina og eitthvað sko.
1: Nei, Jóna, þetta ekki fara að gleyma því að þú varst alltaf að hérna bara svindla á Alzheimer manni.
0: Business.
1: Já, þú kallar það business.
0: Business getur verið grimmur.
1: Já, ég kallar það siðferðslega rangt.
0: Já, því það er svo siðferðslega rétt að kúki flösku.
1: Það er ekki það því, hver tapar
0: á
1: því?
0: Pissa á vitsinn.
1: Pissa, já, það er í sturtu.
0: Já.
1: Hvernig er ég að særa með því að kúki flösku 13 ára?
0: Þú ert ógeð, ég er klár.
1: Já, við getum ekki verið á þessu ekki neðan í allan dag. Við ætlum að hendi smá topp tónlist, mæta tilbaka eftir öskama stund. Giskaðu hver er að koma næst?
0: Er það kannski Herra Neidsmur?
1: Nei, góð vinkona stöðvarnar.
0: Já, Klara Einars.
1: Rétt, já, Klara Einars komin heim, hér í trafíkinu á FM.

0: Það er glænýtt í spilun hér á FM 957 Baby Rexa og Faithless saman í þessum slagara New Religion Sumar slagarin mættur hérna á FM 957 í trafíkinni Og veitum að henda okkur yfir í seinni gullkistu minningana Hér fekk ég einu sinni Jónu Margréti til að hringja í sundlög og byggjum óskilamunni
1: Gullkista minningana Gullkista minningana
0: Jónu Margréti, ég ætla að hringja í sundlöguna í höfn Mm-hmm. Og þú ert búin að senda mér nokkra lista af hlutum munum sem ég var að biðja
2: Já.
0: Ég hef ekki ennþá séð það, þannig að hringja og sjá hvort þú séu, kannast eitthvað við einhverjum svo hlutum
2: Já
3: Svartar, góð dag
4: Já, góð dag, hvað segi ég þá?
3: Bara allt gott
4: Frábært, Gunnar heiti ég og hérna Þannig að ég viðkynni það nú kona mín sem að láta mig hringja þetta símtal
3: Já
4: Þannig mál með vexti að hér eru hlutir og mörgir munir ég duglir að komast til ykkar til sund og það svona fyrir þriðja hvert sund þá gleymi kannski einu mun og nú hafa þið safnast upp og mætti nokkuð fá að þylja fyrir því ákveðna muni og sjá hvort þið séu til staðar
3: Já
4: Númer eitt, já hérna var ég maður sjá, hún skrifaði niður hérna vinstri ekko kuldaskór í 38
3: Ok, maður sjá kuldaskór Veistu hvenær gleymdi hún?
4: Já, skórin, hún búin að töði yfir honum síðan í mars í fyrra
3: Ok
4: En svo meira
3: Já
4: Það bílaður töflutús Bílaður
3: okay.
4: Ertu að sjá túsin?
3: Nei
4: Á ég að þýða fyrir þið meira?
3: Já
4: Það áttaviti sem vísa til norðurs
3: Ok
4: Áttaviti sem vísar til norðurs Sérðu áttavitan einhver staðar?
3: Nei Því miður ekki eins og Fyrir með mikið á óskilamunum en
4: Já Ég held þá áfram að þylja Það er hér kvíðakast í bækling
3: Ok, kvíðakast í bækling
4: Sérðu kvíðakastið
3: Kvíðakast í bækling
4: Hvað segirðu?
3: Kvíðakast í bækling
4: Já, sérðu hann
3: Einhver tíman En áttavíti eða Já Nei, bara Hvenær stundi hún það?
4: Þetta er yfir svona hálft árs tímabil sem að við erum búin að tína nokkur munum og ég er bara rétt rúmlega hálnaður
3: Ok
4: Það er lífum líka að leita af hérna krump í kúli Nei, sérst krump í kúl
3: Ok, nei
4: Þessi hæðpundni
3: Nei, ég sé ekki heldur það
4: Sérðu einhvers þar þarna krump í kúlu?
3: Nei,
4: þú sérðu ekki krumpið?
3: Nei
4: Maður sjá, hvað er næst hérna Arnfrúður, ég er að spurja manni Nú voru að býta að ég er að spurja Parti Baldur
3: Hvað segir það?
4: Parti Baldur Sérðu hann?
3: Nei
4: Bók eftir Grétar Margeir Arnfrúðarsson Malkelamál Erdnir Bók eftir Grétar Margeir Arnfrúðarsson Malkelamál Erdnir
3: Nei, ekki heldur
4: Engin bók
3: Nei
4: Ég leita stjórnurrepp
3: Hvað sér það?
4: Stjórnurrepp
3: Stjórnur
4: Eða kannski góðstós á kvolfi
3: Nei
4: Sérðu einhverja þessu munum?
3: Nei, ekkert
4: Ég átti þarna tíma Ég átti þarna tíma hálfa panodíltaflu Panodil töflu
3: Ok, nei
4: Ertu að sjá töfluna? Hún er hálf
3: Nei, ekkert Svo sennilega ef við fundum þetta Það myndi kannski segja þetta í rusl
4: en... Já, því varði þér þetta ekki Ég líka að leita hérna af Ósta slaufa í Ziploc poka
3: Hvers er það?
4: Ósta slaufa í Ziploc poka frá november
3: Frá november
4: Já, hann gæti kannski verið ónýtur
3: Já
4: En það er bara eitt í viðbót
3: Já
4: Piparostur sem er búin
3: Nei
4: Plús og mínus á reiknisvél Sérðu plúsin eða sérðu mínusin
3: Já
4: Já, Þú ert með hann?
3: Ég meina að Nei, ekki, þetta er okkar Þetta er okkar
4: Píparostur sem er búinn?
3: Nei
4: Eða plus og mínus á reiknisvél?
3: Nei
4: Nei Kreditlistin í stælu í Orlofi? Kreditlisti? Nei. Kreditlisti?
3: Ekkert af þessu, en ég meina, getur þú líka hringt setnipartin, kannski
4: Já, heldur þú að kreditlistin verður fundin þá?
3: Já, kannski einhver sem að vinna í, þarna í, á annari vakt
4: Það bara eitt í viðbót sem ég var að leita af, mætti ég spurja þessu síðasta?
3: Jú
4: Ertu með einhver staðar, aftur á bak, heljarstokk á blaði?
3: Nei
4: Aftur á bak, heljarstokk á blaði?
3: Nei
4: Nei, þú ert ekki með það?
3: Nei
4: Nei Herðu, Panamaskjölin?
3: En ég meina að þú getur líka hringt
4: Ég hringi setnipartinn
3: Já,
4: Já.
3: Kannski ég setti einhver staðar annars staðar Við vorum að fara með svolítið mikið af dóti í Rauðakrossinni í rusl og
4: Hælsæri?
3: Já
4: Ertu með hælsæri? Ég hef mistað
3: Nei
4: Ok, þá er þetta bara komið Þetta er bara komið á blaði
3: okay.
4: Nú getur konan hætt að skamma mig
3: Já
4: Herðu, takka þér fyrir
3: Já,
4: Já við verðstu blessaður
3: Já, sæt
4: Já, bless Hvað var það að spurja
2: Kvíða Kvíða ekkert í bæki Erum við með kvíða ekkert í bæki
4: Hann fór fram, herðu, hafið þið sé kvíðakast með bækling?
2: Í bækling?
4: Í bækling?
2: Þetta var einhver yndislega starfsmann sem við hefum lent á
4: Vá, mikið ljós á þennan starfsmann
2: Ætta grínast, vá, hvað ég hefði gaman að þessi
4: Þetta var æðislegt
2: Vá, hvað þetta var gott

0: Það er að sjálfsögðu traffíkin í fullum gangi. Það er hálftími þangað til við gerum hvað, Jóna Margrét?
1: Put a paddle to the metal.
0: Það er hárrétt hjá þér, þannig viljum við henda okkur yfir í Örstnögg skilaboð. Hér erum við að tala skilaboð sem eru rétt rúmlega bara 51 sekúnda. Svo mætum við tilbaka, það er glænýtt með Sur Larsson, Ariana Grande að koma með gamalt og gott herran netusmjör myndi líka hata mig allt saman fyrir klukkan 4 í dag. Síðasta gullkista minningana og ég veit ekki hvað og hvað. En í guðan að bænum ekki fara neitt og haltu það sjálfsögðu hér. Hvar Jóna Margrét?
1: Á topp tónlistastöðinni.
2: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart.
3: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
4: nei, það bara,
1: hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
3: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
2: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: Hvað segirðu? Langar því bíó? Kvikmyndahátíð. Sko, Kann er búinn og næst er Karlo Vivari í Tékklandi. En veistu, ég mæli með gyltu aprikósunni í Armeníu. Hún að byrja bráðum. Frábær hátíð, fullt af góðum myndum í ár. Ok, ég bóka með það. Já, og á Kann á næsta ári. Viltu verið í dómnefndinni?
6: Nei! Nú stefnir hann í 10,7 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
8: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á

0: Kristall, það sést.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
2: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudag.
4: Trafíkin fyrir óléttar konur

0: Guðjón Smári þennan þriðjudag og já, Guðjón Smári.
1: Já.
0: Hvað er svona skemmtilegast að vinna sem þú hefur unnið við fyrir kannski utan FM?
1: Góð spurning, skemmtilegast að vinna. Ég var einu svona fengið til að reka veitingastað með bestu vinum mínum.
0: Já.
1: Og við sáum um pítsastað, það var rosalega mikil vinna. En á sama tíma, þú veist, þá vorum við bara, þú veist, við endum alveg að byrja með podcast og svona mikli vinir.
0: En þessi eru maður skemmtilegast að vinna hann sjálf. Ekki vinna hann sjálf. Sko, þú veist, gjörðin vinna hann.
1: Ekkert. Eða þú veist, já, jú, Reykjadal.
0: Já, já, Reykjadal.
1: Það er geðveik vinna og bara búin að gera mikið fyrir mig í lífinu og hérna, þannig ég segi Reykjadal. Vinna í sumabúðum fallara og einhverfa.
0: En leiðinlegast það?
1: Sko, það er alveg til skammar að segja þetta.
0: Segðu það.
1: Ég er vestmanneyingur. Mm. Það er bara vestas, bara mesti soul killer sem ég hef tekið á mína pönnu, það er fiskurinn sko.
0: Já, ég er nefnilega verð að segja sama. Ég hérna vann einmitt í grásleppu og hérna og lax.
1: Já.
0: Og var að verka það og slæja það og það er ég er ekki grínast, veistu hvað ég held, ég hafi, mér hafi áskotnast þér í vannana.
1: Hva?
0: Kvíði og ofhugsun.
1: 100%.
0: Vegna þess að ég var
1: allt í einu. Það er bara drullað yfir þig allan tíman.
0: Nei, það verður ekkert með það mála að gera. Allt í einu er ég ein, bara í þrjá tíma, með hníf í einni, eða annari hendi, og grásleppi í hinni, og er bara að vinna færibandavinnu, og ég er bara með peltor, og að nánast, náðust ekki útarp og ekki neitt ánga, sko, þannig ég var alveg bara í þögn.
1: Já.
0: Að ein, bara með sjálfri mér, og ég hafði ekkert, veist, ekkert til að skrifa, ekki neitt, ekkert bók eða eitthvað sem þú veist, og þannig að mér áskotnaðist kvíði og ofhugsun út af því að hérna, ég var með svo mikið að pælingum
1: veist, svo mikið,
0: sem ég kom ekki frá mér út því að heyrðist ekki neitt, ég gat ekki talað neitt og þekkti einhver annað, þannig að ég var alltaf að eyða allum kaffitímanum mínum í að skrifa niður allt sem ég var búin að vera að hugsa til þess að ég geti munað.
1: Vá, wow, þú ert definition af einhverju svo ADHD kúlu sko.
0: Þannig að ég er ekki að djóka og meðan ég var að vinna þá var ég bara búin að búti lag til að muna allar pælingarnar mínar.
1: Já.
0: Og ég fór alveg svona hérna bara í kvíðakast ef ég gleymdi einhverju einu og þetta var alveg bara rugl. Svo eitt ég bara allum kaffitíman mínum ég skrifa allt niður bara til þess að gleymi ekki því sem ég var að hugsa. Man er alveg, þetta var fárlegt.
1: Það er alveg gali sko.
0: Með maður einhvern veginn að slæja fisk og hérna ég alveg get ekki sko.
1: Já, ég man besti vinur minn reddaði með sko vinnu pabban sátti svona útgerð í Vestmannum og gast farið á svona flottar og betri útgerð, miklu meiri peningur og eitthvað þannig sko. Ég var að vinna þarna við að skera þorsk og þá voru hérna voru menn sem voru alltaf að vinna með mér sem skömmuðu mig alltaf því ég gerði þetta ekki rétt.
0: Já.
1: Fyrsta daginn minn 16 ára.
0: Einmitt.
1: Og þeir bara allan tíma bara no, don't cut there, you're cutting the meat off the fish og ég Já. Bara fyrir auðvitað það ég 16 ára úlingur mér gæti gerði meira sama með þetta sko þá
0: bara
1: ekki sinni fisk sko þetta er bara svona þetta er alveg svo tók ég tímabil frábærum staði Vestmannum sjátt át á Ísfélagið allir sem eru að hlusta í Ísfélaginu ég elski ykkur og þrjú hetjur og vinslustöðinni og gamla gottap skiptir ekki máli en hérna og ég var á vöktum sem þýðir að ég vann bara í 1.5 mánuð á hverjum einasta degi í alla við að 12 klukkutíma þú verður bilaður í haustum á þessu
0: það er bara svo lóðnöverk þínar
1: já, maður missir algjörlega takt við raunveruleikan
0: þetta er bara sofa, vinna sofa, vinna já. Ég, þetta sko, ég hef oft hugsað með mér að fara á svona loðnuverktíð.
1: Já.
0: Það vorst að vinna kannski í 16 tíma og sofa í 8,
1: úst, akkurat, bara að gengur svona. Akkurat, ég var svolítið í því.
0: Og hérna svo hugsaði með mér til hvers. Já, til bara, hvers, út af því að ég hef ekki nógu sterkan haus í þetta sko.
1: Nei.
0: Þessum að sér fólk sem er í þessu, ég er bara djöfull, hérna, bara hetja. Dáist, já, hetja.
1: Hetja.
0: Og ég dáist aðeir og bara ángríns, bara hérna, ég öfunda þig að geta þetta. Ég held bara líka að ég sé og löti í þetta og ég er ómíl töðari. Þú veist, ég væri leiðilegasti mótherji í þessu.
1: Já.
0: Ég væri, ef ég væri að vinna með þér á móti á einhverju borði, að slæða einhvern fisk, ég væri bara djöðl langar mér heimaður.
1: Ég meni að ég get lusta á því töða að þú verður með bestu vinnu í heimi, sko.
0: Já, en þetta er svona, við ætlum allt áfram. Trafíkin...
1: Áður við klárum,
0: já.
1: Hvað er skemmtilegast að vinna sem þú verður með?
0: Skemmtilegast að vinna, svona bara vinnan sjálf.
1: Já.
0: Og ekki FM-inni, ég myndi segja, ég var að vinna, nei, mér finnst ógeðslega leiðilegt, ég var að sjá, hvað heitir þetta, svona
1: Þetta er lengsta fæðing sem ég heyrta af minni.
0: Já, ég þarf að segja leikskóli.
1: Já, ég var að vinna á leikskóla.
0: Það er svo krútlegt.
1: Ég var að vinna á leikskóla, ég verð að taka fram, það var ógeðslega gaman.
0: Já.
1: Það er bara

0: Hvað er að frétta í traffíkinni?
1: Hvað er að frétta?
2: Heyrðu, á ég segja þér, Guðjón Smári?
0: Já.
2: Nú höfum við oft rætt svona astnalega glæpi.
0: Já, ég elska þegar þú kemur með astnalega glæpi. Það er bara eitthvað mínu uppáhalds.
2: Já, lúðalegir, glæpir og hérna, já.
0: Glæpsamlegir.
2: Já, það eru vasaþjófar á kreiki og sveimi Gullfoss.
0: Það er nú meiri aumingjaskapurinn maður, Jesús.
2: Nú verði ég að spyrja. Er eitthvað lúðalegra en að vera vasaþjófur?
0: Nei.
2: Kemstu neðar?
0: Þetta er ekki töff, sko.
2: Það er ekki töff. Geturðu ímyndað hvað er hallarislegt að vera nappaður við þetta?
0: Nei, það er það sem ég hugsa líka.
2: Hvað er þetta að gera?
0: Ég ætlaði bara að reyna því.
2: Já, einmitt.
0: Bara fyrir framan manneskjuna.
2: Stann ekki nefni í lagana. Ég myndi
0: vera með borgarlega handtöku.
2: Já. Kanadíski ferðamaðurinn Yemin Gu segist hafa orðið fyrir
0: Yemin
2: Gu. Já. Segist hafa orðið fyrir vasa þjófnaði Gullfoss á dögunum en Mannlíf greindi frá málinu í fyrradag. Gu segir að tveir einstaklingar hafi fyllt sér svæðið eftir þeir hafi fyrst reynt að komast yfir myndavél á tösku hennar. Þegar Já. Þeir hafi komist að því að taskan væri tóm hafi þeir haldið áfram að elta hana. Hún telur að veski hennar hafi verið stolið úr bakpoka hennar síðar. Að sagn Gu voru 2000 kanadískir dollarar í reiðufé í veskinu og auk þriggja greiðslukorta. Að við erum að tala að það eru 400,000. Hvað að gera með það í lausu?
0: Ég, maður spysi.
2: Og þetta selja það?
0: Með Apple Pay.
2: Og þetta selja það? Hvað að gera?
0: Þetta kast út þarna litli.
2: Já, en líka þú veist, þetta í kanadískum dollurum á Íslandi. Er það ekki svolítið stekta?
0: Hvað ætlar að gera með það pinning?
2: Já, hún segir
0: síðan. Láta að ræna því.
2: Hafi eitt kortana verið notað fyrir færslu upp á 1700 bandaríkjadali hjá fyrirtæki í Rayyat í Saudi-Arabíu. Þannig að hún var rænd 3700 bandaríkjadollara.
0: Aukala.
2: Dali. Guð segir að vegabrið hennar hafi hins vegar verið skilið eftir í töskunni sem hafi gert henni kleift að halda heim til Toronto samkvæmt áætlun. Já, minnst allar sem áttur eru vasaþjófur skilda eftir vegabriðið.
0: Já.
2: Þú ert ekki nóg með það, þú veist að gera mig fátaka, þá ætlar að gera hún erfitt fyrir að komast heim líka. Skilda allar, ég ættast til þess að þú skilir eftir vegabriðið mitt.
0: Já, ég sá líka einu svona grein um mann sem að stal bíl af öðrum gæja, var einhver algjör í druslu, sko. Og þá sér hann í bílnum lottómiða sem að var með lottóvinningin á. Hann fór og skilaði lottó með hann og sagði ég þurfti bara bílinn. Ég fæði svona, já, hann að minn maður.
2: Já, veitu hvað?
0: Á þjófur.
2: Á Íslandi?
0: Nei, í útlandum, í Bretlandi.
2: Já.
0: Sem stal einhver algjörum druslubíl á einhverjum gæja, bara gjörsla random. Fann lottó með það með rétta vinningnum á, skilaði með hann og sagði ég var ekki að reyna að ræna þið aleigunni, ég vantaði bara bílinn og ég þurfti að taka hann.
2: Og skilaði bílinn líka?
0: Nei, gæðin bara, taktu bílinn. Og lest mig hafa lottó með hann, þetta er fræg að segja og ég er ekki tjóka að þetta er heimur sem ég vil búi.
2: Vá! Allara, hún hverst af að leita að veskinu við Gullfoss, skráð upplýsingar sínar hjá verslun á svæðinu og sér tilkynnt máli til lögreglu Reykjavík. Það náðist vídjó af þessum vasa þjófnaði þetta er mjög, þetta er svolítið vandrú og ég hvet alltaf til þess að kíkja á þetta því að þú veist, maður vill bara svolítið gera vart þetta og maður á að setja svona þjófa og aumingja, það er fólki sem á að vera in the spotlight.
0: Já, þetta þá að, ég er ekkert jóka, þetta finnst mér alveg glata. Síðan hvenar voru vasa þjófar á Íslandi?
2: Já, bara fyrir ekki erum við bjarnabóðnir?
0: Nei, alvörni, hvað erum við komin
2: í Andabæ?
0: Ég var að fara að segja, erum við bara eitthvað mætt í Andabæ, bara í vasa þjófar?
2: Já, heim.
0: Hvaðan er þetta
2: við að koma? Ég er ekkert jóka. Ef ég myndi eitthvað svo mikið við sjálfur mér, ef ég var eitthvað vasaþjófast við Gullfoss og Geysi, ég myndi heyra bara svona derum, derum, derum, derum, derum, derum.
0: Jón Spæjó að bíast þér.
2: Já, ég væri bara, þetta væri alveg glatað. En ég hvet alltaf til þess að kíkja á þetta og leggja andliti á minnið. Þetta er vasaþjófar Íslands í dag.

0: Þetta er einmitt lagið, myndi líka hata mig herra hnetusmjör. Er þetta stæðsta lagið á hans plötu?
1: Já, þetta er það,
0: er
1: og
0: það
1: þetta er bara stæðsta lag í Ísland í dag. Þessi drengur, honum tekst einhvern veginn að toppa sig hvert einasta skipti.
0: Þetta er ótrúlegt.
1: Þetta eiga öll frægustu lög á landinu.
0: Þetta er óþólandi.
1: Þetta er óþólandi. Á öllin.
0: Gjörsvanlega. Undefeated.
1: Ég er að segja.
0: Enda er svo að segja, ég vant að verðugan andstæðing og það er Jóna Margrét Guðmundsdóttir trafíkinu FM 957 sem ætlar að henda sér yfir í örsnögg skilaboð mæta svo bara tilbaka eftir 41 sekundu og fara betur yfir næstu 2 klukkutíma okkar saman í dag, hvernig hljóma það?
1: Það hljóma mjög vel.
0: Læsileg.
2: Í samstarfi við American Bar og Bodyfjú.
3: Áttu eftir að fá hestabakteríuna. Áttu eftir að velja fallegan reiðhest. Áttu eftir að detta inn í skemmtilegt hestamannafélag og fara á landsmót og fá fleiri hesta. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
4: Okkar þjóðhátíð er klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is
5: Capri Sun Plus Electrolytes er frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
6: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
7: Þetta hefði geta verið flóknara. Blis Zero
8: Starfsmæður í þjálfun Þú átt Nei
9: Slá grasið eða taka eina seríu enn á Sýn Plus Ekki spurning Þú veist hvað þú velur
10: Já, ég sammála, mjög gott
9: Sýn Plus Kemur með sumarið til þín
11: Viltum að gera þetta eins og þau gera þetta í Disney
12: Nau Nú stefnir hann í 10,7 miljardar Eurojackpot breytir í lífinu tvisvar í viku.
2: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Trafíkin á FM 957.
0: Það er trafíkin, klukkan er orðin fjögur, við erum ekki nema rétt rúmlega hálnuð nóg eftir hjá okkur í dag. Jóna Margrét, hvernig gerir því?
1: Jep, hurray.
0: Já, það er bara leikskóla þátturinn trafíkin bara ég Gulur auður grænt og blátt og bara gaman að því.
1: Já, nei, ég mjög góngir. Ég mjög hress, ég mjög kátt. Ég smá svöng.
0: Ég smá svangu
1: já,
0: líka.
1: Já, ég ætla að fara á American Bar hér eftir þátt og fá mér nachos.
0: Já, ég ætla að fara að segja, ég var til í nachos á American Bar núna.
1: Já.
0: En þannig mál með vexti að við lentum smá umræðu gær og nú var ég aðeins til að opna fyrir símann. Þú varst að setja TikTok á netið.
1: Já.
0: Með pilsu og pulsa.
1: Já. Einmitt.
0: Hvort segir þú pilsa eða pulsa?
1: Hvað finnst? Heldur þú í alvörunni ég myndi einhver tíma, herðu, 5, 11 og 9
0: Já, hvort segir Simon Robin.
1: Já, hvort segir 5 pilsa eða pulsa? Vegna þess að mér veist fólk sem segir pilsa, mér veist þú svona pikk mér að reyna að vera svona fáar og nært að segja pilsa.
0: Veistu?
1: Þú segir bara pulsa eða pulla.
0: Já, ég alveg til ég að segja pulla sko.
1: Pulsa.
0: Ég segi pilsa.
1: Nei, þetta er þess að ég ekki djóka. Ég fæ alveg instant ykk þegar ég heyri þig segja pilsa.
0: FM góðan dag, hvort segir þú pulsa eða pilsa?
13: Pulsa.
1: Já, takk.
0: Það er pulsa.
1: Já, það er pulsa.
0: Herðu.
1: Þú segir pilsa, Guðjón.
0: Takk fyrir. Ég segir pilsa. Takk fyrir að hringja. FM góðan dag, hvort segir þú pulsa eða pilsa?
13: Pulsa allan daginn.
1: Já, takk fyrir. Finnst þér ekki líka pilsa að vera
0: svo astur? Pilsa.
1: Nei.
13: Það er bara hrikalegt
1: að segja
13: pilsa.
1: Já, hún segir pulsa.
0: Hvort segir þú pulsa eða pilsa?
13: Pulsa.
1: Já, pulsa.
0: Ég er ekki að heyra þetta.
1: Hún er að segja pulsa.
0: Er það
13: pulsa.
0: Anskoti.
1: Já, það segir ekki pulsa.
0: Takk fyrir að hringja og gaman að heyra
13: þér.
0: FM góðan dag, pulsa eða pilsa?
14: Ég segi nú bara pulsa.
1: Já, einmitt, það er styttingin af pulsu.
0: Það er nefnilega það. Takk fyrir að hringja. FM góðan dag, hvort segir þú pulsa eða pilsa?
14: Það sjálfsögðu pilsa.
1: Nei,
0: er, úst, þetta er bara svo fallegt.
14: Jóna er ekki lægi með því.
1: Ég heyri á þér að þú ert svona hérna...
0: Sprellari?
1: Nei, þú ert svona smá fáaður.
0: Með hatt?
1: Með hatt?
14: Nei, ég ætla að kalla mig heimskan.
1: Nei,
0: já, ég held það.
1: Það er heimskulegt að vita ekki hvað fágaður þýðir.
0: Ég held að hann hafi heyrt fáviti.
1: Nei, ég segi fágaður.
14: Ok.
0: Herru, takk fyrir að ringja og gaman að heyri þér.
1: Það er ógst að fyndi, þú ert fáaður, ert það kallað með heimskan? Þú ert heimskur og heldur það, já.
0: Ef við góð dag, hvort segir þú pulsa eða pilsa?
15: Góð daginn.
1: Góð daginn.
15: Þú segir allan daginn pilsa, stendur á pilsu pakka pilsa.
0: Takk fyrir Kelja, kann að meta þetta,
15: ég sammála. Ég get bara sagt ykkur bara að þetta er að skýra skur.
0: Já.
1: Já, en ég meina, þú veist, ég meina það er hægt að segja þetta við hvað sem er minnstur munstur, sko. En,
15: já, en ég meina það stendur á pilsubakka pilsa.
1: Já. Já, sko þetta er alltaf, það er bæði rétt og eins og með minnstur munstur.
0: Nú, er allir bæði rétt.
1: Já, en ég er að segja að það er bara svo asnalt að segja pilsa.
0: Mér er svo töff.
1: Það er svo fullorðin svo svona, mér veist ég svona þykist þeirra betur en aðrir ef ég segi ætla að fá mér hana pilsu.
0: Ég segi alltaf, bara að því ég er bara gáfað með og segi alltaf ég er ekki frá því að fá mér hana pilsu í kvöld. Og þetta er skemmtilegt, þetta
1: er svona gammalt. Já, þú sagðir að mér segja, því þú ert svona gáfaður maður,
0: þess að
1: þessi eru pilsa, þess að vera pulsa.
0: Takk fyrir að ringja og gaman að heyri
1: þér. Og eigðu góða helg viku.
15: Takk fyrir að þess.
0: FM góðan dag, síðasti hlustandi, hvort er það pilsa eða pulsa?
10: Hvernig segir þið nafnið Bryndís?
0: Já, segðu mér það.
1: Já, er að fara í þennan grín, ég veit hvað grín þetta er.
10: Þessi.
1: En sko, það er ekki þetta að segja þetta, þú veist, fólk er alltaf...
0: Af hverju ekki?
1: Af því að Bryndís og Bryndís, já, það er bara
0: ekki... Segir þú pilsa eða pulsa?
1: Það er bara ekki það sama.
10: Þetta er góð punktu sem kom með að náðan, sko. Þetta stendur á pakkanum.
0: Þetta stendur á pakkanum, sko.
1: Stendur á pakkanum.
0: Já, en annað sem mér finnst er rétt, þetta er þú núna.
1: Nei, það, sko, það, ég er að hei, veistu hvað ég er að fá hérna út?
0: Hvað?
1: Fullorðna fólki sem er að hringin, þau segja pilsa.
0: Takk.
1: Unga fólki sem var að hringja undan, þessu öll pulsa. Ég er að segja, þetta er kynnslóðaskipt. En það er nákvæmlega sem ég segja, það er svona fullorðislega að segja pilsa. Ég er ekki að djóka, ég fæ instant ykka að því að segja pilsa.
0: Ég fæ alveg smá ykka að vera eitthvað, hei, og hóku pulsu. Það er bara svona, ertu algjör hasshaus sem er í náttfötunum í hagkaup á kvöldin sem fæ sér pulsu. Hvað? Þú átt bara að vera í skirtu og segja ég ætla að fá jöðurna pilsu.
1: Nei, þetta er ekki hægt.
0: Þetta er alveg hægt.
1: Nei, þetta er ekki hægt.
0: Og með því förum við mitt yfir í lagi á leiðinni heim. Hér er röskam á stund að þú var að tala nýtt fyrirbæri á vinnumarkaðnum að micro-shifta. Hér er með pulsu og pilsum í traffíkinni til klukkan 6 í dag.

0: Ég er yfirkenni, ég er nú bara drullu skotin í þessari Sabrina Carpenter, Manchild, hefur þú síðan með dökkt hár?
1: Já
0: Jésús minn Já. Hvað það mikil geðveiki?
1: Já
0: Ég er bara ein manneskja
1: Ég veit
0: Leggja þetta á mann
1: Ég veit
0: En Jón og Margrét
1: Já
0: Nú eru við miklu vinnu þjarkar Og nú nýjasta vinnutrendið að taka microshift Og veistu, ég hrifin
1: Já
0: Ég ætla að sjá hversu mikið þú ert til í þetta Og það Já. Hljómar einhvern veginn svona Að taka sér langan hádegismat Ha, hvað stendur hérna? Að taka sér langan hádegismat Og skrá sér svo aftur í vinnu í nokkra klukkustundir Eftir kvöldmat Hefur nú fengið nafnið microshifting Hugmyndin gengur út á að vinna í styttri markvissari

0: lotum yfir daginn í staðis að fylgja hefðbundum 8 tíma vinnudegi. Samkvæmt The Wall Street Journal er þessi vinnustíll að verða sífellt vinsælli. Sem virka þannig bara, sem að við séum að vinna bara, bara í bónusfattaru, kannski mætum við 8, svo bara förum við heim 12,
1: Já.
0: Kom svo bara aftur 6, svo förum við heim 10.
1: Nei, ég myndi ekki innan þessu.
0: Þetta var ekki eðvikt.
1: Nei, já, ég segir akkur, ég hef unnið svona og ég er ekki reynst. Ég hef unnið, ég var að vinna, náttúrulega ég átt að vinna um eitt sumar. Okay, en ég var að vinna á hérna veitingastað og hóteli og hérna það sem ég þurfti að mæta og frá sko átta, fór svo heim klukkan 2, mætti svo aftur klukkan 6 og var til 10-11.
0: Það er náttúrulega svo mikið. Ég er að tala um bara að þetta er 8 klukkutíma hefðbundin vinnudagur og þú ert bara að vinna í 8 klukkutíma einhverju.
1: Það er bara svo ógíslega leðilegt að koma heim úr vinnunni
0: Þurfa að fara aftur
1: fara aftur í vinnuna. Þess, þú ert ekki með neitt frelsi. Þess, þegar við komum heim úr vinnunni þá erum við bara, hú, kannski verum við rúm og erum bara kósi, erum að gera eitthvað, kannski skrapa út á land eitthvað, ég veit það ekki. Þú veist, en þú ert svo ótrúlega sko fastur að þú ert einhvern veginn að fara aftur í vinnuna mér þetta glötu hugmynd.
0: Ég sé bara svolítið fyrir mér einhvern veginn segir maður ég sé að vinna í að raða einhverjum ángurum lagar
1: Já.
0: Svo bara komið hátismatur fer ég bara heim og legg mig í 90 mínútur svo er ég bara að dunda mér og horfa sjónvarpið heyrðu ég svo þarf ég bara að skreppa upp vinnu og það er svo stutt og lítið eftir.
1: Nei, þetta finnst mér ömurlegt.
0: Ertu að meina þetta?
1: Mér finnst alveg glatt að ég myndi aldrei, ég myndi ekki vinna svona, ég myndi ekki gera þetta. Nei.
0: Fyrirbærið var til óformlega í COVID-faraldrinum þegar fólk fór að vinna heima. Á freistaðist margt starfsfólk til að setja í þvottavél eða sinna öðrum heimilisverkum á vinnutíma. En þrátt fyrir að heimsfaraldrinum sé loki hefur vinnu fyrirkomulagið haldið vinsældum sínum. Ástæðan er svo að bæði starfsfólk og stjórnendur hafa komist að því að sveigjanlegri vinnudagur geti dregið úr kulnun og streitu, aukið framleiðni og auðveldað fólki til dæmis að sinna börnum eða öðrum fjölskyldu aðstæðum samhliða vinnu.
1: Já, einmitt.
0: Hey. Það er eitthvað?
1: Nei, mér finnst þetta umlugmynd. Ég myndi ekki verið með allan, kannski þegar ég á börn og eitthvað.
0: Já.
1: Talandi um COVID, hvernig heldur það að vera hérna í COVID að vinna á FM?
0: Okay, það, sko, ég var að vinna á FM í
1: COVID sko. Og gastu hitt fólki eitthva? Máttu hitta bara Egil og eitthva?
0: Ég var í útvarpinu með COVID.
1: Já, en þú varst að hitta þá bara eitthva og tjálta þetta frammi?
0: Það var enginn í það. Ég var alltaf einn. Og ég var alltaf upp í vinnu bara. Þú veist að, nei, og það var líka sko, ég var
1: ekki með mötuneyti?
0: Nei, það var ekkert sko. Og líka því að hérna, ég var með Best of Blue.
1: Já.
0: Og þá var þetta bara þannig að þú veist, ég var bara að vinna bara heima með því líkt fárveikur.
1: Já.
0: Svo mætti ég bara hingað og tók það upp fyrirfram setti það bara inn í kerfið frá 4-6 fó bara heim bara með böllandi COVID og ég var bara hérna að spreja alla takkana og allt ræsli það er líka bara stemmari sko.
1: Það er alveg stemmari.
0: Já, það er alveg, það getur alveg verið smá stemmari
1: já.
0: En hér er þetta röskama stundtáru að fara í já, það sem ég segi heimskasta lið, traffic

0: Hvort myndiru frekar Guðjón Smári? Ó,
1: gleymdi mér þarna.
0: Hvað sagði?
1: Gleymdi mér alveg þarna.
0: Gleymdiru þarna?
1: Sko.
0: Guðjón Smári?
1: Hvort? Ég verð nú að bæta inn í þetta er að okay. ég er til dæmis með tilbúinna frá með þrjár spurningar nei fjórar í hvort myndiru frekar Jónu Margrétar Edition.
0: Já.
1: Þetta er mesta þvæla sem ég veit um.
0: Nei, er það?
1: Þetta er mesta rugl sem við gerum, það okay. er þessi.
0: Ok, á ég byrja, vill þú byrja?
1: Þú mátt byrja og svo byrja ég á einnum.
0: Ok, ég byrja að spyrja þig, Guðjón Smári.
1: Já.
0: Hva?
1: Það er að koma núna.
0: Hvort myndiru, Guðjón, vera draugur eða vera bara haus?
1: Vá. Wow. Hvað, hvort myndi ég vera draugur eða vera bara haus? Bara svona búkur. Bara eins og í Futurama þegar hausarnir eru í krukkum en fá svolítið að vera með.
0: Já. Og nú getur lunni
1: á eftir. Það er bara ekki andanum. Ef ég getur sett bara hausinum fyrir framan mikrofon og þú fyrir á takkana,
0: Já.
1: Þá er alltaf til það frekar.
0: Ok.
1: Þá er ég með spurningu sem
0: að... Nei, ætlaðu þú að vera haus bara?
1: Já, já. Eða hvað, ég bara að vera draugur? Svo gerði ég sem að Jónu Margrétar Edition. Það stendur hérna, hvort myndur láta eins og ekkit sé þegar eitthvað gerist eða láta eins og sé þegar svo er ekki?
0: Æ, þetta er nú bara flóki.
1: Þetta er samt á... þetta er bara flóki.
0: Hvort myndur láta eins og ekkit sé þegar
1: eitthvað er eða láta eins og sé eitthvað þegar svo er ekki?
0: Ég myndur láta eins og ekkit sé þegar er eitthvað, frekar.
1: Þannig þú vilt að sé eitthvað í gangi en samt einhvern veginn að fela þið baku grímuna.
0: Já.
1: Að þetta er svona bull sem að þú skrifar.
0: Guðjón Smári, hvort myndiru þurfa alltaf að vera með...
1: Þú getur ekki einu sinni lesið á þess að hlæja sjálf. Þú ert að halda í þér andanum.
0: Hvort myndiru
1: þurfa alltaf
0: að vera með á bakinu þungan bakpoka. Jesus, það er í honum kannski...
1: Kristur, þú komst til mín í gær og vorum bara eftir langt frí þá sagður, veistu Guðjón, það sem ég er búin að gera síðan þú fórst í burtu er að vera svolítið með fólki bara í hvort myndir og hafa bara svolítið svona hvort myndir maður í alvörunni gera.
0: Já,
1: og
0: þetta
1: er þannig. Og ég held þú að fara að koma með bara, ok, mamma þinn veikist og
0: já,
1: það þarf að gera,
0: nei,
1: svo er
0: nei.
1: Það bara, okay. Þú ert kúreki.
0: Já, má ég spyrja,
1: já.
0: Hvort myndir frekar þurfa alltaf að vera með þungan bakpoka á bakinu, það er í honum hann er stór, það rista vel og eldstæði og blómapottur kannski í honum.
1: Rista vel og eldstæði og veist hvað ert að segja?
0: Og blómapottur og kannski ausa,
1: já, svo okay.
0: erfitt og kannski hérna eitt slökutæki.
1: Já.
0: Eða þurfa alltaf að vera með glitnispuff og þú ert með það svona og situr hann nýr hálsin og dregur það upp þannig þessu smokkur.
1: Ég var í hljómsveit sem hétt Buff Boys og það við elskum Buff þannig ég vil alltaf Buffi.
0: Nei, þú getur ekki með svo töff.
1: Nei, nú ert bara
0: er
1: með það eins og sett með sítt hár.
0: Já, þetta er alveg svona, þú ert þessu smokkur.
1: En hefur ekki síða
0: hass... Þessu Walmart blaðra með þetta.
1: Já, hefur ekki síða hasshausana sem eru með svona dredda sem koma upp
0: úr... Þú ert ekki með það.
1: Nei, ég myndi bara safna.
0: Nei, þetta er bara vera með það. Þannig að þú ert bara eins og smokkur.
1: Já, má ég ekki samt safna hárið þótt að buffið? Ok, ég vel buffið.
0: Í alvöru?
1: Já, hvað, ég bara drepa allt í bakinu?
0: En á þú ertir að búa til að snúa upp
1: ég
0: andan og búa
1: alltaf,
0: til húfu?
1: Herðu, ég ætla að spyrja þig.
0: Ok.
1: Ég ætla að búa til húfu. Bílun, sko, ég bara... Jóna Margrét.
0: Já.
1: Eiga kærasta sem er kúreki og rekur beljubíli en hann er morðingi.
0: Já.
1: Eða eignast kærasta sem er hvorki skemmtileg og nésætur.
0: Ég ætla að segja kúreki og belju og er morðingi.
1: En hann er morðingi og hann myrti mann bara í köldu blóði og ekkit út að neittin góðri ástæði.
0: Já.
1: Eða ég að kærasta sem er korki sætun í skemmtilegur.
0: Ég get það ekkit.
1: Nei, en ætla að vera með morðingja sem að reyku beljur.
0: Já, já.
1: Og hvað er það þú að búa með kúreka út í hérna fjósi?
0: Nei, ég...
1: Það eru fjarsambandi eftir það?
0: Nei,
1: og elska gott fjarsamband, sko.
0: Ég veit ekki alveg hvað ég segja þarna, sko. Ég fíla kúrekt. Nei, þá verð ég að taka... Nei, veistu, ég ætla taka kúabundan.
1: Já, þú tekur morðingin.
0: Ég verð að gera það.
1: Þú ert morðingin sjálf.
0: Ég get ekki verið með ykkur sem er ljótur og leðinlur.
1: Þá ert þú samsek.
0: Það verður bara verið þannig. Guðjón Smári, hvort myndiru að einu skórnir sem þú mátt ganga í er annarkvort froskalappir.
1: Þetta er ekki hægt, Jóna Margrét. Eða
0: þú mátt alltaf í krummafót.
1: Þetta er ekki hægt, Jóna Margrét.
0: Hefur þú pröfað lappi í froskalöpum?
1: Já.
0: Það er ekki hægt.
1: Já, ég segi
0: Eða þurfa alltaf að vera í krummafót og það er vont.
1: Já, ég...
0: Það er mjög vont.
1: Já, en ég get bara...
0: Og þú ert bara... í svona uppsvölan eðan, svona
1: já,
0: alveg öllast krummafóturinn
1: til eða. Því að þú veist pældið og fer kannski downtown og ert að fara að skemmta þér og alltaf að vera í vöðlum og alltaf fólk að stíga og í vöðlutár. Sorry,
0: þetta er
1: alltaf góðu.
0: Þetta er ekki
1: vöðlur, Ég vil alltaf frekar að vera í krumma sko, sko.
0: Alltaf illt í tánni.
1: Jóna Margrét, við okay. tökum kannski eina mann bara yfirbótt.
0: Nei, ég er alveg með 4-5 yfirbótt.
1: Nei,
0: jó.
1: Hérna skrifaði ég sko, það er gamall kall, hann er 93-ara og hann er að fara að deyja eftir 2 vikur og okay. náttúrulegum ástæðum. Hvort myndur þú senda hann út í sveit snemma, bara í dag og þú farið að vera í hverju sem er það sem eftir er. Eða leif honum að lifa síðustu 2 vikurnar en þá er það þú að klæðast þröngum gallabuxum með hlaupaskóm og skyrtu það sem eftir er og kannski vera snóðuð einu svona mánuði og mátt ekki nota make-up. Eða drepa mann sem á 2 vikur eftir. 2 vikur?
0: Já, ég
1: veit. Þú þyrftir að missa skeið á ennið á honum hann myndi deyja.
0: Já, ég get ekki verið í þröngum buxum og skyrtu.
1: Þannig þú drepur mann?
0: Nei, þú sagði.
1: Þú morðið ekki svo kúabótið.
0: Er það? Ég veit ekki, þetta er bara ljót spurning.
1: Jóna Margrét, hvort myndirðu senda Nei, svaraðu
0: Þú ert bara að spyrja ljóta spurninga Þú ert bara að spyrja ljóta spurninga Ég tek ekki þátt í þessu.
1: Þú byrjaði náttúrulega að segja að þú myndir
0: að getur
1: hérna, ekki verið í þröngum gallabuxum.
0: Ég er að fara að spyrja þig, hvort myndirðu að það glittir alltaf í hor í nösinni eða eiga alltaf vandur og laumuprump alla daga.
1: Jesús, Jóna, þetta er ekki hægt. Nú setja lag.
0: Nei, ég er með 3 í viðbót.
1: Við erum ekki að fara í
0: viðbót. Okay, má ég spyrja aðra?
1: Eini viðbót, ég ætla ekki að svara, mátt bara lesa hana.
0: Nei, má ég, please.
1: Já.
0: Hvort myndirðu að þú eyðist hægt og rólega upp? Allt í einu bara svona með aldrinum, allt í einu vantar lillaputtan og svo kannski fyrir neðið
1: svona. Þú ert fáviti.
0: Nei, svo kannski fyrir neðið að hverfa og svo annað eyrað og svona hægt og rólega þangað til þú deyrð. Skilur þú?
1: Bara enda ég bara sem enni
0: kannski nef, þú veist, og svo deyrðu eða þú mátt bara borða miklan mata sem eftir er
1: hvort myndir
0: við erum með fartmáð eða massa svitafílu alltaf, svona massa svitafílu
1: það er svitafílu bara

0: er að sjálfsög trafíkin með Jón og Margrét og Guðjón Smári ekkert eðlilega góðan gír þennan þriðjudag hress og kát og já, segð mér nú erum við ekki að fara í Já. Að þetta hlæja
1: Æ, við erum bara svo fyndið þegar þú veist ekki hvað það segja
0: Já
1: Og fer alltaf svona, svo mikið kerfi
0: Já, ég veit að þetta svona þegar maður búin að vera í sko 30.000 hérna
1: Klukkutímum á útvarpi
0: Já, þá oft á maður til með að gleyma
1: Já,
0: en,
1: ég veit
0: klukkan það. Er orðin hálf fimm og það því bara eitt við erum að fara í örstnögg skilaboð
1: Það rétt
0: Síðan erum við að fara í neglu Við erum að fara í símaötin sem við tókum upp í dag
1: Já og veistu, ég, þú nefnilega komst í morgun Hún mætti upp að mér klukkan 2 í dag Segir Guðjón Smári 2 símaöt, 2 mínútur í mig Ertu tilbúin Jep, jep, ok og hérna Hún labbar inn Jóna Margrét labbar alltaf inn með smá offorsi Hún labbar alltaf inn með svona kvöss á brún Og segir, jæja, fyrir maður að vinna Hún segir alltaf eitthvað svona Þannig að hérna, við fórum að tókum 2 símaöt upp í dag og þau voru æðisleg Við erum ábúðslega spenntur að spila því
0: Já, við ætlum að byrja með þetta að fá heyra einn eftir örstnum skilaboð þegar við vorum að hringja og vorum að selja brandarabók fyrir börn
1: Já, og veistu, ég með smá klippur hérna af því eins og til dæmis því að þú kemur með einhvern lélegasta hérna Nei, veistu, ég get ekki líka kalla þetta lélegt, þú kemur með hérna rassbrandaran sem hljóman einhvern veginn svona
0: veistu, hérna, ég verð, veistu, svo gaman, sko. Veistu hvað fyndar er maður að þetta?
2: Hva?
0: Rass
2: Já
1: Ég verð að gera þetta, þetta er alvöru húmor Jóna Margrét En þetta er eitthvað, ég verð að viðkenna hérna byssubrandarinn Hann alveg uppáhalds
0: minn Geða í tísir í
1: bótt Ég var aðeins að fá að heyra það
0: Já. Sko, það sem ég finnst vera, þú veist, við erum að hylja allt mikið fyrir börnunum Bara svona, þú veist, bæði með enskuna og með átök í lífinu Hérna til þess næsta sem er svona smá ádela á lífið Tveir strákar voru í vastrið sem endaði nú ekki vel Þeir ruglust að tóku vart haglabyssur en ekki vatnsbyssur
1: Þú veist, fattar þetta er náttúrulega bara mesta þvæla í heimi
0: Ég ætla að spyrja hann, fattar þetta?
1: Nei, býttu útskýra hans betur fyrir mér En þetta fáum við að heyra hér eftir röskama stundu til að fá smá topp tónlist svo er það fyrsta síma dagsins
3: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart
4: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabræði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð 7up Pink
5: Appelsín kynir Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
6: Egils Appelsín Þetta eina sanna
7: Queens of the Stone Age Með sérstaka tónleika á Íslandi Hallinn, laugardaginn 24. oktober Virgin Orchestra hitta upp Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11 Í bóði Heineken 0,0% Sena Live
8: Í dag þriðjudagur Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza Shake and Pizza Egilshöll ShakeandPizza.is
9: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is
10: Bestu fótboltamennirnir eru kannski á HM, en bestu stuðnismennirnir eru á Íslandi. Lengjan, spilaðu fyrir Ísland.
11: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 3 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til alltaf 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar hringdu í síma 565-4646. Armar.
12: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
13: Nei, nú stefnir hann í 10,7 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
14: Lopapeysan á írskum dögum á Akranesi 4. júli Birgitta, Helgi fucking Björnsson, Bríett og allt hitt gengið verður á staðnum

0: helginni og ég rosalega spennt fyrir þessu því mér finnst brandararnir mínir vera geggjaðir í dag.
1: Já, ég einmitt, ég ekki alveg með nóg góða en við sjáum þetta.
0: En þú komst hérna í ofpeppiðinu áðan.
1: Ég veit
0: að. Bara ég með geðveika hugmynd að síma það sem við hringjum og erum að segja fólki frá nýju bókinu okkar í staðinn fyrir gátur fyrir glugga.
1: Já, sem heitir brandarar fyrir börn.
0: Já, það sem við segjum brandarar sem eru fyrir börn og, og hvað pointið ætlum að spyrja hvort fólk vilja vera á póstlista?
1: Já, hvort þú reyna að fá okkur á póstlista.
0: Okay.
1: Ég var til að hringja í einhvern karlmann.
0: Karlmann? Kannski Karl?
1: Já.
0: Karl, hverson?
1: Ég var til að,
0: Georgsson?
1: Ég var til að hérna, hringja einhvern mann sem heitir Kalman.
0: Ha?
1: Kalman.
0: Kalman?
1: Já.
0: Er það nafn?
1: Já, já.
0: K-A-L-L?
1: Nei, K-A-L-M-A-N-N.
0: Kalman?
1: Já.
0: Já, það er hérna, það eru tvær konur sem heita Kalman en þú vildi kall?
1: Viltu pröfa Kallmann þá?
0: Kallmann? Það er enginn sem heitir Kallmann. Ég ætla að gefa bara mann sem heitir Karl.
1: Já.
0: Nei, ég ætla að gefa mann sem heitir Þorfinnur.
1: Ok.
0: Það finnst mér fallegt og skemmtilegt að.
1: Já.
0: Einn af mínum bestu sem sagt æsku vinum sjá til heiti Þorfinnur.
1: Já, ég á frænku sem heitir Melkorka.
0: Ok. Hvað þurfti þessi samræða að vera þig eða?
1: Nei, bara svona, þú veist, þú veist, við erum að tala frændur og vini sem að heita eitthvað.
0: Ég á líka bara frænda sem heitra Aron.
1: Já. Sýsti mín heiti líka Guðrún.
0: Nei.
1: Herðu, ok.
0: Sýsti mín heiti Kvaran.
1: Herðu, já, ég ætla að vera hérna. Góðan daginn, ég heiti Lára, er að gefa hérna út nýja bók, þetta er brandarar fyrir börn. Margt sem vantar nefnilega, já, ok. Halló. Halló.
0: Hvað að gerast?
1: Hann DJ? Heyrðu, næsti.
0: Ég byrju. Þetta geðveitt lag. Ég veit nú ekki alveg hvað þetta var.
1: Já, fyrir mér næsta.
0: Ég með bónda fyrir því, Jónu Margrét.
1: Já, mjög gott.
0: Þorfinnur bóndi á Kópaskeri. Þetta stemmingsmaður sjáðu til.
2: Halló.
1: Já, góðan daginn. Lára heiti ég og hringja þérna út um sveitnar á Kópaskeri. Ég að sérst að fara að stafa nýja bók sem ég að fara að gefa út.
2: Já, sæll.
1: Sæll. Heyrðu, þetta einu svona bók, svona margt sem að þú veist er sérst, fyrir sko unga fólki í dag og aldrað fólki. En það ekkert margt fyrir börnin. Hefur þið tekið eftir því?
2: Já.
1: Já.
2: Ah, nice.
1: Já, mitt, það vantar svolítið fyrir börnin, þannig ég einmitt að fara að gefa út bók sem að heitir sko brandara fyrir börn og ég einmitt bara svona sjá, sko, kannski tjekka líka ala bara, þú veist, á áhuga og í hérna, hvort að fólk væri til að koma á póstlista eða svo.
2: Já, ég er nú ekki mikill lesari sjálfur, sko.
1: Nei, þetta meira kannski bara svona gaman til að hafa á kaffistofu, þetta brandarar á við, sko, sjá hérna, sjá. Hvað sagði Tómatsson við túristann?
2: Ég veit ekki.
1: Hún sagði sko, en náttúrulega ensku I'm a ketchup, not a tomato. Vatta eru þennan? Minnst þú ræðisli, minnst líka þessi næsti hérna. Þetta er rauninu bara svona hvað segir maður, mér finnst sko það sem ég finnst vera, þú veist, við erum að hylja allt mikið fyrir börnunum bara svona, þú veist, bæði með enskuna og með átök í lífinu. Hérna til þess næsta sem er svona smá ádeila á lífið, tveir strákar voru í vastrið sem endaði nú ekki vel, þeir rugluðust og tóku vart haglabyssur en ekki vatnsbyssur. Fattaðu þennan?
2: Já, ég fattaði þennan.
1: Þetta er sko, fyrir gefnist þetta, Þetta fær maður nú bara til að brosa sko. Maður var á leiðin í göngugreiningu því að vantaði hann fótinn. Hann ruglaðast þessu, fór í búð og gefti hakk og spakk. Vatta eru þennan?
2: Já.
1: Þetta er nefnilega sko. Þetta er raunnið þessi brandar fyrir börnin sko. Minnst eitthvað vanta fyrir þau? Ef að pipa kökur baka skaltu bara sleppa því. Það eru nefnilega tilbrúrið í búð. Já, þessi nefnilega sko. Veistu, hérna, ég verð minnst svo gaman, sko. Veistu hvað fyndar en maður að þetta?
2: Hvað?
1: Rass.
2: Já, já.
1: Er þetta eitthvað sem að, hérna, ætti heima, þú veist, hjá þér annarkvort á kaffistofinu eða með börnunum með eitthvað svo leis? Ég bara í raun að skrá, sko, við erum komin hérna með 17 manns á sinni morgun sem maður eru að skrá sig á póstlista.
2: Já, já. Ég held nú ekki, sko.
1: Ok. Ekkert mál, ég einmitt bara að hringja og athuga sko áhugan, en hérna, hann er greinlega ekki mikill. Einmitt. Heyrðu, vertu sæll.
2: Já, bara
1: Já, bless.
0: Þetta var Jóna, þetta var ógeðslega fyndið. Nefnir að segja haglabyssu brandarann aftur. Shit, ég átti erum með mig.
1: Tveir strákar.
0: Hvað er svo líka, hvað er fyndnara maður að detta? Rass. Jöfull hlóka í, þetta var ekkit eðlilega
1: fyndið. Tveir strákar voru í vastri sem enda nú ekki vel. Þeir ruggljóst að tóka voru haglabyssur í staðar fyrir vassbyssur. Líka, fattaðu þið hennar? Já, hvað er fyndar er maður að detta? Rass. Minns líka gott að maður er leiðin í göngugreiningu því að vanta á hann fótinn. Hann ruglast þess og kefti og hann hætti
0: Ó, ég hélt að ég væri með betri brandara í dag,
1: veistu. Ég hélt að þetta er ekki hægt. Þetta er ekki.
0: Veistu, þessi eru bara fyndir í alvöru.
1: Það sagði Tómas svo sem við túristar, að maður ketchup
0: er hann er eitthvað ömurlegur. Já. Það er eini brandari sem ég fannst ekki fyndir, en allt annað fannst mér drullu fyndir.
1: Gott að byrja rólega, sko.
0: Já, já. Ég einmitt með mjög góðan til að byrja með sko þegar okay. Svo verða þær oft flóknar og flóknar sko.
1: Okay.
0: Meira svona Já, já, svona, alltaf meira og lengra lengra í catchline
1: Oh my god Við þurfum líka að pröfa að hringja símtal og vera hann að segja eins langan brandar og við getum Eftir grínast það geðvögt
0: Halló Já, Þorfinnur Já, hæ Já, það Þorfinnur?
2: Jú, hefur það
0: Hvað segir hann þá?
2: Ég segir það
0: Það eitthvað svo lélegt samband hjá þér?
2: Nei,
0: þetta var nú bara
1: Nei, síminn bara, hann var að tala í ristel
0: Þorfinnur og Sauðakróki, ég fíla að nota nafni Þorfinnur
2: Halló
0: Já, góðan daginn, Þorfinnur
2: Þetta er hann
0: Blessaður, Greta Rönn heiti ég er að hringja hérna út Ég er á strandveginum númer 23
2: Já.
0: Og ég er að hringja hérna í bara hverfið því við krakkarnir í blokkinni erum búin að vera að vinna núna í smá tíma á nýri bók fyrir börn sem heitir sérst brandar fyrir börn og við erum bara að hringja erum að vera út og fá að lefa fólki kannski að heyra einn og eitt brandara og geta mögulega þá að skráða sig á póstlista og þetta er mjög skemmtilegi brandara þótt ég segi sjálf frá og þetta er nefnt bók sem heitir brandarar fyrir börn og fyrsti hljóða svo Af hverju flaug iPhone síminn og iPadin?
2: Ná,
0: Þeir voru báðir uppdeitaðir. Fattar þú þennan?
2: Af hverju flaug, já, nei, ég
0: leti. Uppdeit, svona upp í loftið,
2: já,
0: fljúa.
2: Já, já,
0: Hvað, bara næsta bara að setja á airplane mótið eitthvað? Nei. Svo er ég með, svo, já, þetta er voða gaman. Og ég verð nú að bæta við hérna, af hverju geta T-Rex ekki faðmast? Þeir eru með svo litlar hendur Þeim finnst bara betra að takast í hendur á hvort öðru
2: Nákvæmlega
0: Nei, og hérna, við erum bara svona að taka stöðu hvort að fólk fatta brandarana og eins og til dæmis hérna hvað gerist þegar þú setur pilsu milli tveggja hamborgarabrauða Þú færð hambilsu Fannst þessi góður?
2: Nákvæmlega
0: Og kannski fyrst við erum að þessu þá hérna Af hverju þurfa börn ekki að fá sér sölt og steinefni? Geturðu sagt með það?
2: Góð spurning maður.
0: Að því að svona heilt yfir þá bara saltaði matinn sinn, svo kastaði steinum í leik.
2: Já, ég greinlega ekki vaknaði henni það,
0: ja? Nei, börnin hafa voðalega gaman þessu, þau hafa hlegið oft á tímum. Kannski einn viðbót, hvers vegna byrjaði barnið að reykja marijuana?
2: Já, góð spynið.
0: Vegna þess að það hafði svo róandi áhrif og barnið var með kvíða.
2: Já, sel. Já, það sést aldrei svartur.
0: Já, við erum með kannski svona þessi fyrir aftast í, svona fyrir fullotna.
2: Já, ég held að krakkan fatt ekki alveg enn.
0: Nei, þá kannski svona. Ég fæ kannski að segja einnig viðbótt. Finnst þér þetta kannski smá fyndið?
2: Já, ég veit ekki hvað með börnin, en ég veit ekki, ég er kannski ekki...
0: Nei.
2: Ekki alveg þessara línu, sko
0: Nei, ok, ég fæk kannski að segja þér einnig viðbótt og reyna að ná þessum á endanum Hvað sagði barni þegar það kunni ekki á klukku?
2: Hvað er klukkan, hvað er tím?
0: Var eitthvað vesinn að kenna mér á klukku? Ég meina klukkan 12, en það var klukkan 11 Jæssum nú minnu upp á alls
2: Já
0: Fattaður þennan?
2: Já, ég er ekki alveg vaknaði með það
0: Nei, klukkan, kannski, fullt nema
2: Já
0: Svo út og svona
2: Já, nákvæmlega
0: En þetta var gaman, ekki satt?
2: Jú, ánægilegt að byrja daginn svona
0: Eða ekki bara, er þá hérna Má kannski bjóður að koma á póstlista?
2: Æ, veistu, ég held ekki, ég á svona ágætt böt sjálfur þannig að ég...
3: Já, ok.
2: Þannig að ég veist að kom ekki til með neitt að fara inn inn að bók þannig sem þannig að...
3: Nei, nei.
2: Ég gangi ykkur bara vel.
3: Herðu, bara takk fyrir og takk fyrir spjallið og megi limran leika lausum hala, segi ég nú bara. Grétar gáta hér. Herðu, ég þakka hans bara fyrir spjallið.
2: Ok, takk sem þeir.
3: Já, bless.
2: Já, bæ.
1: Hvað meinaðu? Þú varst bara að vekja greiði manninn.
3: Með þessari fucking þvælu. Hvernig fannstu brandararnir?
1: Nei, sko, hann var líka bara... Já, nei,
3: ég... Ég er nú ekki að...
1: Þetta er ekki hægt.
3: Hvernig fannst þér hérna?
1: Hambilsa.
3: Hvað gerist þau að setja pilsu með tvekja hambúrgara brauða? Þú færið hambils.
1: Þetta er ekki hægt, hvernig farið lag.

0: Vá, hvað þetta gott lag.
1: Já, þetta einmitt.
0: Þetta get, finnst mér gott.
1: Get ég enn og Birnir með glænýja lagið Vilt fá hér í trafíkinu á FM 957.
0: Þau eru gott dúo, sko.
1: Þetta líka dúo, sko.
0: Vilt þú sína mér?
1: Þetta ekki það lag.
0: Nei, ég veit það, en ég segi að þau eru flott í þessu.
1: Eru einmitt í fallegu samstarfi við Body Fuel, American Bar, Solbastóna Smart og Erasport og einhvern veginn eina leiðin til þess að komast í Erasport kósikala sem við fengum að fara á erasport.is og skrá sig á póstlista.
0: Já. Það rétt.
1: Má ég spyrja þetta það sem ég hef skráð mig á póstlista.
0: Já, ég einhvern veginn óvart að skrá mig okkur ömurlega póstlista á mailum mitt. Ég ekki grínast. Veistu hvað, ég með mörg ólesin e-mail sem bara eitthvað svona póstlestra drast.
1: 10.000?
0: 6.885.
1: Já, farðu nú í gegnum þetta, kannski þetta flott eitthvað, tilbóð og
0: þetta svona. Þetta bara Eymundsson, ný bók. Og ég svona... Ég ekki nú leðileg, fyrst þið líklegt eða ángurinn fyrst þið líklegt að ég sé að fara að leita bók eftir, já, ég veit ekki
1: Eftir hvern?
0: Ég veit ekki, Guðsmari, hvort myndur eru að fáni eða túlipanni?
1: Hættu þessu.
0: Ég verð að spyrja.
1: Þetta ekki gaman.
0: Jú, þetta mjög gaman.
1: Hvort myndur eru vilja vera fáni eða túlipanni?
0: Já, hvort
1: myndur ekki gott útvarp.
0: Nei, mér alveg, það skiptir engu máli.
1: Það skiptir öllu máli.
0: Hvort myndur eru, þú svarar ekki á hann. Ég átti tvær eftir og þú áttir eftir að svara þeim.
1: Okay.
0: Hvort myndur eru vera fáni eða túlipanni?
1: Bara túlipanni.
0: Akkurri.
1: Hvað meinar það? Hverju?
0: Ég er að tjóka. Ok, hvort myndiru, þetta er seinasta, ég lofa. Nei, má ég, ég má tvær eftir.
1: Þetta, hvað ertu bara?
0: Hvort myndiru vera alltaf með svona fartmáð, svona rosa andfúll, eða vera alltaf með massa svitafílu?
1: Ég svaraði svo hann, ég segi svitafíla.
0: Ok, hvort myndiru vera alltaf með tíu sinni meiri smánaskítin og ertu þegar með, eða þú þið bara um hendur?
1: Já.
0: Hvort myndiru?
1: Hérna...
0: Hvort myndiru?
1: Ég myndi þvo mér hendnar.
0: Ha?
1: Ert svo ógeðslega leiðileg.
0: Myndirðu gera það?
1: Jóna Margrét, hér eftir röskama stund ætla að fara aðeins betur yfir glænýja belgíska bjórinn Trotti.
0: Já.
1: Ég get nú sagt þér það.
0: Geðvegt. Ó, til ég.
1: Trotti.
0: Trotti.
1: Trotti býr raskat, Jóna Margrét, við ætlum að henda okkur yfir röskum skilabóð, mætið tilbaka eftir 51 sekundu og förum betur yfir síðasta klukkutíman okkar saman í dag.
2: Í samstarfi við American Bar og Body Fuel. Vaknaðu með brennslunni Virka morgna 7 til 10
1: Hvað uppáhalds dýrahljóðið?
3: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko Ángrín, seturðu að leikið eftir?
1: Nei

0: samstarfi við Subway, Ice Nikotín Laust og World Class. Kristall, það sést.
1: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
2: Whey próteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
0: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
3: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Ekki missa markið því maturinn er klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki er okkar bragð.
5: Nom, nom, nom. Kröns frá omnum. Þetta er gott.
6: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
7: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
8: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
9: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
8: Nú flott þessi.
9: Þetta
8: er alvöru gugga maður.
9: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á Sýn Plus.
10: Jú, það er traffíkin í fullum gangi hér á FM 957. Það er Guðjón Smárun og Jóna Margrétin sem eiga ekki nema einn klukkutíma eftir saman í dag.
11: Algjörlega.
10: Og það er fljótt að líða.
11: Já.
10: Við erum búin að fá símat og við erum búin að fara yfir stöðum mála og ég veit ekki hvað og hvað.
11: Og það er annað símat í vændum.
10: Já, æðislegt. Já. Það er hérna símat þegar að hvort erum við að taka
11: núna setna. Núna er hérna þegar við erum að hringja og í blokkinni.
10: Oh,
11: við erum að hringja í rauninni sko, við fundum bara númer hjá einhverjum sem býr í blokk og erum að velta fyrir okkur um að halda partí á laugardaginn.
10: Já, Jóna Margrét mætti í ofpeppi sínu hér í morgun, sendi bara á mig, Guðjón, tvær mínútur er að koma síma að.
11: Já.
10: Labbar einn bara, ég með geðu hugmynd og voru þetta tvær frábæra hugmyndir.
11: Já.
10: Og hér á eftir erum við að fá að heyra það sem að við hringjum í fólk og svo reynum að finna hvar er limitið, hvenær ætla fólk að segja nei?
11: Já.
10: Bara þú veist, hæ, viljum halda smá barnaafmæli í kvöld?
11: Já, einmitt.
10: Já, frábært. Já. Og það verður reykvel, bara svona, svona meira og meira.
11: Alltaf meira.
10: Cannabis
11: og galdarmaður.
10: Og áfengi.
11: Já.
10: Og pestur.
11: Já, og ég man, í mínu partí var sko skógaröksmaður sem voru að koma. Já. Kenna fólki að skera drumba.
10: Já, kallið minn, það
11: er. En við ætlum að fá að heyra þetta hérna á milli 5 og 6 í dag. Við ætlum líka að fara í ræða sko verið fyrir skarpari aftur.
10: Aftur.
11: Ég er búin að vera í pubquiz bara í 8 tíma, senast sólring.
10: Af hverju?
11: Ég sjúki þetta.
10: Hvað varst að gera
11: í
10: gær?
11: Ég var bara í hérna matabóði og var að spila pubquiz.
10: Æðislegt.
11: Já, ég bara pubquiz og
10: pubquiz sjúk. Er það ástæðan af hverju þú ert alltaf að vinna því þú ert búin að leggja þetta á minni?
11: Nei, just þessi vissir myndi ég. Það skilur, þú veist, áttu að spila bara svona spurningaspil.
10: Já, þú ert rosa hörð í spurningaspilunum.
11: Ég er veistu hvað, guð minn góður, þú hefði drepið mig í gær.
10: Af hverju?
11: Það var í spilinu og ég þakka spurningin hvernig skrifaru 2020 í rómverskum tölum.
10: Já.
11: Og ég satt, veit ekkert rómverska tölur, ég veit að E er 1 og Vaff er 5.
10: Já, já.
11: Og 11.50, ég veit bara 11.50 því ég spurði því skarpar í gæl.
10: Já, akkurat.
11: Þannig ég satt og hugsa, já, byttu nú, veit ekki neitt. Má veit, þetta er líka svo flókin upplöðin. Hvernig maður, þetta er eitthvað svona þátt að setja fyrir aftan það sem þú tekur frá og blablabla. Já, já. Og ég gískaði bara MMXX. Gískaði, ég bara, veist,
10: veit ekki. Í alvör?
11: Rétt.
10: Kjaftaði.
11: Ég sverða.
10: Og hvað sagði fólkið?
11: Bara
10: þessi veit nú sitt skildingin.
11: Já, nei, ágrís. Þessi bara hefur loðnurnar veitt margar. Nei, sko, ég sat þarna og ég er ekki að djóka. Ég hugsaði með mér, akkur er ekki Guðjónsmári þarna. Út af því að þetta var þetta, í þessu mómenti sannaði ég fyrir sjálfri mér að ég er norn.
10: Þú ert náttúrulega norn
11: með
10: í alvöru.
11: Með hatt og kúst.
10: Nei, í alvöru, þetta er bara fáránlegt dæmi.
11: Hverjum gett eftir í hug? Vissið þú þetta?
10: Ég vissi að það væri X eitthvað en ég
11: veist, bara, X er 10.
10: Já sko, ég var aldrei að fara að giska rétt.
11: Nei, ekki rétt á uppröðun. MMXX. Ég bara, ég á ekki til auka tekið orð.
10: Svo, þetta er ástæðan okkur ég nenni stundum ekki að spila við skarpari. Af því að þetta er bara alltaf svona.
11: Já.
10: Þetta er bara, hvað er 20 sinum skrilljarður? Þú já. Bara James Dean, rétt, bara fáránlegt. Svo er þú, ó, geðvitt.
11: Nei, ég fekk sjokk. Og þetta verður vonandi eitthvað sem við gerum í dag. Ég er búin að skrifa skarpari spurninga fyrir þig. Og þér fannst þú þar svolítið ósangjarnar í gær. Þannig ég reyndi í alvörun að hafa þær í dag og ég lofa, bara svona í auðveldari kantinum. Þannig er ég að spyrja, ég ætla ekki að segja.
10: En ég nenni samt ekki að ef að þú segir að þú sért búin að setja aðeins auðveldari kantinum, að svo þegar ég vinn, þá hendur þú alltaf í, já, ég var náttúrulega með auðveldari.
11: Nei, ég lofa, ég
10: gerir það. Þú hendur stundum
11: í það? Já, ég bara gerir það. Nei, þú hefur bara aldrei unnið.
10: Ég hef alveg unnið nokkur sinnum. Ég hef unnið svona fjóru sinnum í gegnum tíðina.
11: Já, senast einu og hálfu árið. Þá hef ég kannski sagt einu sinni eða tvisar.
10: Eitthvað svo leys. Já, þá hefur þú sagt það við mig.
11: Já, já. Þessum tveimur skiptum sem
10: að þú hefur unnið.
11: Herðu, en við erum bara góðan gír.

0: gæti fara einn dag aftur í einn dag úr æskunni, hvaða dag myndir þú fara í? Er einhvers einn dagur sem að kemur strax til greina?
1: Ekki dagurinn sem mamma og pabbi fóru með mig í hérna óvissuferðina rétt áður við skildu, það var alveg glataður dagur.
0: Já.
1: Ég myndi ekki fara í daginn sem að hérna ef ég mætti fara í einn dag.
0: Já.
1: Það var þegar við fórum til Lego, fórum í Legoland.
0: Já, var
1: það í Danmörku.
0: Já.
1: Það var bara myndaður. Það er ógeðslega gaman sem barn að fara í Legoland.
0: Báða systir mínu hafa farið og allir í fjölskyldunni, ekki ég. Ég einhvern veginn var ekki.
1: Svo í gamla daga þá var þetta svolítið stunda.
0: Þegar
1: pabbi var svona 9, 10, 11 ára, þá fór amma og afi ein til Orlando í Disneyland og skildu hann eftir heima.
0: Já.
1: Komu svo bara heim og sýndu honum mynd af þeim bara aldrað fólk.
0: Já.
1: Gömul á þessum tíma sko. Voru bara komið heim bara, sjáðu, við hittum Mikka Mús.
0: Já.
1: Hvað er það að gera?
0: Hvað er það að pæla?
1: Þetta er af og amma í hnótskutna sín tíma.
0: Sko, alveg margi dagar sem ég myndi vilja fara aftur í tilbaka. Ég, veistu hvað mér dreymir um?
1: Já, hvað?
0: Mér dreymir um að það sé til bara, það hafa bara verið svona bara myndavél á mér í heilan skóladag í svona þriðja bekk. Bara með langs að sjá hvernig ég var bara í svona hverstagsleikunum í þriðja bekk.
1: Sammála.
0: Veistu hvað ég meina?
1: Já.
0: Hvernig var ég í tíma og að þessi bara
1: tíma
0: svona nákvæmlega, já, hvað var ég að segja og svona alls konar, hvernig takta var ég með skiluru, veistu, við langa bara að sjá heilan dag úr þriðja bekk.
1: Sko, ég erlega sammála bæðið með mig og þig. Ég meina, nú fórum við til Akureyrar um helgina og ég fekk að sjá fyrirrendi kærasta, ég fekk að sjá strákinn í félagsmiðstöðinni. Ég fekk ekki að sjá hann.
0: Nei.
1: En ég misti á honum, hann
0: var þarna.
1: Og bara alls konar, þú veist, mér þykir rosa vænt um að sjá svona.
0: Já.
1: En ég er ekki alveg viss um að ég myndi hafa það í mér til þess að fara að skoða mig í grunnskóla sko. Ég var svona, ég man hvað mér fannst ég hallarislegur.
0: En það er svo gaman núna.
1: Ég veit
0: að horfa á þetta og svona, ég minn eini.
1: Já, ég
0: er ekki erum með það.
1: Ég var ekki til í að það myndi vera til vídeo af því þegar ég var alltaf að mæti í framhaldsskólum í jakkaföt.
0: Ég myndi elska það.
1: Já.
0: Með sixpence.
1: Með sixpence og bindi og vesti.
0: Og vesti.
1: Og þröngar gallabuxur með og kannski
0: upp á sokkar.
1: Já, kannski bara rauðir.
0: Já.
1: Eða bara eitthvað fattur. Það var svona vitleysa. Apasokkar og háum með avokadó. Það var þannig típa
0: og svo eitthvað svona takk og nærbuxum eitthvað.
1: Já, bara ég keypti mér eins og ég var í útlöndum. Eitt besti dagur lífs minns var ég var í útlöndum og ég fann brók, svona víðbrók, svona töffara gæjabrók og mynd af hundi og stóð hliðin á doggy style. Ég keypti þessa brók og ég eiginlega fór ekki úr nefnir fastið sem ég töffari. Það var með mínu betri dögum.
0: Já, ég á svipa að sög að segja.
1: Nú.
0: Ég var að æfa fimleika.
1: Já.
0: Og ég var svo skotin í fimleika þjálfarinu mínum.
1: What? Býttu, hvað var hann gamall?
0: Hann var nú reyndar held ég bara eitthvað tveimur að meldi en ég.
1: Hvað varst þú gömul?
0: Ég var í sjöunda bekk.
1: Og var fimleika þjálfarinn í níunda bekk?
0: Já, það er alveg þannig sko. Okay. Nei, ég var að fara í áttunda bekk og hann þá örugglega að fara í tíunda, passa það ekki,
1: já, jú. Já.
0: Og hérna, jú, hann var alveg Íslandsliðinu, meistaraliðinu og allt þetta dæmi, sko.
1: Var Íslandsliðinu?
0: Já, hvað segir maður, landsliðinu. Og er, held ég, en hérna, svakalega skotin í honum. Og ég mætti einhvern tímann í stuttbuxum, sem ég fæk lánaði systur minni. Ég er náttúrulega, var bara í Sjöndabekk, fatta ekki neitt, sko. Og hérna, fannst þetta svolítið töff, og hérna, svo horfir hann svona á mig og segir, í hverju arti, Jóna Margrét? Ég segi, kom með einmitt, og hérna á þeim stendur er svona mynd að þeim er boltum fyrir klofinu og stendur svona hot balls on fire eitthvað svona, og er eitthvað svona, þetta er eitthvað bara svona basically bara svona dirty broke, skilurðu.
1: Kostu bara í sjöunda bekk bara heitir pungur á leiðinni.
0: Já, og þú veist, ég var bara, þú veist, já, og mér fannst þú töf að ég var þessu allt námskeið sem, að því mér var svo gaman, sko, hann sýndi mér athygli fyrir þetta alveg ógeð, sko.
1: Var einhver tíman momenta sem að þú bara svona slakaðir og varst ekki að sækjast, þú sko, því að ég gerði þetta alveg mikið sko. í æsku að sækjast eftir athygli á kannski eins óheilbrigðan hátt og maður gerði stundum.
0: Já.
1: Kúki í flösku og hvað svona rugl. En það var þetta.
0: Hvað, kemur bara ekki návart.
1: Ég gerði það einu í sinni og hérna.
0: Og ég barist það.
1: Já, strákurinn minn, vinur minn pissaði handklæði og þetta gerist nefnilega í
0: sé hvað ég feina við stelpum
1: að. Nei, þetta gerist í lífi flestra stráka er að við strákarnir hengum saman heima og einu vin okkar sem var alltaf einn heima og horfðum á Jackass.
0: Já,
1: og úr því myndast svolítið sem mikil gaurastemming.
0: Heyri, hver er það að pissa í handklæði? Ég skal prubbi í poka.
1: Já,
0: ég skal kúki í fötu.
1: Fórum í keppni eftir að hafa horft á Jackass. Hver myndi gera ógeðslegasta hlutin?
0: Og ég bara stað.
1: Ég vann.
0: Já, mér kemur ekki að vart. Nei, var einhver sem var einhver í sem ókýrslega vinnábanda sem var svona safna prump í krukku eitthva.
1: Já, já, það var eitt sem að fekk 42 stegi hita út af því að hérna Ha, svona...
0: Er það ekki bara hann í dáinn?
1: Jú, jú, það svona, húst, hann var alveg bara næstu í sættur í dá, þá var hérna nokkri eldri strákar sem voru að reykja síko og taki vörina, sko, voru eldri frændur ja. Og voru satt allir og svo góði vinir
0: ja.
1: Og þegar hann átti ammali yngri frændin, þannig að þeir komu sér saman og fengu sér baunir í kvöldmatt heldu í sér, svo sátu þeir saman að hérna, prumpa í plastflösku og alveg þetta var alveg hérna, bara, já Svo var þetta kannski búið að marinirast kannski hálfan sólarsing Svo fóru þeir í fjölskyldu afmæli hjá þessum frænda Þessu surprise, þú mátt þefa Þegar hann þefaði þá kristu þeir flöskuna Og allt lofti fór inn í lungun og hann fekk 41,2 stegi hita Og þurfti að fara upp á spítala Og það var búin að Nei, það bara, þú veist bara andaðir saurgerlum út um öll lungu Og þú veist þetta bara sex manns búin að reka við í flösku bara í klukkutíma
0: Þetta er það sem að þið strákanir eiga til með að gera sko.
1: Já, þú veist
0: Þetta er alltaf því ógistlæra, því skemmtilegra
1: Algjörlega og það gerist bara, það kemur bara smá tímabil í öllu lífi allar strákar eða svona mjög margra allavega í kringum mig Það kemur bara tímabil það sem að ég gert mjög skrýtna hluti og það er mjög gaman, þú veist, við fórum ekki sturtu strákarnir nema að pissa á hvern annan og gera hérna, gera flotsprengju Það er kannski eitthvað sem við eigum bara inni hér
0: Ég hef, nei, handsprengja, ég veit hvað það er
1: Hvað er handsprengja?
0: Það er þegar að pissi inn í
1: Já, ég vissum ekki að vera að ég vissum ekki að vera að ræða það
0: Er það ekki bara farið lag, guðum og góð, við erum bara að jappa hérna bara
1: Þóru, ég er svo því, við erum svo hana
0: Já

0: guðsmæri, mér langar að við tökum smá símat núna. Smá símat.
1: Smá símat.
0: Ég var til að myndi hringja fyrir mig ykkur á blokk.
1: Já.
0: Og fekk, hvað segir maður, ábendingum gott símat í dag.
1: Ok.
0: Það sem við öllum að hringja blokk og vera velta fyrir hvort við halda smá teiti á laugardaginn næsta.
1: Já.
0: Láta hann átök nágrunna vita og þetta bara svona fámennt og byrja þetta mjög létt. Og bæta svolta við hvað að fara að mæta í partí og hvað að fara að gerast og sjá hvar línan er sko.
1: Já, partí verður alltaf erfiðar og erfiðar já, kannski svona í núning sjáðu til.
0: Já.
1: Okay, ég kom
0: til að hringja eitthvað blokk fyrir mig.
1: Ég með Norðurfell og þar býr hann Eiður.
0: Mjög gott. Mjög gott.
1: Eiður er samt ekki með símanúmeri sitt. Linda í Norðurfelli.
2: Já.
0: Já, sælur að Linda.
2: Já.
0: Sæl, heyrðu ég hérna á þriðju hæð og bara svona hringja og athuga varandi næstu helgi hvort að, ég mér spyrir svona kurtis láta vita, ég ætla að halda lítið teiti hérna á laugardaginn á þriðju og bara
2: Er það Ísafold?
0: Já.
2: Já, ég veit það ekki.
0: Já, fyrir ekki, hérna var að hérna ætla að halda mitt lítið teiti hérna bara fámennt 4-6 manns eitthvað, kannski 11-12-14 manns á laugardaginn. Ekkert læti, þetta bara kósi raut og ostar og kannski eitt aljarspil, eitthvað svo les.
2: Já.
0: Bara hvort þessi ekki aldrei lægi.
2: Okkar vegna.
0: Já.
2: Já.
0: Þetta verður.
2: Þetta ekki menn að fara á ellheimilinu.
0: Jú, þetta er mitt hérna á ellheimilinu, sko.
2: Já, þeir eru íbúa eða?
0: Já, nei, þetta er henni bara, ég er að láta vita bara því það gæti orðið smá læti, en ég ætla að þú veist þannig að það verður ekki hérna, það verður ekki eitthvað óvissam eða sko fólk verður eitthvað ósátt í hérna eru að bjóða þess innan okkur vinum. Verðum eitthvað svona frá 11 til miðnætti kannski eitthvað, gæti orðið fram eftir eitthvað en ekki dversinn sko. Það verða þrjú börn þannig að öllum að eitthvað svona, ég ætla að hafa eitthvað fyrir þau sko, nefnd að pæli hvort ég myndi kannski græða hoppukastela eitthvað svona. En það á ekki heyrast í honum þannig að þið ekki að vera vör við okkur þannig sé sko.
2: Nei, ég meina
0: það er ekki allt í ræð.
2: En velfænda marga var alveg sama.
0: Já, þetta verður, reyndar sko klukkan 11:30 á minúti, þá verður sko mætir galdramaður en hann lofaði að hafa ekki hátt. Og svo reyndar eitthvað minúti, gætur smá dingur, það ætlum að fá hérna skógarhöggmann sem ætlar að koma og kenna okkur sko höggva í gegnum drumba.
2: Já, en hefur þetta ekki eitthvað aprílskap?
0: Ha?
2: Hefur þetta eitthvað aprílskap?
0: Hjá mér?
2: Já.
0: Nei, við erum að gæsa sjáðu til.
2: Já.
0: Þetta er bara þægilegt, þú erum eitthvað að pæla, það er ekki eitthvað.
2: Nei, þetta snerti mig ekkert, sko.
0: Nei, ég ætla að við vorum líka eitthvað mjögulega að pæla, sko, ég ætla að heyri þeim, sko, hvort að sé að taka rafmagni af þarna í 40 mínútur, ætlaðum að fara í, hérna, feluleik í myrkri, jafnvel svona.
2: Já, ég held að þetta sé eitthvað gafn.
0: Nei, þetta er ekki gafn.
2: Nei, já,
0: Linda, ok. Þetta er bara, já, þetta verður ekki, þetta er kannski svona timiðnætti, segja svo leys.
2: Já, já.
0: Er það ekki, eru ekki bara sátti með það?
2: Já, þú var eiginlega að spyrja, fórstuðin mann ellheimilisins.
0: Já, kannski snýta að ég gera það.
2: Já.
0: Já, hlum líka eitthvað, smoke joints og eitthvað, og kannski hennar spliffi.
2: Ha?
0: Hlum kannski að fá okkur hennar spliffi líka.
2: Já, já, heyrðu, ég held að þetta finna ykkur út af stöðu
0: eitthvað, sko. Já, við Já, heyrðu, takk fyrir þetta.
2: Hver er þetta?
1: Jóna Margrét.
0: Nei, ég heiti Karoletta.
1: Þetta er Jóna Margrét á FM.
0: Nei, ég heiti Karoletta.
2: Já, ég fattaði það nú alveg.
0: Já.
2: Að vera appast í mér.
0: Já, að vera appast fyrir
1: geðinu. Jóna Margrét er alltaf svo sniðug.
0: Já.
2: Já, ég meina, hún þekki mig ekki neitt.
1: Nei.
0: Heyrðu, gaman að heyri, Linda mín.
2: Já, ok.
0: Já, bless.
1: Kveðja Jóna Margrét.
0: Já, einmitt. Bless.
1: Veistu þetta? Ég veit ekki, ég fann bara einhverja
0: bók. Þetta er alveg sama.
1: Þetta var fullkomið. Þetta var fullkomið.
0: En þetta er henni alveg sama.
1: Er þetta, ég skil ekki alveg.
0: Þetta er elliheimili. Þú hvað bila, þetta er að þú hringi hvað sem fólk kannski, þú veist.
1: Ég veit ekki hvað er elliheimili og hvað ekki.
0: Já, við þurfum að finna annað.
1: Já, ég ætla að hringja núna í hérna í Vesturberg.
0: Henni sé ekki drullu sama, hún er bara, þú veist.
1: Sofnu bara fyrir sjö.
0: Nei, ég er að meina þú veist þetta kannski annað þegar út með börn, svona unga börn og eitthvað.
1: Herðu, ég ætla að hringi í hann Otto.
0: Ok.
1: Og hann býr í, ég held nú að þetta geti verið eitthvað vitlaust, en ég ætla samt bara að reyna á þetta.
0: Ok, hvar býr hann?
1: Hann býr hérna í Bíldudal á Arnabakka. Ég held að það sé ekki, en þá bara býr hliðin á
0: hann. Já, hann er þá örugglega vinnumaður í Laxeldinu. Grétar Örn.
1: Já. Ekki ég ekki einhvern sem heitir Grétar Örn?
0: Jú. mjög stórt er spurt.
1: Það nú eftir að ræða það betur setna. Tökum inn komið í það.
3: Já.
1: Já, Otto.
3: Það er hann.
1: Blessaður Grétar Örn hérna í Arnabakkanum.
3: Í Arnabakkanum?
1: Já. Annari hæðinni. Hérna í níunni.
3: Ég er bara ekki viss.
1: Nei, ég ætlaði bara að hringja svona fyrir kurteisisakir. Við erum sem sagt, kona mín erum að halda smá barnaafmæli, sjáðu til barnaafmæli á laugardaginum fjögur og ég vildi bara sjáðu til fyrir kurteisisakir láta vita svo fólki bregði ekki að það verður kannski smá hávaði og krakkar að leika.
3: Ok.
1: Vildi bara láta.
3: Það er alltaf góð.
1: En þetta verður nú bara svona átta manns.
3: Já, já.
1: Og það koma allir með sín eigin börn.
3: Heru, bara gott.
1: Já, það verður reik.
3: Ég
1: vildi bara láta þið vita, það verður til dæmis reikvél, en bara vegna þess að við verðum með smá svona myndatöku af krökkunum í reik. Það verður krapvél fyrir utan.
3: Krapvél?
1: Krapvél með svona klaka ís.
3: Okay.
1: Þú mátt alveg koma og smakka, setni er áfeng.
3: Já, já. Ég hef ekki tverið áfengi.
1: Nei, þetta var nú bara fyrir kurteisi sakir segja til. Þannig við eigum alveg vonaði að partíð og hávaðin klárist svona þrjú.
3: Já.
1: Um nóttina.
3: Já.
1: Og hérna, svo ef bara líka betra að láta vita, við eigum vonaði prest átta kvöldið.
3: Prest? Já, var ekki eftir að segja það?
1: Nei, það verður dularfull athöfn, en það var bara mælt með því.
3: Já, það í dularfull athöfn.
1: Ég veit svo sem ekki hvað hann ætlar að gera, en hann bara ætlar að koma með dularfull athöfn.
3: Já,
1: svo,
3: en kannski hefur ég svo með sér.
1: Já, já, ég hérna, svo ætlum við að reykja kannabis.
3: Já, já, það er heldur stöð.
1: Rétt fyrir minnetti, en svo eftir já. Það þá hérna, þá ætlum við að swinga.
3: Já, það er bara að leggja ykkur eða ekki.
1: Nei, þá ætlum við að swinga.
3: Ná, nú.
1: Já. Má bjóða þér með?
3: Nei, ég held ekki svo.
1: Áfengi, kannabis og swing og þá vera börnin farin. En þú veist kannski bara þessu, þú hugsar málið.
3: Ég veit þessu,
1: það verður áfengur krab, það verður kannabis og svo verður prestur sem kemur.
3: Já, óvænt upp að koma.
1: Já, með óvænt upp að koma sjá til dulafulla, mjög dulafulla.
3: Já, svo rátt.
1: En ég bara, annars verður þú bara velkominn og þetta er lagið þín vegna.
3: Það er allt í góðu bara.
1: Allt frábært, takk hérlega fyrir.
3: Já,
1: bless. Fyrir geðu
0: viður. Elmúin er bara ekki dæla til í svona crazy parties.
1: Nei, ég held að sé samt þannig. Það var sko hérna, það var yndislegu drengur sem að hérna, ég held að útskrift í garðinu mínum núna bara í síðustu helgi eða eitthvað og það var sko hávaði út nóttin og það var öllum alveg sama. Það var búið að fara hringin og segja bara heyrðu verið með partí út nóttin allir bara like. Já. Ég held að öllum sé alveg sama sé partí. En veistu þetta fannst mér ofboðslega gaman.
4: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðsstofuna Smart.
5: FM 9 5 blö. Alla föstudaga á FM 9 5 7.
6: Hefur verið kvarta undið þær á hótelgestum klukka 16:00 yfir hábjartan dag því að þú varst á baki að gefa hann?
7: Ekki horfa á mig!
6: Hvað?
7: Ekki einu sinni reyna að horfa hingað, sko. Það kvartar enginn yfir mér á hótelgestum.
6: Akkur kemur gilsan með þetta bara og enn á Seyðisfirði, sko.
4: FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina og Pepsi Max.
8: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
9: Boddi Fjúl fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og boddifjúl.is. Boddi Fjúl. Fylltu á líkamann.
10: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: þegar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Ekki mikla fyrir þér múrverkið. Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasteign. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
2: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shake and Pizza.is.
3: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7 Pink.
4: Við ekki lið á HM, því miður. Munaði litlu, en við treystum á þig. Því Ísland vinnur alltaf þegar þú spilar með. Lengja.
5: Við höfum ferðast með þjóðinni í 110 ár. Ellingsen.
6: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
7: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
8: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
9: Traffíkin, eða kúrufélagagrúpan

0: Mér finnst svo áhugavert sem störf sem fólk vil sér.
1: Já,
0: og ég er búin að taka saman svona þrjú áhugaverðustu störf sem mér finnst vera og svona eiginlega mest sko áhugavert að fólk velji sér þetta sem sko það sem að gefa því brauð í munn.
1: Ok.
0: Og fyrsta sem ég skrifaði sem að mér finnst bara mökk áhugavert er að fólk velji sér að vera svona kirkjugarða vörður.
1: Nei, ég skil það. Jú, ég hef hugsað, veistu, ég hef hugsað þetta. Ég er hrifin.
0: En finnst þetta ekki áhugavert að velja sér þetta?
1: En hvernig heldur þú að sé að vera kirkjugarða vörður? Heldur þú sért bara á kvöldin með lukt að labba og það bara dimmt og það séu draugar í kringu þig?
0: Þú hefur alltaf séð drepa draug.
1: Hættu þessu.
0: Hvað getur ímyndað draugarann sem þú segir drepa aðra drauga í
1: Þú fórst náttla
0: í kirkjunum þar þeir eru glapp og sumir eru á betri stað en aðrir, sko?
1: Það er ekki svo skammar mig alltaf, það er ekki hægt að ræða neitt við því að þú breytið eitthvað fíblari Svo má ekki tala einna kirkjugarða, þú veist ég draug drepa draug
0: Já, þú hefur gert það
1: Já, og hvað?
0: Ég bara að segja, ég ekkert að gera lítið úr því
1: Já, þú hefur farið mannan á milli en ég heldur ekki að sko lítilega það
0: Þú hefur líka farið kvennan á milli, en við skulum ekki ræða það hér já, kirkjugarða vörður, ég svona
1: Veistu hvað kirkjugarða verður gera?
0: Nei
1: Þeir eru að sjá grasið á daginn og svo farið bara heim og chilla
0: Já, en ég að meina svona, þú veist, þetta svona lappum og svona með luktina og
1: Það er ekki að vera
0: Og kannski hendi upp úr einni
1: Nei, hvað heldur þú? Hvað heldur þú að upp úr gröf?
0: Upp úr gröf, það kemur einn svona hendi
1: Hvernig heldur það virkar að vinna á kirkjugarði?
0: Ég er að hugsa með mér, þetta er á kvöldin, bara á kvöldin í vondu veðri
1: Varstu að horfa að skúpi þú í gær?
0: Nei, þetta er á kvöldin í vondu veðri Og það er myrkur og það er kannski eitt lík sem að glemtist að grafa
1: Nei, en byrju, hvað?
0: Og krossa
1: hvað? Heldur þú bara, ok, shit, ég að fara á kvöld átt á kirkjugarði Það verður brjála að gera í kvöld Hvað átt að gera í vondu veðri kvöld? Passa enginn sé að koma?
0: Nei, meina, þú
1: veist Fólk má koma?
0: Já, en ég að segja, þú veist, þetta er svona Þú ert drauga, þú veist, þetta er draugastaður Nei, ég segi þetta er draugastaður, kirkjugarður
1: Já, já
0: Þannig að Sko, ég vil alltaf hana kúnarnir mínu sé á lífi
1: Ég held þú sért ángrist bara að horfa á mikið að Scooby-Doo's
0: Já, þú veist
1: Ég veit, þú veist að úlingar í sko, bara sömarvinnunni eru vinnamargir hjá kirkjugörðum
0: Já, ég svona, þú veist, ef ég verið að vinna sem kirkjugarðavörður með einhvern veginn boga á spjót og verið að passa kirkjugarðinn og gefa high five svona hendur sem að koma upp á gröfunum og svona og Svo myndi ég heyra samstarfsfélagi minn
1: Hvað er langt sér að þú sástu uppvakning?
0: Nei, ég er að segja Svo kannski samstarfsfélagi minn að ég er einn á vakt Allt í nýju komið samstarfsfélagi sem svona enn og réttum að tuskuna
1: Það því
0: að
1: það er draugur
0: Og veist, ég er ekki til þetta,
1: minnst að krýti Þetta er náttúrulega bara vitleysa
0: Já, þetta er mitt, ég sammála, ég get ekki unni við þetta Næsta sem ég skrifaði sem ég veist áhugavert að fólk velji sér að vinna við Það er að vera hár, nei, fyrir ekki
1: Að vera hár?
0: Að vera hár, minnst eitthvað svo spes Bældi ég að vera eitthvað neginn bara eitt hár, nei,
1: tjók okay.
0: Að vera hálsneif á eyrnalæknir
1: Já, nei, ég, veistu, það er rosalega oft Þetta er góðu punktur þetta þarna
0: Er það ekki?
1: Og það eru rosa mikið að læknu sem að hérna, sérmenta sig í alls konar Þetta er eins og ég þekki alveg svakalega góðan lækni
0: Já
1: Hann gerir fátt annað en að fara í hérna gera ristinspeglanir
0: Já
1: Ég er svona, ertu bara að gera 12 ristinspeglanir á dag?
0: Einmitt
1: Ertu að grafa þarna og það er bara eðlæstu hlutur í heimi?
0: Já, ég get þetta fyrst mér spes sko
1: Ég fór einu sinni til læknis Hann gleymdi, sem sagt, að láta mig vita að ég var að fara í smá ristilskoðun og ég var svolítið ungur hann bara setti mig einhvern veginn á hliðina og fór allt í hérna að gramsast til eitthvað þarna og ég man, ég hugsaði hvað er þú að gera maður?
0: Já,
1: þú er bara að mæti í vinnun eitthvað
0: ég veit
1: pottslagur
0: Nei, og ég hef einu sinni farið í svona held í magaspeglun held ég heiti
1: Já, ég hef farið ég er ekki að grínast ég hef farið yfir 50 sinnum í magaspeglun
0: Já, ég hef við erum saman hérna með þetta meltingavandamál og svoleiðis
1: Já
0: Ég hef farið ekki margoft ég hef farið held í 2-3 svona það sem að tekja svona slanga eins og svona slökkuleg slanga
1: Já
0: og sett svona upp í þig
1: Já, já, sko, það er magaspeglun
0: Já, í gegnum endaþarm
1: Já, það er ristilspeglun
0: Og maður situr á
1: þetta Þetta er eindar myndavill
0: Já, maður situr eins og kleina, veist Og hérna, og svo er læknir
1: Hefur þú líka farið í ristilspeglun?
0: Já
1: Svo Næ, hútt svo dugleg
0: Svo læknirinn að segja við mig Já, hér er skjár, þannig getur fylgst með Finnst þér líklegt að ég vilji fylgjast með Finnst þér líklegt að ég vilji fylgja Og hvað ég sjá? Heldur þú að ég sé búin að sitja 8 ár í námi Til þess að geta lesa úr sem skjá?
1: Já.
0: Heldur þú að ég sjá eitthvað? Þetta er líka alltaf þegar ég fyrir fyrir Þegar maður hvernig sjúkdóma læknir svona Það er að vera að kíkja á eggjastokkana og svona Þá er alltaf já og sérðu hér Nei, ég sé ekkert
1: Nei,
0: Fyrir mér er þetta eins og það verið barn Sem hafi mist svarta málingu á striga
1: Já
0: Ég get ekki Svo segir hann já Já, þú veist, þetta er svona Já, hér er vinstri eggjastokk Já, flott Já, bara... Svo segir hann oft, hægri eggjastokkurinn er svolítið feimin, sérðu? Nei, ég sé það ekki.
1: Nei,
0: hvað, veist, hvað heldur þú veistu, að ég veit eitthvað mynda?
1: Ég fæ mjög svipa frá lækninu mínu því að hann er ofta að segja mig frá því, ég fer ofta á fund með honum,
0: já.
1: Það sem hann er að útskýri fyrir mér, ofta með lifrasjúkdóm sem er sjálfsónæmi, það sem hann er að útskýra hvað ég stend í dag
0: já.
1: Og notar orð sem ég hef enga hugmyndum, svo eitthvað svona
0: Fúli jaxja, eitthvað svona.
1: Já, svo segir hann oft, hérna, herðu, það er sko málið það, bilrúbinnið, það er búið að lækka,
0: já.
1: En gulu Gulan er einhvern veginn að hækka á móti og ég segi, er það gott? Nei, það er ekkit gott. Ég segi, þetta segir mig og ég segi, er ég þá betri að verri? Já, þetta er náttúrulega upp og niður og svona, ég búið að herri, þetta er bara, segir mér ekkit, gefur mér bara like og ég fer.
0: Já,
1: ég...
0: þú þyrftir að fá bara svona skala, rauðan upp í grænan og vita hvar þú ert á skalanum, grænni gott, rauði vont.
1: Já, það er svolítið það sem ég er að spurja
0: Svona idiot proof.
1: En ég fæ alltaf bara eitthvað, herðu bilrúbinnið og íbóprófin, það þarf að skoða það eitthvað eins betur.
0: Já.
1: Það er bara bull sem að ég veit ekkit hvað þýðir maður.
0: Seinasta sem að mér finnst vera svona steikt vinna sem fólk lætur sig velur sér að vinna við, það er að vera balsamari, eða sem það sem að útibýr, undibýr látna fyrir útför.
1: Þetta er fár, það er einn maður á Íslandi sem vinnur við þetta.
0: Ég veit. Og hann er bara, þú veist, mér finnst hann merkilegri en guð, skilurðu.
1: Það er maður sem ég ætla að senda og bjóða í viðtal.
0: Auðvitað, að því veistu hvað, ég er ekki grínast þér að segja, þegar manneskja deyr, hún heyrir ennþá í þér. Ég er ekki grínast, í smá tíma.
1: Hvað meinarðu með því?
0: Þú veist, þegar þú deyrð, þú veist, þá heyrir manneskjan í þér í smá tíma eftir á. Og ég er ekki grínast, og pælti ef hann er kannski að setja varalit og svona á einhvern. Og hérna gloss og svona og mála og eitthvað og svo bara lifnar hún kannski við

0: Dylja Péturs með lagið Ó Rómeó hér í trafíkinu á FM 957 yndislegt lag og glænýtt í spilunum.
1: Já, samanlega, þetta er æðilag.
0: En Jóna Margrét,
1: já.
0: Ég er forvitin með eitt mál.
1: Ok.
0: Ég verð að vita hvort ég sé algjör lúði.
1: Tell me.
0: Ég er náttúrulega komin í ykkur að dróna geðviki.
1: Já, mikið, það er rétt hér.
0: Ég er náttúrulega búin að vera mikið í ljósmyndun og vídeogerð.
1: Mm-hmm.
0: Og er komið dróna og get farið að taka vídeo á fjöllum og myndir og svo leis. Veistu hvað ég gerði í gær?
1: Segðu mér.
0: Ég fór eftir vinnu heim og lagði mig, hlaðaði batteríin, svo fór ég með...
1: Hlaðaði batteríin?
0: Hlóð batteríin á drónunum.
1: Já, já.
0: Fór með hann út í náttúruna, keirði út í raskat og var að taka náttúrumyndir og vídeo.
1: Já.
0: Er maður orðin fullorðin kall?
1: Ertu orðin svolítið fullorðin?
0: Já, þetta er alltaf gerast, sko.
1: Já, það einhvern veginn allt við þig er að eldast, nema einhvern veginn, sko.
0: Já, já, þetta átti að vera skemmtilegt og létt spjall, en nema hvað?
1: Nema andlitaður alltaf að segja. Þú veist, þú ert ekki að fá rökkur ekki neitt.
0: Já, einmitt að varst að fara að segja. Hvað ætlaður að segja?
1: Ég ætla að segja nema þroskin.
0: Já.
1: Sem bara fínt af því að þú veist.
0: Sko, ég ekki að drífa með að fullotnast andlega.
1: Nei.
0: Þú veist, það alltaf.
1: Það vill það ekkert.
0: Ertu 28 ára? Já, ég ætla bara að vera 19 ára þangt lítur eftir, sko.
1: Ég nefnilega heyrði svo góða línu gær sem ég verði að fá að hérna segja sem á svo hérna sem er svolítið, mér veist hún svolítið svona heimspeki,
0: okay.
1: Heimspekileg. Og það var einmitt hérna eldri maður sem sagði einmitt sko sjá til. Það langar öllum að verða gamall.
0: Já.
1: En það vill kannski ekki það vill kannski engin vera gamall.
0: Já, já, það er rétt.
1: Pældi hvað þetta er magnað. Við viljum öll eldast
0: já.
1: Og við viljum lifa eins lengi og við mögulega getum. En þú svona kannski vilt ekki vera gamall.
0: Nei, nei.
1: Pældi, tvíraðan hana. Pældi hvað þetta er magnað.
0: Það er svakalegt.
1: Já, ég bara ætti að opna fá áfanga.
0: Ætlaðir að opna áfanga?
1: Ég bara að stopna áfanga.
0: Ertu svolítið heimspeki?
1: Já, kallega? Ég er það, mjög mikill.
0: Ég er rosa mikið heimspekinu og eitthvað svona.
1: Já, er það?
0: Já.
1: Já.
0: Okkur segir það eins og ég sé það ekki.
1: Alls ei.
0: Ég meina að vera eða ekki vera og allt þetta dæmi.
1: Já, já, algjörlega.
0: En þessi þáttur er nú bara búin.
1: Já, hann er búin.
0: Jóna Margrét, hvernig lítur dagur nú til þér?
1: Herðu, ég er að fara að fara eitt á ömmu mína. Svo ætli ég fara að...
0: Þú gerir ekki annað en að vera í einhverjum hittingum og fjölskylduboð og eitthvað svaka.
1: Já.
0: Það er bara, þetta er ótrúlegt. Finnst þér gaman að vera alltaf að gera eitthvað?
1: Já, þetta er hérna það sem ég kalla fjölskyldu ást.
0: Já. Sem betur fyrir mín bara í Vestmannum.
1: Já, minnst gaman að hitta fjölskylduna mína og knúsa. En ég er veit að ömmu mína, svo er systir mín í útlöndum. Þannig ég er að fara og hugsa kisun hennar.
0: Vá.
1: Já, svo er ég verið að taka til í herbygginu mínu og taka til upp úr ég var í títa og sumafrí og er að fara hérna, taka til og setja í vélar og svona kósi.
0: Já, eitthvað það er yndislegt.
1: Mér er það æðislegt, ég er mjög spennt fyrir sem degi. En þú?
0: Herðu, ég er bara að fara heim og hérna, nei, ég er að fara aðeins að vinna aðeins áfram.
1: Já.
0: Svo ætli ég bara heim og geta og leika mér. Ítla að fara í tölvuna. Ekki PlayStation. Heldur að vinna efni.
1: Já, gott hér.
0: Klippa TikTok og gera skemmtilegt og ég veit ekki hvað og hvað. En eins og við segjum þá er þessi þáttur nú bara búin. Þökkum að sjálfsögðu samstæðs aðlum okkar Body Fuel
1: Amerikamar
0: Sólbaðstofinni Smart
1: og Erasport
0: kærlega fyrir að halda okkur uppi enn eitt þáttin. Mætum aftur á morgun klukkan 2 og ég er búin að ákveða eitt sem ég vil gera á morgun, Jóna Margrét.
1: Já.
0: Það verið mikið að stríða og svona.
1: Já.
0: En ég vill fara að vera meira vinir og á morgun vill ég að við komum með sikkur sex hrósin á mann.
1: Já, ég til það.
0: Og það má kannski henda í inn einn og einni gaggrinni á móti.
1: Okay.
0: Það má alveg en það þarf ekki.
1: Okay.
0: Er þú til?
1: Ég til.
0: Glæsum, heyrðu, heynust aftur á morgun.
1: Bless, bless. Í samstarfi við American Bar og Body Fuel. Útilegubox FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, merktu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
2: Lopapeysan á írskum dögum á Akranesi 4. júli. Uppi, Drikki Dór, XXX Rottweiler og allt hitt gengið mætir. Vert á svæðinu. Bóli, léttöl.
3: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
4: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
5: nom, nom, nom. Kröns frá omnom. Þetta gott.
6: Loksins, loksins, loksins. Nýr tracksuit mættur á erasport.is og í verslun okkar Holtasmára 1.
7: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
8: Starfsmæður í þjálfun, þú átt leik.
9: Slá grasið eða taka eina seríu enn á sín plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
10: Já, ég sammála, mjög gott.
9: Sín plus. Kemur með sumarið til þín.
11: Útum að gera þetta eins og þau gera þetta í Disney.

0: 5-7.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
0: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars.

0: að skutla ykkur út af öll. Mjög gaman.
1: Það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
2: Pepsi sumari mikla hafið. Kauptu Pepsi og

0: Vissir þú að gegn framvísu skólaskírteinis færðu tíman ódýrari líka á kvöldin? Sólbaðsstofan Smart, birtan í tilverunni.
1: Við erum komnir til að sjá og sigra.
2: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasvefnpokanum sínum.
1: Komiði sæl og blessuð.
2: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
1: Þú ert aldrei mikið.
3: Ég svo var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
1: Nei.
0: Á Scene Plus finnurðu allt á einum stað.

0: of the Stone Age með sérstaka tónleika á Íslandi. Höllin, laugardaginn 24. oktober. Virgin Orchestra hita upp. Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sina Life.
1: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
2: Nei.
1: Frábært, á, ég var að spáði hvort að geti skutla okkur upp á völlin. Jú, myndi bara pika okkur upp svona þrjúleitið.
2: Jú, ok.
3: Er það, það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
4: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway, leikurinn byrjar hér.
5: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
6: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
7: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
8: Annars er þetta líka bara svöndingum að mæta í réttu partíin.
7: En þegar það bregst, nóg að vera inni á Sýn Plus.
9: Mamma mia.
10: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza. Shaken Pizza Egilshöll. Shakenpizza.is
11: Ef skalti á að skipta máli, sign. Sign.is
12: Allir rauðarir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólpast og Smart.

0: 7-10.
1: Herðu, næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class.
4: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Gæða öryggisgrindur og gátskildir til sölu og leigu. Armar, sími 565-4646.
6: Útsalan er í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og vók.is.
7: Kröns frá omnum. Þetta er gott.
5: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
8: Queens of the Stone Age með sérstaka tónleika á Íslandi. Hallinn, laugardaginn 24. október. Virgin Orchestra hita upp. Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Life.
9: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
10: Þú verð túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
11: Sól eða úrhelli. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
12: Time to laugh.
13: Drottu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, er ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á Sýn Plus.
14: Something like that, yeah.
15: Let's get it back. Let me get back to the
0: FM 957.

0: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
1: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
2: Nú eru krakkadagar í hagkaup. Barnafull, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
3: Helluverkfæri og jarðvegstjöpur. Vendil, Tangarhöfða 1.
4: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó.
5: Hemill, þjónar þér.
6: Gerðu góð kaup fyrir útilauguna, sumarbústaðin eða fjallgönguna. Góða ferð, IKEA.
7: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
9: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3.500 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
10: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
11: Annars er þetta líka bara svöndingum að mæta í réttu partíin.
10: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Scene Plus.
12: Mamma mia.

0: Ég man alltaf hvað ég gerði síðast ekki en ég held ég verð að segja bara já við víti einhvern tíðan að vera í sleik í stúdjónu sko. Já, já. Já, bara þú veist stúdjó FM957 getur beðið sem betur fyrir ekki tala svona með við sögum að vinum okkar Ef stúdjó FM957 hljóðverið geti talað 40 ára eftir í tíman já. Þá bara guð hjálpi fólki
1: Já, ég segi nei, hart nei
2: FM95 Blö Í samstarfi við Blö Zero og CPT Reykjavík
3: Sjáumst á Dröngrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
4: Áttu eftir að sjá André Ríu. Áttu eftir að fljúga til Prag, kaupa platinum með á besta stað, sjá gæjan fara hamförum á fiðluna og fá gæsa húð á eyrnasneplana. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
5: Ekki mikla fyrir þér múrverkin. Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasteign. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is. Notaðu sumari til að byggja upp sparnar. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Nú á matseli í IKEA. Kórisk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur.

0: FM 957. FM 957 gefur nokkrum heppnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kæliboks frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
1: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dúta á til bæ. Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.

0: framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
1: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416 3900 eða á húsjóðurinn.is.
2: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAF Próment.
3: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
4: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
5: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
6: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá sí? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá sí. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og sín.

0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 95.
2: Það sem er að gerast núna er það Jónu Margréti að legast það sem ég veit í heiminum. Ég stend hérna í kokkabúning með hatt að kynna tónlistamyndband fyrir einhver nokkrum fræðum. Þannig að þetta er enginn að horfa á þetta. Fólk var bara að geta.
3: Já, það voru allir einir á borði.
2: Allir einir á borði.
3: Allir löngu farnir.
2: Og ég stend einhvern veginn. Komið sæl, heyrðu, ég ætla að fá orðið. Ég ætla að fá að tala. Ég hélt ræðu og kynntum. Það er bara gett að tala. Þú veist, þú ert ekki svona hlæja. Þú ert bara aaaah. Menn ég er að reyna að tala. Hvað er talandi um að bóka sig og fund og mæti ekki.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.
4: Capri Sun Plus Electrolytes er frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
5: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
6: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
7: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
9: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
10: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
11: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
12: Númer 1 í topp tónlist.
13: Þetta er FM 957.

0: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den denske kró.
2: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföll, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbæði. Hagkaup.
3: Helluverkfæri og jarðvegsstjöpur. Vendil, tanga.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með símtíma.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með símtíma. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
0: Appelsín kynir. Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á Einni með öllu.
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
5: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir H&M heima í stofu.
0: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
6: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
0: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
7: Ég ætla ekki að segja þetta sé eins og íslenska Uber, en ég meina hopp, leigubílar.
0: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
9: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
10: Who do you believe is a traitor?
11: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
10: Welcome to the game.
11: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.

0: 9.5.7
1: Þú megir ekki dreyma. Hver segir þú? Átt ekki hér heima.

0: Eignast barn er ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður. Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
1: Boddi Fjúl fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og á boddifjúl.is. Boddi Fjúl. Fylltu á líkamann.
2: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
4: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
5: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
6: Það verður góður dagur. Ég ætla að hanga með þér.
5: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til í að vera með.

0: Hefur verið kvarta undið þær á hótelgestum klukka 16:00 yfir hábjartan dag því að þú varst á baki að gefa hann?
1: Ekki horf á mig.
2: Hvað?
1: Ekki einu sinni reyna að horfa hinga. Það kvartar enginn yfir mér á hótelgestum.
2: Akkur kemur gilsan með þetta bara og er á segðisfyrði sko.
3: FM 95 blö í samstarfi við Keiluhöllina og Pepsi Max.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn Suzuki Skeifunni 17.
5: Nýtt frá Ali. Timmy Cherry Tjattarpilsur. Ali.
6: Eigum mikið úrval til leigu af rafstöðum, jarðvegsþjöppum og loftpressum. Pantaði núna í síma 565-4646 eða kíktu á armar.is. Armar.
7: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
8: Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
9: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
10: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
11: Hjá Ellingsen færðu allt sem þú þart fyrir útileguna. Ellingsen.
12: Hvað ruglir í gangi hérna?
13: Er bongo á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningunni í bænum?
14: Ok, þau eru næsta.
13: Þá er allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar.
15: Maður sér að þetta getur bara farið vel.
13: Spáin er alltaf góð á Sýn Plus.
16: Ég ætla að hafa gaman.